Life is a gift from the good side, yeah.

Kika gusasana kika gusasana batanga avamunga ope omulimu kina Samuel Mainga lukole ona station seka ukuseleli savuka ya mareka kawahanyo abu 80 kubala matimana ya 76 mituso kifi mutu ni haka luwalifansi kamukana miasinyelu wa kimoya wa hae kiluna va lulelile kuya malifansi Nuna nimi lelo ya mingata ngata ezeru kaeza. Hava ngata ngata mani vava ngumwendi vazuhile kwa mafo. Vava ngumwendi vazuhile kwa matu. Kunanu hakuliva malifasi. Kuyopatia hakuliva vata kuluwa. Vata kuvanivufumu malifasi onamo. Timana faivu lakuli. Mimu tukamu tusasikama ni haka alu walifasi kao fero.

kokunde kuli moluka yakaufe halu ikataza lufiti se Yesu Kriste fapili mimi lelo yaluna itahe mamulaho isikuli milelo yaluna vufumu valuna lufiti se fapili yale Yesu Kriste atahe mamulaho kikafuo timahe vlaku ikuka kutusangi na uka luali fasi kaufela watulaka lumanika cheku zeni kaya za kize milelo itezi mavoko mavatu kono mutu yomo milelo ya hae hakuna munga upyo mulimu yali teni mwami lelo wa hao haiva kuli mulelo wa mina hakuna Yesu kapa munga upyo mulimu yali teni mwami lelo wa mina muzeo kuli ze mulela kaufela zona kizambango hazina tuso kuzona lifasi leva tanga pa munga upyo mulimu kukaa kutusangi na ukalu walifasi kaufela miwasi nyelo wakivu pilo wa hao kokunde luluwe Yesu Kriste ya saferi yena ya lufamata luitumezi memu ngapo mulimu amufu ya ule hamuze muzo ya piliku vatisa ze mama ngolo wa hae luitime lulapele ndatalu na wenamu ezi wali halimu nilifasi nize kulo na kaufela lutuyo natimana ye vya kuliku kakutusangi na ukalu walifasi kaufela Luwaku kupa wena ya mata, ulufe mata, kulu kone kuluwa wena, isili fasi le reks na tuso. Urutise kulu na lizazile, mwari zufala mwena na Yesu luwakupa nukula pera. Amen.

Ni mizuse vatelezi va valatia vangwanyi FM kina nchombia seka ya Queen V mutalipula matani ya miamu ya la marina neho za pili marizazi la kachenu kala 23 kandao 2026 lina nogu za kamita kilipina za silumeli kuisa na koyale ya 7 o'clock hauteleza kwa kutazo miga samula wa 7 o'clock vatelezi kateleza kwa programu alitawaza msevezi kana koyale ya 8 o'clock makande kasamula makande kilipina za maikutoze kala telo akilizi biso ka 9 o'clock miga na kala 10 o'clock kilizo lopili mwabukuwa ni mataka nyani sekala tela ki programu ya kibomanyi 11 o'clock makande kisamula makande kimopeli wakacheno ka 5 past 11 kuisa na koyale ya 12 o'clock amkateleza kama kande amu alivuka akala tela ki makande amu avivele mika 1 o'clock makande kisamula makande kimnembo ya Afrika hekala tela kizambezi wikumso waka kana kale ya 2 o'clock elatelwe kilipina za makwaya kalo ya veli ya makande mkato ishimbelwa ki vomumba matali zewa tia tukona lina neho zenu misuwalezi mwaliza zilaka chenu sinaka mtali pina za sumeli lizuela pili mikiva awale dofa Afrika vali lwa kulumbeka

Kapena lukafiwa kwa Moskwa vuchane nsukata sawa na wale pakudenga mikuzo fateni kapena kalatea kwa kafiwa kwa kanono SDA Youth Band avali ntolombita.

Yona mzeli pata lapere, na itumela mbupi waka wena mwela na mga bupiro. Mwefe manzi Jehova, anzi nzi kuli nipulela, mafirele zwa sinika pulela mga bupiro. Kuli niwa nani ave kwa naka kuli. Yani mwusi pili wabwa nipizize wa sinika yoba, mwusi waka sisi mwe. Kacholo hani ya koze, nika wabwana kafratate, asi kuli kumusa ni upulela manzi nipona. Hakuna yesi wahabone, hakuna yesi mwuri kani mwifasi mwaka afera. Bani lata, bani tabela, bani fasa kucha. Bani wuta masaka asuri kufita mwana palaka. Abupi, amboni, amakonga, amauza. Sini kabla ya hape kisi feba mudimu hape, utusa chwanyi, hanijimi, utusa chwanyi batu hape mudimu hapili seza. Na apira mudimu waka, na itumera mudimu waka. Honi fetu zikuweza kulinibuye nili kaze chwana, ni ansa aboni, ni ansa yeze chwanyi, na haziwa kuliluri nili haniponi, konina haziwa kulimudimu ya kuwe ni yani pilisa, hakuna sisi msinisa zibi kulimudimu yani, yani pilisa kima nkono kibwe na, ya luki sizema zoho anzani papalera, ya luki sizema zoho anzani uta, anzani ya pesa, mudimu waka, mudimu waka. Nefe piritelele, nefe musa, nikulate wena mudimu waka, nive ya luki lefa pira hao mudimu waka. Nibe ya sepala fapira hao mlimu waka. Nibe ya kusaba fapira hao mlimu waka. Nibe ya ipulukile kwa umasweka ofira. Niaba zipulera zeo kulivanisho unge nikute mwali zira zapo na nisike na kena kuzo na mle na mlimu waka. Nitiise na kukupa ya musa. Mata hawa wapona hale. Mata hawa wapona hale mwapiru waka na alapera. Amen. Kakuluwe ni mlimu muhano tu ziba na baisirare. Hausa ziba mwako na kubayese za ulika baisa mwapa hana. Ulika baponisari koto zenga tangata waa baa hana chwale mlimu waka nanieze chwale mwopirobo wana nivona nife kutia nina nife kukusepa nisepa halefa pira hao niku utwe niku late mlena niku sabe mlena kakuli wakutekeha wene apa hakireli halimu niriza zinikwe kwa halimu kwa mlena mlimu nife moya ulimu mkuli nitiere kuwena nisike na itemu na mlena mlimu. Kwa nimetali mekosu ili kubulera wana mulimu waka kwa nipizeza. Kwa supremu wana wakao tate niye ni hoho vini samaya. Yaba takuto nyinga nyinga yoni isa kwa teni. Munga wapilo kiwa na mulimu. Hakuna mulimu yomuwe. Hanimu zibi, anusika ituta yomu yomu mulimu. Kwa nini zibire wana mulimu waka kipetu kwa nini zibire. Kachualo munga wapilo ya pilisa. Uwe nina. Nipilise kulinezwele pili kubulera manzu ya. Mwere yaka ya kuli nipanga matifiti ya nini patakweza wani sakoni. Kuli matifiti ni wana nituwa pia faredi ya bulera ni batu mga wapilo na kukamukana. Mwere mwaka ni tusechua lona ukupa kalibizo la Jesu mwere na luna. Mwene ya mata nisebelise na kulikiwe na. Hamsu ni kubulera faha kuwe na ya bulera kuna. Usebelise fela mwere mwaka kwa batu bahao kulipa kutwe. Mwere na mwere mwaka nisebelise na kukupa. Nitiisi nisike na saba mbulero ya batu. Nisike na saba wanzi wapulera shwa wapulera kulina ikumusa. Hani nisike na saba kapanisike na saba. Paimu paulus na ikumusa papira wapona. Kwa ono wapulera niti. Hali na hali nizifani kukotezu ni kreste. Haisa jina ya pira. Ino mbulera kulikina saule. Kwa ono kikreste ya pira kuna. Ahalu mwela chwa lukulia. Hapupiro buwa sapira ena hakibwa hae. Kwa ono jesu kena sapira kuyena. Angabu kreste mwapala hakolo belizu wapizi kreste. Hakusa ni ana kenda mali fasi mo. Baba yuza chwa ni ma fasi mo. Nibasa zibimu limu na zo fita kwa tini kweba zibisa. Maatene na hiriba tuwaba tata. Hala yo pota pota mati nza zama za fumana fa. Suzon suzako mo. Umwezi kalunga kalunga go. Haka la kuwe kukuye za maatene mani mani alia. Hakunesi bagalio. Kune nintu kwa ni holu yaba na basikolo kwa ni. Heba bata kuwebulele ni mulimu wa hao. Halu ye. Mwenye yina mwate ni mwepata mapata mafela fama benchi vani. Yena ano wasi haa nataba kakulikili nzula mwilimu la hapulera. Heba nzima lite ni fela fateni. Wambo hewa wangubana bani mapata mima sewa na nuziri toho na chwane pita sewa mutali mezi. Zasu liku vula sewa mutali mezi. Bani bani baeda chwane sewa mutali mezi. Mwena teni wanamo. Mwena iteni. Chwale wezolu taba tumateni. Papa kumani sewa ina. Nakonina kwa hana yata chamana yate. Nakonina kwa wezo siya mateni batu. Matene, Paulus uzo kolobeza batu matene. Kwa mwere mshu wosa uti, wunu saratu. Kalunga gena mlimu, mliko mzani, kalunga ngombe. Kuti mwereko mwani, shonso zako mzani, kena mlimu wabone bala pera. Chwa nilika uze batanga wa mlimu, kambe kinto, yekona hala. Yekona hale kumina. Lakuli kumulimu ya kona hala. Kukumina fira kwa isa kona hali. Mwosi kemu atatafa zali pilo zami na hamu utwali nzula haya kachengu davida au pulera. Hali mwosi kemu atatafa zali nzula li pilo zami na hamu.

morume le modimo ni na monyelomere ke jesu ane a bolela meao ke me ngata ba motse wa ntate ka be setswalo ka be ne me bolela se mme le senyoya ne ko mo bolela ne ka kota kole nito moenga kole fa ne ntse ne mena moyo ba teni kwa teni o ne a lata kole senyoya nako kwa ntse molena ka jesu yene ne bantu sizemali ka tse ngatangata tse nsa sile kuine nswale nse kuine pile ka tse mo lema nsa bolela ne bolele molimo wa ka nako lapela ne bolele mofe mazazi a mabele a malalo a bekwa tena ane ko kotomele mazazi mo bonela mo bophelo bwa ka ko ene a tshwanetse kole boetse tshwalo kapane o gogoba ntse di mpolela tshwantsa mantse ne gogoba ko seke ko apala molena molimo wa kane etse ne tswele pele ne gogobe ne tsamaye kae ne kae ko lata ka fela molena molimo bophelo bwa ka ga bo seke bo aba kona e seke ya bana ya ka polela seke ya bana ya ka tsama kgone molena jesu e be ene ya ka tsama ne ya pale kreste ne mo supetse go batho ka o fela ne kolobeletswe se ne ka mpatela ke se ka mankulen se ka na mobonisa kwa batho ne apetse kreste ne kokotetse le kreste ke yo sa supetse batho sefapalo sa kreste molena molimo wa ka ne tiise ne se ke na saba molena molimo wa ka ne tiise likaoze ka frana zipona e sa zibiri bizo la kolobezo le paulus utolo gele hande kolobezo ali ka mkane wa kolobenize ku kreste ba apetse kreste magalata 3 matimani 27 ba apetse kreste kale bachinja hakusana mukuketula hakusana mujuda kapa mugerike hakusana mutanga kamba mulukuluhi hakusana muna kamba musali kono ka ofera mina munto iri nku kreste chole hamu linto iri nku kreste ka ofera mina muka chasanda hamoho ni kreste ni abrahama ndatamina ni chasanda sali halimu wite ni abrahama uli ya mezi kena ndatahema chabaka mukana apira malifazi hakuna usiri ya mbusa ndataluna ya angestro za adamu ki abrahama chwale nizaba suri kuchincha chwana kibwa naba ngaba inyandisa kulimani wabazo mamutala wa abrahama abrahama nangere mwana akhae kumweza stapelo mulimu wa bamulika na abrahama alibulika nibwene swala niwe nabwa nabwa abrahama wene ya ni utwile hande ndende wani utu hanu bwela niwe na uzwe mosichaba za henu uzwe mumuwe mwana haya henu ni mumu shabuwa hao mani ni mwandi anda taho uye mosibaga seni kakubulelera Genesis 12 verse 1 Abrahama huwa abizwa au watanga wa mulimu muzi kao fira mwenye kao fira kono mulimu tose vera mtu alimu umatene kuiwena uzwe mahala batuba mwana mwanda taho kiba tuba sorikule kisa maswani so mwanda taho kiba tuba lapira maswani so kwa ya nilati kuliwile nipone kulili kutelo kutekali kotaze kambe kili kulinali kutelela nisonera nina kuluni kuteke cholo Abraham asika zikinya aluze mo makarani mo uye mwena hayeni kakusupeza kwa tenini kakukweza chabasastuna nuhuze libizo la hao nikufuya ule nifuya ule waba kufuya ule nikute waba kukuta mizisho mshabu kamu kana ikafu mwenambu yote kawena Abraham ali ameni watanga wa mlimu. Lika zeza ni lili sanga. Bali usike wa lila. Hau lilo na fupeto. Eni nunu nuna fosa na bataku lila nuna. Haba zibi seni lila kulikisi kamangi. Haba zibi seni lila kulikisi kamangi. Hanze ni bulela. Hali bataku lila na yema na kuza. Na peto ngasule na haba lili sawa. Wana haba zibi seba lila. Haba zibi seni lila. Itawaza mlimu. Zitisama keke ama tuna. Kuli hupule za Jesu. Kintu yeta ataha hulu. Abraham mawe zizwe. Musiki mwari ya senia kwa mi nipulaya kama ambatiri. Nibata kumifiti safira mwari nzira. Mwana weza mwari Abraham. Hane kufita kwa kumifira za wani kwa ntokoli kakao fira. Kwa hiyo nibata kumifira fira za mwana haya yo. Hasa mubi zize. Abraham na sika zinya zinya. Habu saa lugu sabatanga wa haya li. Mamele mita pia lume nchwale fakamu solo afunduka. Unge liko mza haya niri nguza haya niri puliza haya. Makoloi ya haya ile. Wanda taba mbuza aline ni mibu lezu kulimulimu ni vizize. Kuliwiye kai, ayo, kulimulimu ukani supe za kuni swanizi kulimuye. Tuli uka ya wate niko, kono koko ya yaherela, haunagu ukuta. Aya ndi mulimu maka ya zesa kuna. Heba nzali hanikuta, haunagu ukuta ita. Heba nzali ni ukuta, unikani ukuta ita, nikatumfumuna. Aza maba tanga pa mulimu. Fanzila fana alobezi, maka uhanya 15, genese. Na mubu lezi mansu ya, ata hakuya ni matolo analola. Ali Abrame alikina yo.
ambulela le mwana ke se sabe ke ne tebe ya gao se ke wa le go tima ntane go se se go ba ha bo wa nna tshwana go petu sabe e le ba tu ni sa go le ba ba tu ni bula ka ba o se ke wa saba o mali zo hola ka abraham ke ne tebe ya gao mme puzo wa gao e ka ba o mutuna tuna tuna abraham ya la ba mo na bo pe mo le mo ha ya mo bizitsa le mo le na o ka ni fangi o bona ni ke la ni sina mwana ni za mafera ya ga cha sanda saka kene mutanga ka yo ya zare kene ga cha buswa ka kene ga cha rola ka le ka fera khone mo yabo pero a mo bela ri yo ha na ku cha sanda saka o khone ya ka pepa ku wena ya ka pepa ku wena kene ga cha sanda saka o a no zibi zeng sabalo na batu ha no zibi zeng ba luli luli luli mo limu ka ku pire mi mo limu wa ku biza khone wena wa saba ha ku pire zo zo za kuli uyeze se wena wa hana usike wa buka wena wa buka usike wa uzwa wena wa uzwa kutekanda ta ho nima ho wena una tabonda ta ho loha bonda ta ho likaze ka fera mulimu wa yena kutalimena alimutio kambe wa bona sese muna na lezi lifulele li muna na lezi kama mzio asabiru kusebesa miku kami kwa ye yasu liku ya za ye na luli luli kambe yika cheno hana kachincha chwele hazi buoni chini hasa ni terezi kuli ni mupo ni seso na ni muzibi seso na kuli zezi abula zezi tata zanya ndisa zezi yezda chwana abrahama hanza mpulea chwala wa mpulea kuli yoha na kuchabu sanda sahau kone yaga pipa kiwe na kiena kacha sanda sahau zura kwande zura kwande azura kwande matimana 16 batanga bamulimu azura kwande iriyo metarimo kwa halimu abraham atarimo kwa halimu ali obaleri nalele zao zenzi kwa halimu kwa frazo na zibale fuzi kuma ali aniko ni kuzibala ali niba ikulu bahawa kifuba kakuma fo abraham kina mu ya bupira ya kubizize kina mu limu ya mwali halimu ya kubizize hakuna usiri abraham alumera abraham alumera abraham hasaru mezi mulima mvada kulikulumera kwa haye alikikuluka mabone taba hape yofo sala kumusala haye aguli tabaena ya zoe fitisa kumusala haye avulea musala haye alia mulima mvulezi kuli usikelu wa saba usikelu wa pilara ni mwana mwana ya usi pisizi ukalufayena saraya alia hausika wa mwalaba hande wanafafani kumana paula hape nika kutani pepe hape pepe mwana sen subezu jalo sa yungulile. Nika mpipa chami. Kuma lanji waka kuzo kwani fosu ni nyalela fani. Nye nima na nina nina. Chari ninga gara yo mtanga ka yo yo nifumana nina. Kui umu inga abimu sala hao. Mwende uka pepa bana pepe rifuma mwere haka. Nibu nimana kayena. Ulimu wazi bakule hana kuba mwana asarali. Ya itwala mwana kiena ya mpepa. Ya pepa mwana kiena ya mwanyisa. Ya anyisa mwana kiena ya muhulisa. Tabezi za utuha. Kitu yuko mungu sabatanga wa mulimu. Kutusi soyalu nabatu malita waza mulimu. Zitatama usuku zuutuseza. Kwa njiwe za mungu iketa. Nzo keta mateni. Wangu watangata. Nama yangweshi. Baka tazama usuwe. Haiba. Haisika abuzu wangweshi. Tusapo tuate nituanto tungata. Akulimola nama yangweshi wana mwanu kutezifera tusapo. Hakime kupo bati mkupo niwa na yetu lezi kwani. Kono mwene mafero na mwani kutezima sapo. Chwale, nina Abraham na muhera nye nae za chwalo. Kono mwene kusika abau nina kwa ye terele nina kufera hasa abafame za mancha agare. Akala kwe kwa msaza sara. Sara mbiza aligwe na kini ya kufira masipu wa samunaka. Kini aso yiku msa chwalo. Abraham, msala hawa ukia hasa yiku msaza na chwana. Hasa yiku msaza na kini. Alia aa. Hanimu atakuye na umali zohola hawa wena kiwe ni azi wa moko na kumuyezeza. Na mle legezi mamushitu. Uile mamushitu zama za para zao, zao, kuta kumina, zao, mwende, mwende, kanti. Kanti wana usikuba chwa wena. Nikufamu wena kakuli, akuli yale, wana mwereso, soni yale za chwa mkuba. Kati mwende kumilele kama agare. Agare umatele mahae. Seswa nangento, faa, ani tatu wafita kwanu, kikutiso ya Abrahama kone ni batakuli ni mbulelele. Kuzeze usuri kuhana, zeni fitre fitre kuzora zona zani, zeni fofafon siye zani, siga siya, koni mitozi konekita, nitro konekita kwa teni Abrahama. Kuli muutu sezeri taba, zababa mwune baeze zabona, hasa sire na haya hapo, nibonda tae, ba musho buwa haya kaufera. Uyile kwa mbizi zemu ya upilo. Haiba ze mwine mwa haye moho, hakuna mulimu ya mkala pera. Kambe na yezi mwa haye moho, mulimu ya bonda tae hapi, nye na kaya za shwa nakafa pana nibonda tae. Yemu mwenye hana kutaka na mwenye ziku mwiti. Aba mwuzi ya kwenda ta hapi wana. Hapi zikazia azu suye chane. Kima nga zibula hile. Ali tate.
kuzuhire musunga mantore mantore muhane nzi matini na nisabire mateni mwezi tole sa mirimi yemi na ene tole sa una chwane ipoto sesi na sana ni wafasi wemi na tasani sesi unikulu suloba nisani sibu suloba kafra zuloba hile lupa hile una zewo hakini.

April kimenyezi yezde chwana na vira era kuna Abraham ni yena kaba kala pizza mlimu na sika vira era na muhaya mtoni bata kubulela kie mati mama ya 17 mlimu ayobulela hape hana kubulela huru za hagara mana nyandezi mangeli nyoye hali ya mfumana hali mkutsa kwa haya liya awa buhali mfuma hali buku uzu nizo bukula eni nizo siya kutela kwa haya uyope pa mana yo hasa na hasa na kukulua nisa kazeo mina hakara nina sayo kuta mdua yitulu pera wanafo linyoye hali kuomba wamba hali kubulela uzibikuli kari kala kubulela niyani kwa ninenu kwa kuza kuna sisi kaya za hala kwa na mwase beleza mlimu chwale hasa beleza chwale mlimu faa munga wupilo to bulela alia brame brame yose imu tuwa miaha ye 19 hakala sasa ambola ni mlimu fo chwale asika fita mumia ha kinentini hasika fita mumia ha ya kusupala amumbile lali uzamaya ube ya sepahala fapiraka usepahala fapiraka zeni kubulia kafra uzi inge hasu uzi ingine zona ze uzamaya kazona na nikakuweza sichaba nikakufaba na bawabawo woto nda banabawo wali magama nikakubalu pasi wali wabanyata bana bana tangata nga kufapona kwani fanya kale ziku kuba mapoa prame nena kuba ma ai na mera papira fafasi ai libulika ni boni kai sola ni wena hausa na kubizwa abrame kwani sokaba wena abrahama hasa ni kufire batu wabanga tangata sokaba wena abrahama li njiri ya hasa litaya kuyena alibulika ni bunika ya sura niwe na hapa nika kufalu sika lulunga tangata chwa liwaka wasi chaba sisi mga tangata mwa mafaifu mwantu mwa mafaifu mwantu atumbulia kule vizo la hao hao sana kubizwa Abrahama ndate ya pahami kwa ono zaikaba wana Abrahama ndata hema chaba ama nga tangata mwazia Abrahama na au tire mundi mchwale hai kopa janie na au tire hai kopa janie na hana au tire chwale sepo ya khaya nye na chwale akala kutereza chwale abulela li mishibu kamu kana ikafu wambu yoti chwale fa kaba ikuluba hao kama sika nikakufa kaba nishiba sisi mnata ngata ngata ngata ngata hana kusia fera nilika wanya 17 yo mana heza mu chwale kame kinto ye kona halabatanga pamulitimu foni batakuta hakifa nifere leze manzu yaka. Poni batakuta hakifa. Sarai niye na aitwala. Apepe manamu shima ni ambea Isaka. Libizo lene libule zikiri nyoi. Liseho. Hakuli hata wapotela na kiri aseha. Ali Isaka liseho. Ambea libizo Isaka. Libizo la Sarai lafira chwale abasara. Hasa hizi fo chwale amie na kalaku kwele sa zama za patala za lali. Unafaa chwale liseho chwale kale litala mamulo mwaka. Watu wangu ya tabani bono kabasi bani bono kafrasi ni kona kusaha ni bono. Eye ni azama ni inaza upulita mamutu yao. Hali kantimu limu uteni. Kumulimu hakuna busupali. Kumulimu hakuna sisipala. Lika kafra za kona hala. Lika ze kafra na ziezize. Chwale hasa apipirimu na mshimani. Nina uko chwale ya sali. Manena yoo. Sakusiwa Abrahama aeza mkiti wa mtuna haku kuiswa Isaka hasa aeza mkiti wa mtuna shaba kafra sato okopa na papira hae batu ekola za kuchaza kunwa kafra batu ekola chole hae ishimaere ni Isaka mnyana hae ne batu chola kwaani kapa Isaka na uwele kapa na aeza chwani Sara utwa Isaka halira Sara alikuwa Abrahama ali Abrahama alikuwela jare kama mtanga yu ni mwana hae. Aguli mwana mtanga yu hane kuchabu swahamu waho ni mwana ya Isaka. Abrahama. Ayu kutobu mmasu mapiru ya hae. Afrika ni kama ikutwa hae. Ayu nafani sena ni bashima ni bababe ribo na ba. Banabaka ba nabakani pirero bababe ribo na ba. Hapo kini sena sikato kwa halakuna. Kanti ishi maire ni mwana hae. Nimo na wana mafera, watakazo fera. Hakia nina mufile, nese nimo na wase piswa na mufile batiri. Chwale mulimu au tuali nzi, pinilipe hero za Abrahama. Mungu wapupula alikuwa Abrahama, kwa Abrahama. Aisa li Abrahama. Abrahama, alikina yu mngaka. Tereza nibata kubulera, kuisaka yu, kukazwa lusika luka abizwa kalona. Kuishi maere, kumana hao nina nikamfuya ula. Haasika wapulera kulimwendi, kukazwa lusika luka abizwa kalona.
Chole mina zemu shere kuitumba kazo, zemu shere kupeleka kazo na zenga kanya.

Tamina ba tuma wen, data kunya ba na banga ta, ni ba nifuma ne ba na banga ta ngata, nifuma ne ba na banga ta, kiu sifati ni akaba mwana hao. Mwili mwiku sile msala alimu ni, mwili wanyala ba sebeni, wanyala ba sikisi, wanyala ba teni, chule bana ba wa fokazo wa msika lulu kabizu wa kalona kika kai, hausa na bana, hausa na bana ba mwilimu, mwili utwe, hausa na bana ba mwilimu. Nina kwe inya nifera, nika kusifa za taba ye, nina kwe inya nifera, eshimele, isaka, hasa, hasa akulire. Nasa fita fatuwa fuyezi chwale. Kinto yeko mwonga sabatanga ba mulimu. Mwonga abu pilo ali kwa Abrahama ali. Abrahama, kuti ali kamutanga haya Abrahama. Ali Abrahama, ali kina yomulena. Ali ungemu na hao, walibanda, yole la taha hulu, yena Isaka, uyo nyezi za ina stabilo saku chisa. Batanga ba mulimu. Abrahama, aitemuna. Kwa mula ho, ato kwa kalabo ya kafa munga upiru. Usiwa, masa hapa talala, azuha usiwa munga siwa, Abrahama. Anga beule ya khaye, ayo pazaru alikota, azitamangata. Abulela wa shima ni bakaya, alimuoni belisa za mbongolo kwani. Mbayo, mbayo tamambongolo kwani, mbayo belisa mbongolo wa shima ni bakaya papapeli. Vai tisa, nye naa ya kukera kwani, ayo zusamu na khaye Isaka. Isaka, alishaa. Awe lwilwe chazamu ngabupilo sitapelo. Kwani mwalu yaza zangana kwa kamukana. Isaka azuha. Kibawa wabaza machwale. Hama yofita pambo ngulofani. Kwezisamu na khaye Isaka. Nene umula honi na akwela. Ayuna umu kukotoma na khaye Isaka. Hala zamu amuwa Abrahama. Nasaba mulimu. Hapi nasaba kulimana khaye yo. Chwale hali mbule zikuli. Niweza sitapelo saku chisa. Lichabu tabelo zelu yaza angaza kuchisa. Kisa kubula ya. Niwebula mwana ke. Ali mulimu ubulezi. Kweza hale mwato kwa la mulimu. Kusike kwa yezwa mwana la tana, mwana la terana. Kono kweza hale mwana la tera mulimu waka. Na alume na cholo Abrahama. Baza maire, baza maire, baza maire. Manazu hanga busi wa Abrahama wala perahape. Baza mama zazi ya malalu. Lirundu cholo la moria likala kuwa bonahala. Asa likala kuwa bonahala lirundu la moria. Baza maya, baza maya, baza maya. Maizda zila bulalu leo chole. Matimana mo ya faa fichuali utopo na kuli kale batofita mateka yali lundu. Ali aye misambo ngolo. Atuluka fateni, atulula ni mwana khaye Isaka. Ababwela ali, mina musiale mo, na ni mwana kayolo sayalu yola piramani nuka mikutera. Walika nibaya kamuni utwe. Lusike lua khana kweza sala tamu ultimu. Lusike lua khana kweza sala tamu ultimu. Lutu ere mulimu ayeze mwana tera kie ne alu yezize halu bali fasi haki mutu ya kupire mutu haki bonda tamina haba mivupire bonda tamina baka oshusha kupunyali ngozeo zepeze zimu na vululezi mu ya mulimu hana baba nakupanga meto bonda tamina haba nakupanga mazebe bonda tamina haba nakupanga mulomo bonda tamina haba zili fozi inera zeo haba zili kupea mumizo mezalicho. Haba zibi kumbaya mumizo mutuna wae ni mugu zora muwaya. Haba zibi zeo. Kudabita mulimu na abulezi handechwana. Hana abulelali. Vana kisanda sesu wa kumulimu. Kibu fumu bubu zwa kumulimu. Sesi pepa kimba kiona mupuzo wa mutu wafi wa kuona. Bae tezi bumusalabu mkete. Andiyo. Kantiki mwana. Haba zibi kusesi yeze cholo kisika mami. Batu haba zibi. Kimu ulimu ya ezalika ze cholo zeo. Yebe ni mwana mwamba kimi. Hakimu tu kona kimu ulimu ya mvupile. Uungi ni vise bezi sofira zezu wa kumulimu ya zane zezu wa kumusari. Kupa kicha fate ni kuluki saku kweza mutu. Mutu wapepa fira musari yaani wapepa. Wamu anyisa, baga kwa ya, wanyiranga, wanyiranga, mwamba mwana nakakuli.

0: Baswile, baswile, baktezi, mwana kwa chole, kumze mteze NBC, mwanya FM, sewa nimi na maprogramo ya Travazi, ama ni msebezi. Kina kumoka mta Luvangani kukopanya ni kolole wana za po ya msebezi. Mancho ntutengo tote merava beleki, ili ona matrade union. Mikacholo mluxi wa programu isi na kanta, kina alibutuwa vita, mimaweza zila kachinu. Elo kava ni ba na FAO ili katengo kawa kazivalaka Namibian Food and Allied Workers Union. Ki Namibian Food and Allied Workers Union kona katengo ka na FAO kavutele. Mi elo kava ni vivao kamezi katengo ka ni ma security sa Zambezi ivona vo mikiti. Ki elo kava nivona. Mika cholo mwaliza zilaka chenu, ni luka talima fatava, yeliba ni mashop steward. Kulikanti mashop steward, vaketu wachwani, mikivatu wachwani, mimisebezu wabona kiofi. Mikona focus camera hapa, kona tuto ya alizazi la kachenu. Mika cholo vate zili tukso kamka na zona, no luko nekutuli hatiseza kwa maofisi wabona, maatopo ya katumamru. Me kuvale wasazi vima ofisi kwa afumane hava na FAO mwatopo ya katumamrio. Ainzima vapa ni ofisi ya ma Angolian kapava ya hiva na ha ya Angola. Kona kwa afumane ha ofisi ya na FAO mwapa ni skolo sa Eureka. Sona skolo sa vaituti vaituta lituto za woke. Me kona kwa mkona kufumana ofisi wana ye ya na FAO. Mika cholo watelezi mwa nakonie, lukonde kubafasi waka wakone kumia mwela mwa nakonie ya kakusasani, lukonde kuikambota hene nivona, kwa hututo ya liza zilaka chino ya utoko, ye livani ni mashop steward. Vodige nikiti sivaka kusamina mwentutu mkama mwela watelezi, nikuli lukonde kuzwa pini tuto ya liza zilaka chino mwaka.
1: Tumezi, sinaisi vanizi valisize livizo laka kivodige nikiti, ya zama isaka tengo kana FAO ona Namibia ni Food and Allied Workers Union ni maskiriti sa Zambezi ni chweleka chenu luka ambola hulu zama shop steward. Shop steward kiva vele kinivo na wewa sifumane hamari ntolo zao na kapumami sevezi yao na kona kulibatu vao hase mungolisize vato kawa fera wewa izi masuntolo mubona total ya vato wewa izi mwa vele ki kona kuli kukafa nina kwa ya kuli mukete ma shop steward ma halami na minaba vele kikuli. Ma shop steward wakona wakona kumiemera ya kuli hawa kulisemuna nivu tata. Kumu kona kuzivia kikakai. Shop steward kimutu ya inzi ma halava vele ki, niva vele kisi. Uinzi ma halavona. Kiena ya yemera likazeo hawa kulikuna nivu tata kusevutire mateni. Kamu tara uvavale la vele ki, kaluta vazeli teni. Kiene ya supeza litakazo za vona. Ziba sona kuyeza wa veleki. Mwa msevezi. Ziba nji teni mwa msevezi. Kona wabizo kulikima shop steward. Batali makafaa ni kafaa. Kona mkapumona kuli hawa kulikuna ni nilita waze. Mwona magrivences ya wana niona. Kwa sona kuwa viha ku shop steward. Shop steward ye na saa eza. Kiene ya kona kulinga lita wazeo. Nikuliisa kama management. Nikuyo liinera. Nikuli kandeka manu wa yofita kama fererezo. Litawaze nga halifitangi kwa nukuna za ferero wanako. Kakuli zeo ki internal issues ye za hala. Wali seveza mwama mwali ntoro za wana. Hase liferile kona wali siya kono reporti wanga reporti kutisa kwa nukuli nono. Luvire litawaze chwana, luvire litawaze chwana mwasu ntoro saona. Kona litawaze lotori yeza fire mwasu ntoro saona wase yeza fire. Kwa hape shop steward kimutu ya tobo na kuli disciplinary hearing hawa kulikuna ni ya zekiswa. Mbwere kamu tara kulikuna ni ya zekiswa ma sintoro samina. Haita hikwano. Yena shop steward ya na yoye mketire. Kiena ya yoli inera ni kuyo teereza kuyoye meramu vele kiyo. Kulitaba yeo iyo fita kama fererezo. Kwa nukusona kubanibu niti wakuli no kuna nilitabaze vona hara. Yona hivyo vizakuli kuliki evidence ye supeza kuli. Mutio ufose seka pahasika fosa. Ito fitanga kwanu hasamula wakufuma na kulitabaze uziyo para kwani. Kuna litaha kwa maofisi ya una. Kuna kulimisevizu wa mashop steward waka wafera. Mashop steward kili kaze ngata ngata zewa sona kubeleka fateni. Mkafuma na kuli shop steward hape kimutu ya vona kuli. walaterera kubona kuri contract yababereke yesayiniwe haba kuri kuna ni contract yabasayinire babereke bani walaterera ni kubona kuri kana kinite babereke se walaterera kazane sayine bakapachwana asale muafera kuri no hakuna seseza hara una ni mata ena shop store dukuti satabaye ono kuba kuri no contract ene isayinire kya kuri no sebeza chwane chwane chwana kono faso kufumana ya kuri company kile hizo malai ni kile ikena malai ni isiri. Kona kuli utoko wa shop steward kimutu ya limeto a unioni.

0: kulezeza haraka ofera usona kuleziva kaina kule una ruko ni kuyokena mama ntolo kuyokena mwani kule ruo fumana kule seseza haraka sikamai kona kule bona kona meto alo na kona ba kona kule tofera ni kule pizifeza kule likazeo ziseleza chwani hape na shop store di kie na hape ya swamela kubona kule kana kuna nili kazee bona hala kuliza savisa wanaiba biza kuliki health and safety Service and safety mwa msevezi mwa mwa vereka za seveza kama tararugole kuli bantu baba panga ma bread kutofumana ni kuli kwani kwa panga ma bread kuna ni munyaka uri mu mwifera oyeza hara baba kiera mateni kuli haba sali kupanga ma bread basike bazo shop store do sana ni mata kwa kuli no hakuna safety yeli teni fateni foka kuli haba kuli haba kiera mateni mo haba muli rokero kena kubona bakazwera kakai bakamatera kakai akona kuchera mateni kona kuli same store do sana ni mata kwa kwa no haba kona mko inezi chwana haiko na hali watoa sana kuli ba bafiwe munyako wo mungu kuli haba kuli kwa kere kukena muliro bakona kuzwera kwa munyako wa no mungu kwa ki safety yabo na niyo na kafara zeo shop store do sana kuli bona kuli liteni mamu bereki mamu sevezi wabo na hamenze ba seveza education kapatuto ya kuluta ba bereki kafera kia hae na shop store de osana ni mata akulu tava bereki van kwa kuba luta ni kuba ba bereki kapa ba bereki osana ni mata akuba luta kuba torokela kuli hase muenzi famu sevezi zemu sana ku seveza kize hamu yenzi famu sevezi zemu sana ku kunatera kize va lutiwa ni kuli hao yenzi famu sevezi hakuuziwi ma misconduct ya seveza chwana ni chwana ni chwana ni chwana kona kuli basona kuli ziva zeo kafara okimo service wa shop store do abaluta kuli bakonde kumana information ape na shop store dio kene aluksa mikopano haba kuli kuna ni mikopano ye bana hala kuli ba union ba batakutoeza mikopano ni company amena shop store do sana ni mata akukulelela balvere kao fera bona kuli no kukaba ni mikopano okato ambora ni ba union lotoba vihera zeo naniona utata bolo na nubona rato wa bihera yana shop store di hapi mtu ya swana kia ni avu na kuli wa amu hera wa veriki wabancha wafa tro kenu fa msevezi vule kulikuna ni wabancha wafa tro kena kachenu fa msevezi una ni mata akuba volele na nubwa vula kuno utoka wako ingolisa kama yunyo ni kivo ze swana kuye za hara kize liswana uza hai hai zi fa msevezi kize kafera yo hisho pusto wa dea swana kuwa torokera kuli bazio kuli hani hizi famu sevezi kantini na nilitu kero zeni swana kuyeza zeni swana kuseveza kizeni zeni zeni kwa zeni swana kuseveza kazona yo kafera yo na yo hisho pusto wa di kiene ya wana kuli kazeo za ye zahara manu nikuwa haba kuwa ngola kuwa eza kuli ba kene kwa yunyoni kuli ba joine yunyoni kisho pusto wa di kuna nima fomu waba fumananga ma shop store wa deba zama angani wana kuli hai hizi famu seveza kuli runava yunyona aluko ni kuziva kuli kukeni wabaka ya mwakweli ye mwa kampani yao ya na shop store di kene yako nakule muha ni kulifaa kukeni wabala alo kukeni wabane batu wana hawa kenu famu sevezi sevezi wana kuyeza hakisikamai kona kuli kivu wana wa sana kuwa toroke la wana shop store di sana kuwa vulele la nukuba kenya kuli wakone kuwa ma membara nivu wana wa yunyoni kafira wakumu sevezi wana kuyeza rekruti kafira wana mani hape mna ma shop store di basaye zanga organize hapo kulikuna ni butata wose buri te ni butsanga kuli mari myo fita kwa ma strike seli strike yese yeza hara kapa demonstration kie na shop store dikie na ali onga onga zeo kuli mari byo fita kwa ma demonstration byo fita kwa ma strike ingero mu bolera fera maso na kuli ayezeze ki shop store de ali yeza zeo ka fera zona zeo kima ki shop store de asona kuli yeza shop store dikimo tu yako na kubaluta nokuba torokera likakao fera za kuli hapa hizi famu sevezi baziwe kuli msevezi wavona wosevezi wa hande hape hakimu tu ya iza kuli maindiki kuyemera fela bavere kifela ni hawa iza mafosa kuti maindi waya mavatili uinzi fahari wavona kuli hapa kuli si fosa hezi una ni kukalimera mavere kini kuli no sikase hoko ni kusieza hoko sieza chona hamu za maeri ni mula hoka kuli kimula hoko vere kwa fateni hamu za maeri ni mula hoko huko ni kuichera fera, huko ni kuuzwa, huko ni kuyeza chwana, huko ni kimsevezi. Shop store do sana ni mata kupulela chwalo kwa bavere, kwa bavere kika fera vona.
1: Mm-hmm. Hey. Mi salona fovo rigeni mikiti fa shop store. Mi babanga ta bavere ki, fogo mbabanga ni kungongole ha kulimuye meri waluna mwenti vale kwangwa kweta kule hava.

0: 600 nongeza bona e me kana fa tsava yo etsholo e sasikona kuyezala 10 na vakatengo kakaimera vabereke kiskana
1: uitumezi e famula o hakuna kweta e litene fatene ka kuri kitaba e bona hala kuri ingozi fa pepa hava kuri tava yo izi fa pepa hakuna makona ku ipichokera ikona ku shop store dikuri ya ukona ku ipichuka hava kuri ingozi fa pepa ka kuri kimulao za maiswa fatene kono hava kuri vavelekisi vatofumana kuri kuna ni vutata havi hata vutava ya hai hava italimi kuna ni mata akutaha kwa ofisi nikutobolera hande ndeguri no tabaya kanikalire kale inge ni viha kwa shop store but shop store da kuna sa troe za faten runaru kanga muhato omu akuri ruone ne shop store da ni kufitsa tabahai kwa management mane ruyo fita fakuli tabahai iyo fita kama ferere zo hapo kulikuna ni tabaya na viraya la faten fo kono butata wolfu mananga ahulu kubakuli mukafumana kuri ma shop store di kamita bangola batu haba feza kubaiza register batu bao divai pera ma applications ya lona kuri ave amangata malao ha service chwalo kapa ngola moto ali mo kapa ngola bato ba veli ma application ya wasana kutofita kwa office ya onaka bunako kuri hapa kuri mtu yo mungozi ma January kapa ma December kuti hasani kafumana babala alu abane mtu yo harubu bali kuri kwalo na kuri asika karwa kale kweza ukafumana ni butata wa kuri nako hakata hakwa no tofumana kuri hayo nawa mama system yao na hayo rumunga kuri hake member waluna kona kero zo bafa ma shop store de akuri bave nina kwa kuli basaweza kuli hapa kuna niwa ngozi basike bayina sama application yao kuvona application yao afite kwa ma office kuli atoba batoba kwa system rubone kuli no batoba seli barona kuli hapa ni mafosa ha fosa afuma ne kemero ona foka bunako
0: Me lutre kuli yena shop so at kiyomu yasuna ko kuvalera kapa kuzivaza tume ya msevezi mwala mbeleki ni mbeleksi mivava mfukumi vavanga ni kunyata fela yona tume yano yale vasale mwikuli zei pite zikapa zenzi mwa tume yano yani kilifi kana yana shop steward ukonaku ina ni mbeleki yani kuli akone vakone kui kambota kuli vakone kutusa kuli zenzi mwa contract yale ya msevezi again
1: mani yoke avuto kwa huru ukona yeza hala lo bavulera ngani kuri haiba kuri kuna ni contract ya msevezi ho stock na fera msevezi ho yu tsifonzo ivala nzo vala ho tsiko se stroka mateni kis kama uvize shop store do hao ukande kini na mbo yoku no bana ni tsiko lizeni ba ningore zikapa contract ya kahani ho tsihande shop store di ukai ivala haba kuli wayo utusa uka kubwa kuli no hakona kuisaina kuli kazaka kufela zenzi right na li utusisa haba kuli hao utusisi niena una ni right ya kungashi into contract ya hae kuitisa kwa maofisi yao na kwanu kuli utoeza kono butata kubwa kuli bavelekisi vana ni butata kuli seba eza kuza kuli vangufa bakubwa kuli usaina wana funi haba kubwala usika vala kono una ni right ya kuhana nubwa kuli anika isaina bakufini haba 3 days 4 days ya kuli ubale nto yani kona uka ikutisa kubona kuli uto utusisa kono shop store de una ni mata akuinga ni kuivala ni kufamu tu yani kuli aisaine hava kulikera ayo utusa kuli yaza maela ni msebezu wa hae kono haiva kuli haiza maereli hava kuli haiza maereli wako na kubakulela kuli haa kanti ntoe aeze nto isiri isi nye kono hava kuli yaza maerela wako na kuingola kuli muka fuma na kuli makontrakt ya mango hama avala babene mwate nisi kuwa sisi za kuli fuku mwa hoko niku utusa kusene batoroka kisikama chora hai soko yo ivala ni kuyo ini saku mwana kuli mawede babene fatene homo hao utusa suku ya vati sapu kafu mwana kuhu sene batoroka fakisikama sone batoroka fakisikama kanti wena hosika yuto wena wasai na fera maferele zo ito ikene wabu tata ni wakuli hao sana malivi days mwende ni ma contract ya hao na hivu ya kuli hao hakuna kulifa malivi days hakuna kweza sikama ya famu nzifamu sevezi kuna vutoku wakuli hamo nze mu kena msevezi mubare ma contract ya mina muafu mufite faa tumerelano ya kuli no contract ya na lumerelano yona kuna taba hili yeza hala
0: Mi kutofu mana ya kuli faa vo rigeni nikiti vabeleki mwende havalu marane hande ni mwye meri wavona mi kubanga nako yu kumakae kuli wakone uketa usiri mwye meri ye na shop store
1: Ritumezi kuketa mwere kakuli kuna ni

0: ituyezi yevarumerezi vavashopstoadi kuli vakone kuva nivona masto kono yiitingile kwa vavereki muvalvateramu tuwavona avakuli vamuvona kuli waseveza vakona kumukutiseza fateni hapo vakona kuseveza kono havakuli vavona kuli asevezi vakona kumuzwisa mavandu filimu asika afela vakona kumuzukivona kimata avona kimaraits avona kuvakuli afahavusalata kuvangani mukopano otoeza hala amfeza kuyeza mukopano zeni mwayina fateni kwakuli kanti lukete vasili vavakaeza fateni kamutala hapo baba mulukete vakuli havakuli kishop steward kila for promotion kila li supervisor kapasali manager hasa lumelo kwakuli ave shop steward lwa muvusa fateni wa mseya kuli sali manager kapasali supervisor hako ni kuva shop steward kakuli supervisor hakuna mwako nakuyezeza so kava hapeni mukopano wakuketa mutusiri yaka ina ya yeli ordinary fera mubereki isim supervisor kapa manager kona kuli kipo na fera baba keta hakiru na bona ba kona ba kona ku bona kuli no mutu yo na uketire kini to alu yemera kapa mutu yo batiri wa saba hapo ni kuvulela ni managers ha bona manager ha vulela kwa na kuna kafera za vulela kwa na kafera ni has for sa hezi kafera ki yes yes yes kona kuli kazeo harulatiba to ba yenzi chwalo batamutu ya iza kuli wazi bamulao fa kuona kuli fa kufosa hezi ahanye za vule kuli no fa kusika za harachwana hizi ni kuli gafa kuni hakufosa hezi kafera wa rumela kuona kuli ma shop store developer bata ma shop store developer za kuli batu ba bafu malanga ma training ba vanga ni mukopano ro vanga ni bona kuli ma kota kuvanga fokwe kota kuvanga ni mukopano ro to vanga ni bona nokuba trena kuli ba maeza ba to luto ni kuto tusa kubalika ni bavona kuli ba shop sika kafera ba kopana nivane baba toba ni role play batoba para nuko no haba kuri munivire nitaba yenzi chwana muyeza chwana makona kuyeza chwana kwa banga ni role play mayeza baba para yo ki manager yo ki kimubere ki yo kimubere ki si taba ifo za hizi kichwana zeri mabalo takuli mumu kona kuyo inera taba ye kichwana kichwana kwa nako sana kuyo inera usika wa saba mumu sana kupimera taba yo sana kuyipima chwana chwana kona likalo za yeza hala kuli hafse ba iya kwa ni vazi wakuli seba yo yeza kama training wa fomananga training akuli mwendi kukuba keta fela nukuba siya wana nilivuka zoro wafanga zee ngozi ya mashop store zewa sana kuziba kuli seba seveza kisikama hakuli hasa inzi kwa kuzekisa kwani kapa inzi kwani watali malika zepeli kuna hivyo vizaku liki procedural fairness kuna hivyo vizaku liki substantive fairness likazeo vali tali makuli hasa inzi kingi basuri kuna uzaka ma disciplinary hearing wise check and uvana kuli kana vali latere zika pachwani procedural vule kule ufiwe ufile notes kapa suspension investigation itropa ngahara kwa 10-4 kuvatisalikazani kufumana kule akini iti uuzu ize kapa sika uzwa kwa na sisi eza hara kuna kwa substantive fairness ni wana vana kufumana kule kana mutio ni vatro litali manu kufumana kule mutio uverikile li mwazekai mwa kampani hawa kule nasa verikile 30 years kapa 15 years kuna kule vali tali mire ane vazeka hapa chua hawa tromu sa msevezi hawa sika vali tali wafuku ngopoto fumana kule mutio uverikile kuna hakuna warning yana kila fumana kukara fana kari zuku seveza uverikile inga seveza kuna hakuna warning kuna kule nizo nazo usona kule vali tali mahasa suri kuna uze kisa mutu yana wapu wana kule oo kuna ze hawa sika latera nize hawa sika yeza kuna sio toti sanga kule maferele zuto fumana kule atavairu wa yeza apio haito ezo apilo totali bakuli substantive fairness haisika vaten akin sakula basika lateralize ma medication haisika lateral wi kupezi weze chwana haisika lateral che pese niyo yana zama isaba haisika litali ma utrova bias kona kuli click all ze ngze tali mazeo niyo na kona zolo baluto na zeo kuli haba ya kwani bayo ina niko li cheka hasa infa fa disciplinary hearing kona likalo ze soli kunoweza harao na zeo
1: Eni kivori geni nikitim, eni kuzwe la katengo ka nafao, ka wakaziba la ka Namibian Food and Allied Workers Union. Eni kive ukone kuba nivona maza zila kachinu. Mi kacholo ka manzu ka kufreza vori geni nikiti. Mi rubona kuli ma shop steward, ma rintolo bateni, kuno vavangata vasazo ya pili kungongole ha. Va vilaela yeni ka misebelezo mo va sebeleza mi hava pale wa kulumala na hanze ni muyemeli wavona yena shop steward kana vanani swanero ya kuli vakone kuta kwanu kwa katengo kaka emera vavereki kutofitsa linongeza vona kulimi na mkone kulata litavaze cholo kuli kama nituli muyemeli wavona shop steward halate zeza
0: Oitumezi.

0: mani iyo kona zira fere sonra kuye zahara haba kuli ba veleki kere vale muhani kuli muveleki suwavona haba laterili sonero zavona moba latera wana ni mata ni kungola lingolo wako na kungola lingolo kuli tisa kwano batobo ya kuli no vuna vutata sorona ni vutata uchwane chwana lunaro vata kuli veni shop store di usiri kapalweke zama shop store di varuna wana ni mata Pasang ngolah fira ringolo leo, lalu tuh fita kuanu, duga tuh lipu mana, nina nika ngolah ringolo, nika ngolah mana jawa bona, niku kupa mukopa no kava tin, wa beri kau fira, karena aku ya nika nifa, ringolo leh ringolo ringolo leo kala kupa nako, ni date, ya kuri nuri nive ni mukopa no, ya nama mana jawa kau nifa nako, ya kuri no, date ya cua na mulukuru hirekulo mutoba ni mukopa no, niba beri kizeni loyo keta, shop store usiri. Kuvisa kwa tena shop store tayari kuhuna nima shop store tayari bangu ba izakuli sivyo ipasi liyakani nima managers huo ipasi liyakani manager huo kuni kulumana huo kava ni butata kapasuna ni butata huo sana na kwa kuli ukona ukande kani manager akuli selimu likana huo chole lika selikani soko na zoe salati kuli no selikani sivete ni mahara manager ni shop store tayari kuvata hara kuli manager avone kuli shop store tayari wa mukuteka. Hanika iza chona na manager man shop store duka ni Kenya mabutata aba savane wazivaniena konenga ziba kuri ni yena ke muvereke kuri ni manager ni yena ke muvereke kono kuna likazeza kuri haba seveza haske baba kuri service likane bazwa fande baiza chona man za yoweza kuri ah ni aiza chona na muvereke muvereke yo musike mabiraera ni tene ni kazi ni kalifeza bati harurati chwaro rubata kuri shop store de aezeli kaze lukuru hile zeza kuli wavereke nipo na hava litalima zava tabisa kuli no mwavereke rwate ni kono vana ni mata akutaha ni kutofitza linonga zava wana za kuli na shop store de waona haezi mani faso kuna ni wava nguma shop store de waona za kuli hava kuli kuna ni mikopano yoro viza kwano luviza mikopano halalo kota yoro viza mikopano hatahi kota yoro viza mikopano hatahi kuna ni mafomo yoro tazereza ma shop store de waona kuna kubazwisa ni avalo na wako na kubazwisa farm service kakuli mula walu na constitution yao na alu kulela kuli mtuwe usona kuto inela mikopano ya eme lalo ahine hawa kulikela to vakuli mikopano ya eme lalo hakuna mikopano wato inela kwanu hii tutasikamai kie napukona kutata walu fumana wanavoo rosama fumana kuli mikopano hawa viza mikopano hawatai kuviza mikopano hatai kuviza mikopano hatai mikopano mani sili eme lalo mani avone hakuna nani right ni abalo na bayo nyono kuya kwa kwa vere ka fela bana kwa bayo kwa bata kwa mkete shop store da pe usiri baro bata kwa usiri sa ni bona kwa ni tabayo ya eza harwa lu yele muhire ona falo sori kuna oketa na shop store da mali bagazen sori kuna usamata ni shop store da van van van shop store da bida kwa hakima shop store da kwa haro zivi kima vizo fela kwa kuzero to ituta hakuna ziba kona kutoituta kutoswa visanga mkafumana kulifuku mkuna vo labor commissioner kwa nakutaha kwana ufata kuvona ma shop store the mama unions mama union wana hapo ma union wana mana fava kuna mtofu mana kuli ma union yami na hakuna na bali mu yaya kwa teliva kaki kwa hamu yangu kwa mikopa na kuli mwo mana information yao kuna butata hamu no ifumana information chere mka ifumana chwani hamu vizo kwa mkopa na hamu kuna butata bolu fumano na vo chwani harubata kuli luna ma organizer rubata kufumana batu bero bereksa bero kona kuseverisa na hamu ni bona ho ba visa kwa mukopano bata faso una ni strategy ya kuli ukana runga kwa kuli hamu ngora ali ngoro kukupa ba berek ba ma shop store atu kuli batai kwa ma meetings ma managers ba is right baba faso ba kaza kuli no kate te chwana ma kona kuya kwa ma meeting kono kwa no ma meeting ha batai ho ka fording na manager hapi chwani manager wako boya kuli kutimana ruwa stress baka wa kongresi bakasewo ni kuyo ipangana za haya hasa tahakwana chwe mtu ya inzi chwa ruweza chwani ha vila hili ni mabereki chwe li tabazo kwa nzoro wabi hako mabereki kwa vana kuli no mabereki mo shop store wadi wami na imu ketire halate lilimu lao ufirusi baka kono hai kuli ayo tere za zoro yoyeza kona kuli mabereki si mabereki vana ni mata hapa fumana kuli mtu yo haezi chwa vana ni mata kuba vana kuli aa soro bataku kieta shop store wadi usiri yoro rumana niena harumu fari nongo zao na za yofit yofit hande ndende kwa velex vaona
1: ene ika mani tanzo talima na uko niyo na matelezi kia mto kwa ina isa uruma kuru connect wapi ni programo hiya tavaze ilima ni msebezi meil fitza witume o kubo rigeni mikiti vyo konekto vanyo na mo no talima kaulo hiya

Yeah, Kingwanyi FM nako ki 8 o'clock. Makandavali wa kimtari pola matalan. Ngambela Elijah Ngurali wize makonza vinsi akiliva kazapu kerezo fela kono malu kwa ae terezili zelo pili kufukeza alisevelo zonikuvu pa masuba. Hakutari mwakuze ukupiesha wa makonza vinsi kufuloka kutu anokali na ukawa fela wana kulisichava sumanali mbulezeli kanelelezi kuzuela pokelezo nilimbuleza nyambe. Hana avulela hana ukakula muhatu wa Namibia for Life Project Finance for Permanence PFP Mwafenduk. Dr. Ngurale wa tezi kulipokelo zwe kona fela kubeleka kana kuyo sichava. Asiva pala kaulo ye tezi kakufa sichava sa mata kanyani mata ama tuna fali mwaze pila mwana hengi mishitu nilimbuleza ufpoti. Ngambela pe wize pulukelo mwamezi kia butokwa kutoloka kule haiva taba ya mezi nge tatulwa. Taba ya selezo ya licho ikata tulwa. Mimi lelo ya rizolo pisa kata ikata tulwa. Insi nkoma konzavensi fela kono Namibia yote. Namibia kina ya pili mwa Afrika kulumela kutala tumelana ya PFP mwapokelezo. Likuwa mbuwa tewaza kuanda na Republic of Kyrgyzstan Zenbel Kulbaeb upotezi likuwa mbuwa sirika nisalifasi ni Texano Selmash Palamo Savi. Tekulo elele zikuti sasirika niswali sana mwala na zepeli hamo ni kufele kisalivaka zalitakazo ze swana zeza maela ni mulele walizuelo pili mwana mipia ze lingere zinjimo ni mata ancha afalizwe kwekeza buto kwa ni kufawavancha mata kuzengwi. Ashipala Mosavi uncha afalize kuitambu mwana mipia maswali sana ni Kyrgyzstan na haifala Asia mwalivaka zeka tusamane ukafela ni uko nisalizolo pili sakata mwalina zote. Tutu esiala kwa sivele kiso sina ni mata hulu kwa lipetuyo za sichava kufelisa ubota na nizolo pili za na mvusu osha na hofini ipinge ubulezi ze hane kutambiki wa simuvusu olitopa ni miawe mingi ya senta alituto za makarelo mwamunzi wa Okahimetu mwa constituency ya Okaku. Hape uize mvuso ukazo la pili kuvea kwa pata tuto kufa vabancha mata nilizolupili za wavireki kakufa mitomo ya buto kwa kuhula nilizolupili za na Kekaris fishing ine uzimi yawe mashiringi alika na $400,000. Iwo pwa kilitopa zetalo ofisi ni mwia walimbuzi kwa fila lele zikumbo shafaza vwino wa kituta kwa banana baba safokola mwala sichava. Mweteri wa Senegal, Basro Diomaye Faye, ulunduzi Ngambela Osman Sonko nikushanda wala muvuso kasamula alikuwezi za mifilifili. Tumuso yeko mosa ipatalari zofama zumuanga la muvuso mwamusha ovalile kimutu siku mweteri o masamba ba ya ize Faye uye msemsevezi ya Osman Sonko. Hakuna litawa kabutu ngize ifiule kwa mwakionyo msevezi kwa Ngambela umuncha. Sirikani mwala Faye ni Sonko sibile buma kuse mwalikuwezi za chua nungufa. Kulundua kwa Sonko kutileli hola kuzuzua Sonko haanya za sato kilebu hateli wa wiko. Wobuli kakulimbeka litavaza kalombe mwalifasolote kulatela kulumela kwa mlao omuncha oti saliko tza sirikani sasiemo seswana. Likuwa mbuwa luko la sirikani swalisano ya lifasi la DIRCO. Ronald Lamola wize kana kuyolita sezo falimu ava ya eva kwa ndalizo ya lapiri Malawi vila ezisi mvuso kwa mvuso wa South Africa kwa masirezo ya ava ya eva yona. Hana avulela kwa matuko wa mkopano ni makuwa mbuyu wa kwa ndi makati yonka lisio pia mambu ya wa Afrika kasadek Makruga National Park. Likuwa mbuyu kari meziva ya ika kutasiza ava ya eva linaza kwa ndi wa sinama pampiri ava paka Mwalivikiza za chua nungufa, vayaye vasina mapampira hava paka wakwande, nevata serizo mwalivakaza kwa Zulu Natal ni Hauteng. La mola utawasezeli ni mwana kulimusewezo wa mubuso yukutatula, tavaye hava kena mwana haisi kamlao. Ukwa uzisi mubuso puteo kwa kwa mwinaspulu wakati yonka sade kama kwa mbuyu. Moko pano utile kana kuyo ndwa fala upa mwala era niwe saizo la pili. Ndwa iye msete kisano za lifasi ni kutisa kuekezea kwa kutula kwa pupilo. Makande aferire atatama kika 11 o'clock.

Na kwa chole vates vaisu ni miamu ya mwa programu ya lipina za maikuto, kilipina za maikuto kwanu kwa ma studios angwanyi FM. Milko la kadonu William, mkalfa pina apira hali I hope this day is good. Ikala chelo akieli you are my best friend.

Can I have a shampoo? Mulolam, a toothpaste, kaparibiana, za kuvelekisa kwa kensam. ShopRite iliswele kaofela faliteko za kutesifa fasim, zemkata vela VKM. 400 milliliters ya mafola don ya farm vilim ki $28.99 fela. Mulife fela $11 kwa mapakete ya maveli kuzeitwe swakiba sali havanzi fufasim za mfuta wa Caris Maxipaid. Mukiti tona wa masweet usazwa wapili kwa ShopRite. Mevonde kivakuli mukona kovaniri tonolo ni kuina mipuzo masintolo hamle karibiana zeketilwe. ShopRite liteko ze kutesifo fasi ze mkona kusepa na kukao fela. Mamela ya butoko kiakuli, kwa sintolo sa ShopRite katimamlilo mangweze shopping mall, liola za kule kisa, kuzola mvulo kwa isa lavutano kikuzwa 7 o'clock ya kusasana kwa isa 7 o'clock ya manzibwana. La savata kikuzwa 7 o'clock ya kusasana kwa isa 5 o'clock manzibwana. La sunda ni mazazi alipombolo kikuzwa nako ya 8 o'clock ya kusasana kwa isa 4 o'clock manzibwana.

Leta kwanza chipire kana kama filo viki kwa sentolo sa chopis. Mreketa ni kg ya flour ya bag pro ya matumbulwa $536.99. Mreketa ni kg ya rice golden pearl $529.99. Tayani kg ya swikiri ya brown ya mfuta wa chopis $579.99. Uleke 700 ml au gold tomato sauce na 750 g CNB mayonnaise combo for $79.99. 5 kg ya malasha mfuta wa Wiz for $36.99. 2 liters ya mafuta kwa pesa mfuta wa Chopis for $69.99. 2 kg Nino hand wash for $48.99. 500 g Banetti for $11.99. 4 kg kuhu ya mfuta wa Real Good. Riembaze zwakane $499.99. Mwleke 155 g Lucky Star Tomato Pilchards. Makapa mabili $32.99.

Sasa mlaka pina kwa ka Jolene Vateles Vaisul ka teleza ako Michael Lenz ni eno kalfa pina ya hae ili someday mi ukalfa

Nakachole vachese wa sinu miamu yala mwa programu ya Lipina ni Lizibiso. Ni miamu yale mwa programu ya Lipina ni Lizibiso 2530 double 8 kwa nombolo ya mulizeza ki 2530 double 8. Ni miamu yala mwa programu ya Lipina ni Lizibiso. Kwa mulumele Lizibiso ya mina kwa nombolo 6328. Mulumele Lizibiso kwa nombolo 6328. Milubwene kapina kao. Lukafiwa kisidin mohopod halipana na karamu.

Lubone lukale kwa lizibiso za eseni ya mwezi mwanangu ya achwale kizibiso ya pili Yesu akiyomulwa LDC ya masokotwani kuzibiso abatu kaofela abawela amasala wasa masokotwani kuli kukaba ni mukopano la bulalo kala 27 kandao 2026 fakuta ya mate sabukuta nako ki 9 o'clock ya kisasani kupewa batu kafela kuzwela kwa mkopano wo kizibiso Yesu akiyomulwa LDC ya masokotwani kuzibiso batu kafela abawela amasala wasa masokotwani kuli kukaba ni mukopano la bulalo kala 27 kandao 2026 fakuta ya mate sabukuta nako ki 9 o'clock ya kisasani kupewa batu kafela kuzwela kwa mkopano wo lwamo batezwa Yesu kilipina ndizibiso milofeleza kapina kawakapana na karamu.

Albo ne nakachalen sala ki asivisu ezelezi kwa liko toa za mwala na hawa kina mwana slezo ni wiketo. Mi likolole limema balipulu kilo kafela ni limembala za shava kwa mkopano wa kikabela maikuto kwa mani mulao wakakalezo wa batuta ilimulao o hatizwe ole la kuvona za kama iso ya batu babakena nikuzwa munamibia. Mulao wakakalezo wabatuta ubata kulundula mulao wakamaiso ya wabakena mwalana wachanungufa wasirimwa sa 1993 kama ikuto wakutatula butata hamochalo nikutisa muvelekelo ni kumbusha faza mungendenge obona za batu wabakena nikuzwa mwanamibia. Sechava sa likiriti simemiwa kwa lingamboloza kuavela na maikuto. Zeka kakulu akiri kwa mbuyu walitawaza mwala na hawa kina mwana season wiketo ya tompea lusi ya ipumbu kala la 20 kandao 2026 mi ne lika kulezi mwali ofisi za likolo mosha kati maskrete sa oshana kwa chwa wali pulukio nili memba za shaba susuweza kuba kwa mikopano ya kuavela na maikutum. Mwaskriti sa Zambezi ikava kala 26 kisa kala 27 kandao 2026 kanako ya 9 o'clock mi okaunge kela kafale kukatengo kaskriti sa Zambezi mwakati mamlilo. Mwaskriti sa Zambezi onamu.

mukopana kwavela na mai kuto kwa mulao wa kakalezo wa babachucha kikala 26 kwisa kala 27 kandao 2026 kana kwa 9 o'clock mwa kachimamulilo ili kafale kwa ofisi ya sekreti sa Zambezi na Zambezi Regional Council. Lwamo batezwa yesu kilipina nilizibiso 25300 tablet kwa nombolo iye mulizeza.

ibiso yene swafa iswa kwalisevelezo za litolongo mwa Namibia mi valisevelezo za litolongo mwa Namibia va zivisa va ipapatika ofela bane bafitsize likupo kwalisevelezo za litolongo kuli kukava ni tatu vo ya kungola maskriti sa Zambezi ye kaunge kwa kamu kwa olatela ikava la butanu kala 29 kandao 2026 kanako ya 8 o'clock sivaka ki Simon Mutumba Police Training College bakupi ba misevezi kaofela ba upulisi wa kuli tatu vo ikaunge kela mwali ofisi zetu na za spokola mwakati mamlilomu kaofela bafa mukoloko wa kamwela ya solele bakupiwa kuyo ipiha kavunako mwa sibaka sisizibisizwe ni nako ezibisizwe mihava ya bashimbe ma ID avona kapa passport miko palelwa kushimba ona mapampira abuto kwao kukatiswa kuli mukone kukungulelwa kwa tuko mihape muske mwalivala lingoli som haili yovaka afita katio havana kwa muhelwa kizi viso yezo elezi kuvalisevelezo za litolongo ya kwa haba kupika wafela vane wakupile misevezi kuli kukava ni tatuwa ya kungola maskriti sa Zambezi eka unge kalabutanu kala 29 kandao 2026 kanako ya 8 o'clock mi sivakaki Simon Mutumba Police Training College va kupi vali kupo va upuliswa kuli tatuvo ikaungekelwa mwali ofisi zetu na za spokola mwakati mamlilo kachwalo hamuya mushimbema ID ya mina ni ma passport mikupalirwa kusupeza ona mapampira abuto kwao kukatisa kuli mkone kukungulira kwa tuko mukupiwa kuitanela kanako ye valirwefa mimushimbe chwalo nilingoliso babaka afita katiyo ba havana ku amuhelwa kilipina nilizi pso batesi vai sulu amo kwa nuno kwa masudio za Ngwanyi FM 25308 kwa nombolo ye muliseza kapakulumela zipsa mina kwa nombolo 63228.

Leta kwanza chipile kana kama fra viki kwa sentola sa chopis mleketa ni kg ya flour ya bag pro ya matumbulwa $536.99 mleketa ni kg ya rice golden pearl $529.99 10 kg ya swikiri ya brown ya mfuta wa chopis $579.99 mleke 700 ml all gold tomato sauce and 750 g CNB mayonnaise combo $29.99 5 kg ya malasha mfuta wa Wiz $36.99 tulita mafula kwa pace.

sintosa model food musiali va kupaka fela vano pezi zona kuvasola fa 081 221 0250 kapa 081 70 88 273 kizibiso hizo kubona wanawa zibiso kiakuli vala tezu ikiliki za motikala ya BMW mavani fasi ntolo sa model food musiali vakupa yali no pile kuvasola fa 081 221 0250 kapa 081 70 88 273 linombolo zavo na 081 221 0250 kapa 081 70 88 273 Yeah, nazi biso izo kwa mundia kwa mpola ya kubaha bubona ba avazo mangola hapa pila maskit sa zambezi vana ni mapampili hapa paka kulikuna ni musevezo wakupa bale la munzi mivali haki musevezi uliko no ki maino fela mi hakuna tifo kapatuelo fateni wava itakale za hapa solifa 081 321 4631 kizipseza kwa mundia kwa mpola ya kwa habo kubaha bubona wafazo wa mangola wafapira mwaskitsa zambeza wana mapampira wapaka kuli mwendi wa itakareza kubavale la munzi vali hakimu sevezi kono kima inofela akuna tifo kapa tuwelo fateni wafapira itakareza wafaswale fa 081 321 4631 Kilipina nilizi pisa wa tezi wa Yesu, uteni kwa nkwa nganyi FM.

Alozalapili vatezwa esulu wanen kutezi biso ezakwe mulwa LDC ya masoko twani kuzibiswa vatukafela vawela masala sa masoko twani kulikukava nmukopa nalabulalo kala 27 kandao 2026 fakuta ya mate sapukuta na kwa kina 9 o'clock ya kusasana kupa vatukafela kuputa kabungata kizi biso ezakwe mulwa LDC ya masoko twani kuzibiswa vatukafela vawela masala sa masoko twani kuli kukava ni mukopano la vulalu kala 27 kandao 2026 fakuta ya mate sabukuta na koki 9 o'clock ya kusasana kupa vatukafela kuzwela kwa mukopano wo.

0: Losali amo vatelezi kwa mala kuze kuli 225300 kwa nombolo ya kulize za vatelezi ki 25308. Miamfuma na butata kwa mala, mwalumela zivisa ya mina kwa nombolo 63228, mwalumela kwa nombolo 63228, ruka mfitza za wanafamu ya kusina kozi ni hainyani. Kilipina nilizi viso kwa nukama studios, Angwanyi FM, miyalwone kapina kao. Ukafuwa kiroza usika hudi. Ali Jesu wa Nazareta. Akikona alwana lubize tujije alizikolote.
1: Ya kuzili ya kupopoke duwele zikoro. Kapokoshi wampoke tomusu ya kui. Nezukulie zikoro tiwe. Na hili mekutime zikoro tinovoe zika kuisinganewe.

0: Lubonelo kutelezi biso yeso akwali sevelezo za litolongo bao bazibisa kuli kukaba ni tatu bo ya kungola maskiriti saza mbezi la butanu kala 29 kandao 2026 ka 8 o'clock kwa Simon Mutumba Police Training College. Me onalita tuboze halina kuyezo za mwari osize tuna za spoko la kati mamuli loko noki kwa Simon Mutumba Police Training College. Hamuya muye kakuita nela mimushimbe ma ID amina ni ma passport ma original ma ID amina na makadawise vazo ni ma passport mushimbe ma original mi muzibiswa kushimba chwalo nilingoliso za kuyongolisa hamukayo ofita kakulieha hamuna kulumerewa kungola kachwalo muita hanela musikama ofita ka 8 o'clock kono muita hanela kuli 8 o'clock kona nako ya kala kungola kachwalo mina muita hanela ayo ezanga half past 7 muzo ofita kale kila butano letra 25 kandao 2026 kafale kwa Simon Mutumba Police Training College venuwa fitzeli kupo za msevezi muya kwa kungola tatu vo kafale luamu wa vatelas vaisu kilipina nilizi viso mi luzwele pili haluvone lukutele ziviso fa ili ziviso Yesu elezi kwa likolo la baba kena mahala na selozo ni wiketo waini tewaza mahala na bao vazibisa ni kumema balipulukewa ni limemba za sichava kaofela kwa mkopano waku avela na maikuto kwa mana ni mula wakakalezo wa baba tuta ozivala ka migration bill ili mulao olele zikubani kama isofali mwabatu wabakena ni kuzwa mwana mibia kulundulula mulao wa kama iso ya wabakena mwala na wachua nungufa wa sirimo sa 1993 kamulelo wa kulemuha ni kutatula votata mane ni kunanula mungendenge wa mvele kelo ni kunolo faza kukena ni kuzwa kwa batu mwana mibia. Lingambolo za schava za skiritize nilika kuzwi kili kwa mbuyu walitawa za mwala na wakena season wiketo ya tompe alosi ya ipumbu kala 20 kandao 2026 kwa ofisi ya oshakati ya likolo maskiritisa oshana. Kacholo mwaka timamulilo maskriti sa Zambezi lingamboloze likava teni kala 26 kuisa kala 27 kandao 2026 na koki 9 o'clock kafare kwa ofisi ya katengo kaskriti sa Zambezi mwakati mamuli onazivala ka regional council kikala 26 kuisa kala 27 kandao 2025 ili la vuveli na vulalo nako ki 9 o'clock. Luamu vatezi vaisu kilipinani lizi viso kwa nukua ama studio za Mwanyi FM.
1: Zezo dina kutile duwene, zezo dina kutile chumile, wale pita kulicheka.

0: ちゃかまらんだものでにせにかたなごじもさりごちょにもやかいなりにやこわごこわなさたくやばてこわりついこ
1: Loteni mwai mwava tezwa yesu kiwana shuma 7 days vuchwa wa malozi mwa programu ya alipina nilizi pisa kwa nukwa studios angwa nye FM 2530 tablet kwa nombolo ya kulizeza kwa mahala kuze kulitu halotani mwaka mahala na waseveza hauna kozi ni hainyani musako na kulumelazi pisa mwina kwa nombolo 6328 mulumele kwa nombolo 6328 milu kwa mfitseza zipisa ya mina famu ya kusina wotata.

yona zipson sola faizwa kubona mitala kamwe denik vala tezi ukisikwa masa bona bakopamo tukafela sino pile kuli abaswale fa 0814239147 kizipsezwa kubona mitala kamwe denik vala tezi ukisikwa masa bona bakopamo tukafela sino pile abaswale fa 0814239147 nombola wana ki 081 4239147.

0: Waneka pina wakafaki DJ Chris featuring Donald Alicho Kavinda.
1: Jovinda. Iwa liti mani. Nyanguze Donald di tempa ya kwe na senuka kanka muntu. Umu nyanguze ni karate. He supla di karate njona waka gobo ni singete hana. Zimu nyanguze. Zire

Wake nsana kubateza usaka na kuzola peni programu ya lipina nilizibi. So lukasi ya lafa, mimu kateza kwa programu alizolupili. Mwabukua ni matakanyani.

Bazile hape batelezi kana kwa chwale NBC ngwanye FM 7 ni mina programu ya lizolo pili mwavukua ni matakanyani. Kina komoka mitalo iko panyangani vaete ili valila landaze F mani ama skwiti saza mbezi. Manu kiko panyani katengo kaskwiti mancho ni tolopo ya katumamlilo. Me kacholo batelezi mwaliza zilaka chenu lukavamo ni vomea wa tolopo ya katumamlilo. Ili wala vo mtompe kavende kivyo kavani vona mwa programu ye. Sina katengo katolopo wakafumana mwa silalanda sa katima mliro eben. Milukone kutuwa kuli. Kili zwelo pilili fizeo vale lile kuli. Vakone kufa kwa sijava. Havali mwa ofisi kana kwa chwale. Sina hayli vona vomea. Sina tolopo ya katima mliro hayli mwa mata avona kakuva vona.

0: mea me kwa baituti ba basikale mwakale kana kwa chwale kuli mea kesi kamani mivoka vende bakale ka kulutorokela kuli baituti kapa bavancha ba basazi kuli mea kesi kamani me bakana kwa chwale bakava nikufuma nasukuka kuli hava vula kuli mea batoloka kamani mivoka vende stasen kone ku mizivaha za meruskero asinyana ko mwendika kukalapozo kia kuli mwendo mkali kakulutolo kia kuli kanti mea kisi kamani kapa msebezi wa mea kisi kamani mungaka
1: ayalu itume zivoli vuto inge nsika karakare ni bata kuikupela maiswale lo kwa ba telezi silo zisaka sikatia hande kono ni hakuli chualo lukalika kata ata kubule ama poe wako na kuto batuka ufela kakukala mea kimu ya teleri watoropo kwa makansela kaufela makansela hava kopani paketamu yetereri yaka yeterera toropo faha hala makansela so kona msebezi wa mea mea kiena muyetereri fahala makansela ni vavereki vakatengo ili vavereki vatoropo hapi kiena muyemeri fahala sichava ni toropo manichwa niva yemeri vatoropo kona kuli mea kimutu ya Tereza linongeza sichava ni kufuma na litatululo kwa linongeza zezwa kwa sichava mea kimutu ya Tereza linongeza vavereki ni kufuma na litatululo kwa linongeza vavereki mwa toropo kapa mwa katengo ka toropo isi vavereki wa sichava kwa ofera kono nakuli chualo mokumwe mokuswaneke mwalintolo mwalintolo ma businesses amangwe mea wako na kufumana kuli wako na kulikopanya ne vange valintolo vao kutwa linongeza vavereki vavona nikuvona kuli ukona kutusachwa vuino wasichava satolopo mea kena halukuta kwa tolopo kwa katengo kwa tolopo kena yavona kuli milao yesio iva kwa teni yetusa miseverezo ya vavereki kwa katengo heva kula ni milao yeli teni vavereki vao vailaterera masiku aluli kifom policy formulation aluzi uma kuivea hande masilozi kuli utwale hande ndende kono mea kea eza initiate ma policies ao akuona kuli katengo katolopo kavereka hande kaeza zeka sepsa sichava onachwalo
0: mi salio na fofo kumea vo kavente kana ena mea ulumelezwi kuva mwa mikopano ya katengo ka script yona regional council haiva ni mkopano vo kavente
1: kamulao hakiswanelo kono hame mirwe mea kona kuva mwa mikopano eo kono mea haini mwa mikopano ya regional council ko kuna ni baba yeterera kwa teni mea uferera kwa town council
0: me nasepa vatelezi kile motwa ni kuli mea msebezi wa hae kiufi mwa katengo ka tolopo ya katimamle kaba kuli kimali kilitizengi mi kachwa mwana koni losika mezi fa katengo ka tolopo ya katimamle mikelo twa kuli maemo a mea kiafi mwana koyo mina koni vo kavente ni kile mkala msebezi wa mina kuva mwa ofisi mi no mkonile kuva ni kusepisa sichava kuli kuna nilizwa lupizo mlelele kuli kone kuva teng sina hamuli vava ngu vava hulezi mwa toropo ye ya katuma mlilo vo kavente zezili fa tafule ya mina zemulela masili mose sa 2026 kwa sichava sa katuma mlilo kilifu mungaka
1: luka avule ya kuli zero piruki kinzira kijani mwasukua hauto kala msipiri wa plana kuli msipiri wa hao za machwangi wala kuli hau tire mwa ofisi lutire ni milelo ya luna kutplana kuli luka toe za chwangilizu ya lopiri zeo hoto fita mwanzira wa msipiri wa hao tofumana kuli kuna nze chwana ni chwana usikula chwa kuli msipiri wa hao za mayahandi kuna kuli vutata wofumane kwa kukalaska sulu silimo sesincha apinwe no yo mucha kikuli vunde wateni kikuto ina pili kukala kutereza ni kukala kuutwa ni kukala kuvona kono na kuli chola kuta usiku li ukaina ferengo utwa ingo se kunovona ze ngwi ze ine nzikale manzira ulukera kuzivona kuli za kala kuyeza hala yewa yewa vuya kuli implementation mukafumana kuli vavazwe momulawa una kunani fa batro siera fatu fa siezi lulukera kuzwera piri nikuona kuli kazani zende mwateni za aiza hala zelubona kuli zaza maerera ni milero ya lusweli ya tolopo kikuweza implement manzira yesu wana kiku ituta ili kutereza kwa soko novelera wa utwali nongeza vatu kaofera ze kukubona kweza observe zeza la mata unu kona kuli nukuto kutahape kuto ina nukua ule aa mulelo wa una zeze lutu ile kantulu zifite manzira yechu wana kona kuli kaukala kona mufisewezi umunga atamasiri mwasaba kalero luwata kuli lutwe sesinzi fafasi si halufeza kusugutu alu lusivea chuangu sizama erere ni milelo ya lusweli ya tolopo maini milelo ya naha kamukana
0: mi isalio na fo vo kavente kwa milelo na fo mi hamlela milelo muvani va vile kiva katengo katolopo kuungela mzamaisi wa katengo katolopo yenasio kapa mlela kakuvafa ni makansela kola vo mlela nivona
1: hamu kalakulela mane niwa we mlela wemu yeza kuli melelo yeo kia vona. Lusikafi takaya ni kuvo CEO kwa vavire ki lukera kukara kwa yeza melelo yeo ni sichava pili. Kuli yelu vizaku masikuwa kuli community engagement. Mkara kui kambo tapiri ni sichava. Kutuwa kuli melelo o kiniti mulki melelo o batavera sichava. Kuli musike mabatisa dalika zewasa lati kapa zewasa atokwi. Kona makalero pira milelo. Yewa viza mwasikuwa kuli planning. Milelo ye musweli mwaviza sichava. Nkwi kambo tani sichava. Kuli milelo ye taha ye musweli kie ni ye. Maikutu wa sichava mwashimba. Hase mufelize milelo yeo. Kona chwelewe. Kanselu ikopa na kanselu halu vila kanselu kima kansela. Makansela kawa fela vanzi 7. Awa yase vafeze kutuwa milelo ya sichava yeo. Vaina nikukopana nikunyatiseza mulelo kona kule hese luferire hese kuferizwe kuyeza tabayo kona family lelo yeo chwale kwa vavere kikulivae yeze execute anizivi temu ya masulozi yetire kuli izama lele nilizwe leo execute kuli hase mwese ese mwese resolution kweza resolve kweza decide kuli kona milelo yelo vata e lobata kuli sense wana njwana siyeza hale kona musifaba vereki kuli vaeze tatululo yeo
0: mekele lutu avo mea vo kavente mi semkonele hamtomba ma office kana kwe authority maliza zila kachenu kada semkonele kuikopa nyani sichava kuli mkode kutu akaku ya kama sababu amina afumane hapa tolopo ya katumamulilo
1: Lusawe kukena mwa ofisi, ni hivili luka wea kuli kikweli. Halusika yeza kale mkopano wa sichava kwa kopanya hamo kuya kama sababu kapa kama committees, kama communities avona. Liwa kakila kuli, haluto kena mwa ofisi, lutulo fumana kuli kuna ni maprogramu ainzi, akulu wa muhera. Iliona ma training, ma workshop, likama nkaofera. Onafa halu vulea ni minuani mwanzira lu memiru kwa winduku mwendi kwa lisunda ze peli kwa workshop hape mawundewa ma workshop wao kiakulu ta makansela kuli misevezi yao na kifi mwabasa na kusevezi ya kichwangi mwabasa na kulaterila milao kichwangi kuna kuli lufoni kuli kantipili luveni zivo ye ama kali nzira leo suna kusevezi kazona hasa lufe lile luka kalacho ile ma engagement au ma community kono hakutarusi kuli haluterezi baba tsali nongeza bona lo atereza mulu kona kuyeza lwa kona kuzeta tulula ona fo kono kukala kuyeza kuli milelo yalo na sichaba sawo na luine ni sona kwanda kwale kose kuyeza kuli kuna sisi taha kwa teni kona kose luile kuli mwendi kuna ni mulero taha kwa chava sa daily kuna ni mulero taha kwa chava sa nova kona kose nuko ne kuli ile kwa teni kuyovolea ni chava kuli a mulero wotu ana wata mwitukselize mweze chwana mweze chwana haili kukala ku visa chava luli tiruzo ina loambole le tusema ikuto alo na batsema ikuto avona a luska kala kale
0: me lo tafa ka mvule wa mina kuli kwanda kuli kuna ni sivaka sesing mwendi kwa kutaha lisevelezo mimi mwezeki kwa daily mikiri sebele zolifizi.

0: quanti vuoi vendere?
1: Daily sna lo ziva ne kinai kahera ka ofera ya lata na to ita wai wai na wai kahera muvuso wanna hawize abasa lata maino anai kahera kona kuli daily inzi mwanzira ya ku conquestezwa kuli izwe mwana ikahera ive formal settlement ive formalized kuli sekuna ni ma street sekuna ni mezi sekuna ni ma sewage sekuna ni ma light muvuse unzi mama ino ao tolo hile hande hakusana kuli yo ya hafa munya kwa yo mungi so tatu kalulo yo kere kala mane se nese ya kuweza formalize it nese inzi kwa maferezo ya kukalisa kuweza kuli mikwa kwa batu vavei we hande halu vule akuli batu vavei we hande wama basuwe kuno vila ya ulimendi waka tutisi wa abati likiku vavea hande. So hewa nuhunzi mamu kwa le kose luyezeze hande kwa luvona kuli ya kwa yo ya nuhunzi mamu kwa lumuzi usemate ni ukuta kwa yeo nesu wanana kukala mane kwa makalero wa silimo na se konova kengisa mayemu aliharimu musipiri wa utroye mahe nyani kukala kuyeza kuli ma mikwa kwa yeze chwangi konoma savea vane wa supeza kuli mkwa kwa utahamu musewezu wali basule wa uyeza mane muindikale kile bafera. Kono kukala kuli mbundi kale kuvona hala kavuma ya kuna mbundi kuvona hala mamezi so mayemu ali hali mu atroye misa musipiri wani
0: mi vakensa mayemu ali hali mu muboni kuli mwendi ikona aku mbera butata kuli vatu mwendi se vakavona hala kunyanda hamwendi hamba zisa mwasi vakasewa vakensa kuli mwendi hakuna kuba kona kuyoina mwana koyo kuli vakone kufuma na miloti
1: Hakuto kala maemu alia muhato fita. Kalo yo nione yemi. Hakuna ya kupiro kuli ya kute kwa azwefa. Kwa nda feravu maewa kuli vavamwi. Ona momo wa soli mova inzi muativa. Kafo lu iviza kuli ki humanitarian ni aid. Halu izi vihande wa kuhivya mwasilozi. Batu vale bakiwe vale muhiwa selu vatu tisiwa kuvaisa kwa maa. Kwa maino anzi vutuka.
0: Meona fovo kavende. Hamuka tutisa vatuva. Vakensa kuli musali mwa msipiri. Vakensa kima emofera aliharimu avonsa. Kulikona statalisa kuli musike mwa tutisa kapa. Vatuva waka afumana ya kuva mwami kwa vasike vazwa mwa asi waka seo. Kana kuna ni sesi ngusemo kwa vafa. Mwa nakoyo hamu vatutisa mwa asi waka seo. Hewa ni vafumana ya kuva manzira.
1: I think nivona kuli tavaeo itoko halahulu kuitoloka hande ndende kwa sichala kuli vautwe. Kuna ni resettlement, kuna ni compensation. Foku mulu akopanyangali tavaeo zepeli. Compensation yewe waviza kuli compensation ina ni mula wayona. Fo kulimutu afuma ne compensation ulukera kusupeza kuli fomu muzusize ki sivakasa hai so maziva maemo ne maino alivakaza bona ikahera na kukakana ko batu bao havanali kazeo kona kuli kakutusa luyeza kuli relocation luami tutisa fo luami fakusidi ta muzwe fa mutaifa. Hakuna compensation for. Kwa za msika alusupeza vupaki wakuli kisi vakasamina. Kono hawe wakuli kuna ni vupaki vupusupeza kuli haa. Mutu yo folu mungu sakifasa vakasa hae. Compensation yeo ya hata. Miha kutalusi kuli kivomu kuli haa amani luwazu safela batu bawa haa. Mukafumana kuli kuna anniversary wa ikahezi karevo na vengi. Yelu vida kuli payment structure. Manduwa stina. Haluko ni kuto vulea kuli tuvandu ya hao kawaiponela kwale. Onawewe luvita kuli kuna kima town plana. Vaeza save isi vakaseo. Nikusi plana mwanzela ya kuli. Foku nani si vakasa mutu sisi vonale sa kuli seki sa vutuka. Uto uyezwa incorporate mwa planning ya vona. Kuli hasa alina kututiswa yo hasa alina kuyeza chwangi. So kona kuli mungendenge o town council wao yezize mivao yeze hande ka bukwala kuri asero vulera fa bungata babatu babanze mu daily kamutala babanze mu mikwakwa kusalia isazwelo pili ne bakupi waona fofera kuri a mina mu mwa mkwakwa halusu kunoweza chwana nchwana lukamisa kwa mi ne bafiwa nako uri akuyeza kuri essence siweza hali ona chwalo baba fumane ha mwa mami yaho ila uli kiavutuka kiastina ne kuplani wa unachua nukuna ta faka nti sinisi kusekuna nimi yaho ye chwana nchwana luplane chwana kulimi yaho ye iskaya sinya
0: mi haiva voka vende kuna niveva fumanele kuwa mami kwa kwa mi basuna yako za mateni kuna nikomba isa mi haiva yako kuna nilisevelezo sisa iliko nilikuwa tengi mezi mi kwa kwa ufita na kulume ndiva tuvao bawe ina kikuyu mbelu wa filamu wa mshitu boka vende mikiri vakalifi ikava kuli vatuvao vomu katutisa mwa deli vakuta mwali vakamuku inezi mwa kaboi mwa choto li vakazengu choza na ikahela zama ino boka vende
1: vatili vunde wa walicha aziva waziva mizama ilo ya vatu ni development mwesu na kuvera onafo hawa iza planning ya siva kaseo kere bazi bakale kuri kwa kolka yo kalela ki kukona kuzwa mandoa enzi 300 so servicing hai kala ikala ona ko ikalile kalile kalile ona ile 300 hese kala ku yeza hala ona kwale ko mutuna kuzu sabatu musule mwabatisa kwanu mane muyo bafeza ona mo masuba kaseswana hakuna kuva yumbela kusilika pa kuliwaisa kusili wana mu masala lo seswana kikuva vya fera mwali nzira hande ndende so vale vamwira relocate muvaisa kose kuyunzi hande mwali nzira kuli hakudisturb disturb zwero pili haita kavu mike vakuli development kapali zwero pili ki zizama kali nzira zengata nilikupo zengata tule kuna nkomu wana kuli kukantulu kare refa kalulo yao ya kweza formalize libakazi swaneke daily hai kala ne kusina masherengi akubona kuli mwindi kukava ni mikwa kwa ne kusina masherengi ana akabona kuli mwindi ne ukava ni linzi la zalimbuzi liba vila kuli kisuwa masikuwa kono yao naisa koni kuyemisa kalulo yengwi kona kuli wakatengo katolopo hawa kala mungendenge o na basuwe kuno weza kulivaeza make sure kulivao tolo lao na mwana moku tahaze o mulimu hatu size kamba kuliki moku swanera likakuli litusu lituwero lifumane wafera one time ni muka wafumana kuli ona fo fera kiku kala kuno vea lisevele zoze toko hala at the same time ni kukala kuwa movinga kuna kuli mwama zaze ya taha ikawa bambuvu kakuli muso ukire wafaka shere nkeo ikawufire kwa security kuitusisa kwa linzirao na zeo kuna kuli mwali nako zeo lukafuma na kuli hese mtu tiswa lisevele zonzo na suwele za kena
0: mi vatu hama nze vatu tiswa lutuwa kulifaa mvuso na ukire wa mifaa mashereni mianza atereza ikona kuwa kulikiru wapili kachenu kutuwa kulimuvuso na ukire wafaka tengo katolopo ya katu mamulilo mashereni mivo kavende mashereni yao kibu kai
1: Masiri Moses Ferire muvuso ka kalikolo la
0: lizo pini mwakuani
1: mataka nyani ukire wafa malika shilingi alikana 100 million kuli toropo itu sise mwaku ya za formalize daily nova maini makaravan west kuli yonayi hamu yuto yotola kuba mashirenga manga ta kono hakwani kona kuli katengo katolopo ka kutiri nguzo nguzo merana ni tutengo to aliva kaona zeo to bazila kuli kima constituent development committee to tulo vule akuli luna kamba kiluna ne mukaka rera zeze peri de talo ze kona kukona hala kona kuli mama sharing mo tutengo ne tule to alumera na kuli mezi mkwakwa ni maswaji zeo hazika ataha ni wakaya vupirono vukaya chimbuka hainyani ni hamu kavu wana malaiti kono niwa nasona kutaha

kutalima sherengi po ikuma ndeko nakuyeza tutengo tulumiwe kuta priority fa savuto kwa pili kizeze talo kono hava kuli kukaa kwana ni mara itakala platerela

0: west pili kona kutawa siku ilikuwa na foka ferela fo lusasu peza likolo lelo zama isa kuli kamba nitu lwa kona ku kusevesa mashere ngao na haluka kupaluka kupaluka fumana kona lulukera kubona kuli litukero zeo zae za hala mizeza la kanzira ya bukwala zeza la kanzira ende kanzira kanzira ya bona hala ma litolo li vakazi ngi zikafu mana nizora ya kufia kuna kufelela fo
1: me lotwe kuli ki sibaka sa makaravani west ni nova me mungendeke kafera ukalera kwa de kona kwa shimbuluka kuya kwa li vakazi zengu zepeli
0: Mane kakutali makani nako ni yelu vataku shimba kuli likazeo zieza hale. Ika zahala kuli yeza hala mwali waka kaofela. Haina kuli tela kuli kwa. Sinane luzo kupa nakoni ya nene luile kwa sichava kia kuli vasteveza nekaswali sano. Kuli baba yeza msevezu vasike wafuma na utata. Wafumane na utata kona mozi liye heralika. Mane mwendi abaka luvulea kuli o mwana nova halufumani utata mukafumana kuli nova yona ya itahanera ya fera abaka afumana kuli amade lufumana utata chwana hakuna kwali hakuna swali sano valulele ka valuyeza chwangi kona lipira loze baswelini kuli mali na koze mwaba ya hakuna cooperation ni ba yahi heba kuli kufumane hachwalo mukafumana kuli kukaba nkuli ya mali bakazemwe mukusina utata kukaba nkuhoera nkuangufa
1: Mi vomea mwali vakaze taloze ki makaravan west nova ni deli. Vatu vao vavona lachwa ni kama ikuto azoropili.
0: Hakuna ya hanazo elopili ni wona kuli mane valitezi. Seluvali yeisa mwendikamba kima emu alia alimu. Mwangi ni mwangi utalimezi kuli wataku wona vupiro wahenge vuchincha. Zoropili chincha vupiro mwali zirazee mwemoni mwani.
1: Me halwana ngi vatelezi ka kutalima hawa na koniona kia utokwa ene aisa ulume akulkone kuzwapi ni kaloye ya rizopi mwa kuwa ni matakanyani me lufitsa witume okuvo kavende vomea velkone kuva nivona mwa programu ye mwa alizazila kacheno fitrape utova nivona viki eta mwa katova ni kuikambota hape nivona kwa mana za alizopili ya toropo ya katimamulio mo vae terezi. Mi haiva mutavezi litukiso za alizazila katini. Kitalikini wabutu nao ya kujia.

Yeah, kingwanyi afam nako ki 11 o'clock. Makande avaliwa kimtalipula matalan. Kwa Namibian Broadcasting Corporation valila kuava madikoda alikana 150,000 kalili mozeta aluka kuhasanya alikana 50,000 kasirimo madekoda ananilikalo za uto kwa kutusa kwa mwatu alipata la za digital za NBC. Moza maiso wakama iso alisevelo za wireless ya NBC nsinde limbo. Ubule zima ikutoa anazibaza mvelekelo wa kampani kana kwa lingambo onvalipulukelo maso alisano kami halamosha kati limbo wize application ya digital ni mobile ya NBC yezi vala ka NBC Plus ina nivavele ikisi wafita ya 61,000 kutolichuale. Wize NBC hape hivu ni kuekeze ya kwa lipio za mahala na kutoloka kuli kampana lipatala za mana ifile msevezi wakuba nilipio za ingata za mahala na insingza lifasi kapasikiriti. Mazumanga la wize avu ni kekezo ya lipio za mahala na kuzwa matheti kuya ma 68%. Kwa mkopano oso ana Telecom na mpia hize isinye zima shiringa fiti ya $38 million kuwekeza lisevelo za uchazi wa fiber kufitela mandu nilipisi nisi 7,126 mwamutulo wa Namibia. Mwafiso ya mwolo wa Telecom, Dr. Stanley Shanapinda uize lisevelo za wana za TN Mobile li apesa alivakaze 28 maskiriti mide 24 kuzona alifa 4G hairi zene lina nivuchazi wa 2G kuwasi mafoni abu talimu. Sali lichualo mwafiso ya mwolo wa msevisi ni mango Samon Kanahemia uize mashiringa fiti ya $500 million abu lukisizweka lili moze fiti ya zike talisoho kufukereza kuchaziwa kuchualika 2G bofusa vele kiswa kibungata kia kuna nikopo ya kuamuela mafoni abu talimu. Nehemia uize vaya hile matawala utele bofulika na 1095 mana ayote mikana kueva pese 95%. Katengo kawabancha katwa mangulu kakaswalisa wanulikola tuto wiku play vavancha lipapali wikezo nisizo waonge kieli tuto za walipulu kielo mwana kusikamela fakuzu sosa masenta wavancha mwana kapala project ya kuzu sosa ibata kuchincha mwoyaho wamubuso oliteni kubali vakaza wavancha zeshitana zengunganyo wavancha kwa tuto lisevilo za makete masuwa lipisinisi zibwe ya mihala lipapali wikezo ni masuba msebezi musimululi ni muza maisu watu wa manguluka Dr. Marichi Andi Mbira Rosna uize kalo ya pili kaka kulu wa makati mamulilo rondo ni hobabiz. Ndi Mbira Rosna wekeze kuli mungende ngolela kutusa kwa ukionya msebezi vavancha ni vaizi walipisi ni sisi ulu manchi mwoni miatu ye mingwi ye etelezwi kivavancha. Angola ikato kwa wale kari chozezo kwa ndana kuleka 20% yali chozezo na kwa wale mvamana pili vaskafu wali ngole lumea kuleka kwande mwato ole nuzi kuna nula kwa sonyo kwa sfumu ni kutisa maluko amahala na likuwa mbuyu waliluko nilipisi nisi Rui Migains the Olifier uize mulao utolo kilo mwusha olumelusu hiki kationka sfumo mwana kationka makuwa mbuyu miukaka la kupeleka mazazi ya mashumi ya malalu kuzatumuso ya ona simuvuso. Likuwa mbuyu uize mwate okaveleka kwa livya na zeke taliso ilizo kutula anzo na mwana na ingiwa kwa ya vuto kwa kono alitazezi toka alo ya na maya likuluwe 5% RSSO yeholo wake hile suiki lieke nisizwa halu ni terapia wekeze kuli mulao ulelezi kuekeza masuba amisika kwa vali mivu mwala na nikuna nula teksano za livia na zepa ngomana mwisho hapo kato kwa lintolo zele kisaka vungata ni lintolo zengu kubwanala hulu ni kutuma kalivia na zele mwa mwana fama shelf nilivia kazali pisinisi kana kuyenswa na nikutibe lami kwa efu kuzaka pa kustata lisavaliki kufuma nalivia na zechualo. Uganda ezibisize kulimanswa kwa misipili ya kufufa kuyani kuzwa Democratic Republic of the Congo TRC kulatela kusua kwa putiku wako kwa nika ebola kabad pakio kase kabula elebu ngata mungoli ya inelezi mwaliko wala makete Diana Twine wize mpia msevezi mwana ya NTF ye telezi wikimu vakweli kumete eli Jessica Alpio itatuluzi kuli msipili ya kufufa kwa wafela mwala Uganda ni DRC ikakala kupeleka mwala lihola za 48
mwato latela kulemuiwa viki efelile kwa litava zepe za ebola zezo akwanda na Mwakampala mleneng wa Uganda. Palo ya batu wa 127 vale muhiwe mibabulu kilo kwa mkunda. Wekeze kuli mubuso hape uliri manseri seveo zali sepe za vaza mai mwanuke ase muliki mingendege ya mabasa sala mseto nilinza za chava kawa fela za vaza mai mwana Uganda ni DRC kalivi za kwa pata. Katonka NTF ya kalire kubirekisa witukisoni miato ya kuala vila eshutana. Makande afelile atatama kika 1 o'clock.

Antalma nako batezi baisokele tolma ndende fa 10 past 11 kana nako yelo kile kwano kwa ma studios a Mwanyi FM. Me lubone kuli nako ya chwale kutatama programu ya mopeli wakachenu. Nako ya chwale kimopeli wakachenu. Mi batelezi mwa lizazala kachenu lukateleza lipina za mopeli ya zivala katujiji. Uteleze lipina za mopili ya zivala katujizi. Ukalfa pina ya pili halika ya mahi ngukali muntu mozo.

Tanan bulezi vates vais kwa channel ni zinu mopele azvala katu ziji. Mi kapina ka katatamaki kakatu ikachi kuwane hekalatela kafindi findi.

Salimo peli tu jijuli ya opelaka pinanga lili kangate kana kasi kuna wapala manako ya chwale luinzi ma programu ya mopeli wa kacheno 27 past 11 kana kuyo lukile batez vaisu milo wazo la pili lopo na epina etatama ulibu halo wangu kwa nakala tila ili zina liangu

imali sesadavisi fa combo ya Shoprite ka $219 fela mkona kufumana mikota na hektari so ya lipiana za vutokwa zechwale kazem 5 kg ya vupi va champion, 2,5 kg ya bokomo fat cook flour, 2 kg ya nice rice, 1 kg

gym, ya grande pastime, ni 2 kg ya marathon sugar. Zeo kafela kifa $219 fela, ni kufumana mikotana yeke talizo ya vutokwa. Mleke ya mina kombo kacheno kwa sintolo sa ShopRite. Mle mwekuli kwa sintolo sa ShopRite katima mlilo mangwezi shopping mall, liola za kule kisa, kuzula mvulo kuisa la vutano, kikuzwa 7 o'clock ya kusasana, kuisa 7 o'clock manzi wana. La sabata kikuzwa 7 o'clock ya kusasana, kuisa 5 o'clock manzi wana. La sunda ni mzazi. Hey, hey, hey, my friends.

0: ñequetera.
1: Alava ni mine situ tuofga na kwe lukira lusazo la pirikimu operu waka chenu kapina kata tamaki msho venga karote achinzi
2: yana mlezi kule kusanyala kivutuku kisi kuto kima

0: Kibati mwana si wasaya suwapu kumdori patala zuma filaviki za NBC mwenye famu mwakina mumba matali mwama filaviki ya mi rumari kawaza kamita za wakanda aftuka maribuka mime tesa buka ya rikanda la munu kayumbwa
1: kina ndate ya mboto kala lukasi rumba ya miamu hela mwari tukisoze za makande maribuka imibuka ya rusulika jenu kie vizwa munu kayumbwa ye ngozwi kiboka chana kachana Wakachana kachana bazwa maskiriti sasinanga mamunzi obizwa lilume bapepirwe la 15 ngulule 1955 bake nisikolo kuisa mastopa sa form 5 fasikolo sesipahami sa St. John's Secondary School mamungu Wuka e, bai ngozi inge basebeza kwa ndu ya moya Zambia Broadcasting Services marusaka Mwana ya pepirwe kimusiza ni ya sikafuruma na kale, uswanelwa kweza chwanyu. Ndataho wa mutose haiva abula ya maho utayikutwa chwanyu. Ah, koo na makalelo alikande la munu kayumbwa. Ati sakuli ibe yengwi yalibuka za sirozi ye musike kulibala mavupiro wa mina. Wokachana bangozi ibuka ye ipitezi. Hamuna kuibala hangwe konji mwikutele haberika pahalalu mi itazwe la pili kumitabisa. Bana bambu ya muambwa, bana balubosi mwikole makola wana siongo. Mwali ondo liangu wale asira ngekele ya mebebi ya muli lokule. Liondono kondo manashi mamungonda. Mwiyo ya ange wanalwange, nalwange ambumbe ya kakene ya kenene asiri mwe. Kina andate ambu toka la lukasirumba. Kumubali, bana ba hesu, sichaba sa hesu, sichaba sa burozi. Bukanya na ye ni ngorezi mina, ni baba ikutwela buo ya surozi ni kuibala. Nani sepo ye libuka ye, itazo sababa ngatabu lutu, ni kufatuto ye tuna kubaba ncha. Ikande, leli mwabuka mo, kire ni kuplezi fela, konobu ngata, balita baze fumani hatengi, kiza niti, mimwe, ndiseleza halile kale, mwali bakaze nguza burozi, kapalita eza hala kuma zazia sataha. Kwa simuruho, marozi nebarumela kulimwana ya pepwa mahe inge asika italeha kare. Kuti neli wa mitolo, mi na yumbi wanga asa pepwa fela. Fokungwi, mane ni mshemi wa mwana, yo nabulai wanga niena kufirisa mitolo mwana ha. Chole, hamu ipalele buka ye munuka yumbwa, mi mutaye kutwela zote nkao fela kakutala. Ni kupaswa lelo kuba tafumana mabizo abo na mwabukamu. Musike kuiswa la falipiru kulimwendi kubulewa mina baatilisha. Mulelo fela waka kikumwenye hela baba ancha ni kubaluta kuli. Ungata ba mabizo asirozi yana nilita rusoze tuna ahulu mwabupiro wa mutu mi nasa ipero wangi fela kachana kachana. Kau hanyo ya wan. Munzi wanangayula. Masilalo sazi kinyo masikrita sinangane kuna ni musuba sana surui. Senesi potolo hirwe kimilapo ya bonguma mbowe na mikala. Na mikala neona ni mikala iminga tahulu maliha aya kwa mbumbi na katenge na sako ni kubuzwa mwamilapo nilipia titi. Basali basila landa se kifone bafu. Kifona fane babu wandise zanga kuli ni hane basa koni kuyalela, kuwaya, kukangana na katenge, mwatu shura shura, foo nibona, ni basa kona hali. Bana waba siza nibona, ni hane bayanga kukushua, ni bashe mbabona, hangata, ni basi nyazanga na kuyabona, maukata, makwangala, mampana, ni lindowa, mamatongo, ni mwavi watata. Bashima nibona, ni eliba kulisari komu, ni kuwaya stete. Fasuba sana suru isene seselu tuile kathaso na se. Kifona fone kuyahire munzi wanangayola ilili vizo ili talusa kuli munzi wa mifilifiri. Munga munzi wo nelinda tenenge ndali ngope. Musala hae nelima ange ndakono na akombelezi ikili vizo lama malikiso. Ili lana tunduwalile zazi la kile azwa masikenge. Ndatenge nda ni musala hae nebape pileba na basilezi. Mwana abo na wamweli nilingenda, yana atimezi za zila kupepwa kwa hae. Kwa bube li nilimushimbei, mi baba ngui nilivo kabisa, sikananu wamuwi ni sumba nyambe. Nduya munga munzi wanangayula, yananda tengenda ni ya hezwi kwa mutulo wa munzi. kwawiko nikwinzi yakupalewa kwambwela neli akaxengula yanaye ahile mwahaye moo wuyeketi yamunembo yona neetomezi kwaupa fapatelo ya munzi nekwinzi kota yakwava nilikota zetalu za mango mi kimona mwene vaendekanga vana vamunzi miwayo nililavo mitangana vamwahaye ne vanani mandu amane anali mavapa nindu ya mng'amunzi vasizani vona ne vatomakezwi tutungu mwamalapa vaxemba vona ndatengenda naso eli munzi wahaye kamazowa amaveli naazi vakweteela nikuzamaisa munzi kusina sovozi kapa vufokoli vovumu kono nicwale munzi wanangayula nesi munzi wanakona kuing'wayela mutulu kwekwe upilo wa mwahaye hang'ata ne vutatafaliswanga hulu ukivana sihulu muna yavizwa kupalelwa yanasata ndi sunda mtumbi asayisupa kimunwana ni mutu nto yene tatafalisa hulu upilo mwa munzi wanangayula neli vana vamunzi sina hanseni hanese vanani mavasi avona ne vasataveli kuzamayiswa kimutu ne vasalomeli mwapulelu yeli mukunyinambulu wa ng'omba kuutuka nikuyiwita ili etalusa kuli mutapi wa mazwi wosi na ng'omba haumata kikwiti tingafela pulelo yeo hayamifela lifolofolo vatili ni vatu vavasina mwete eli kamita havapilange handemi havaizi misevezi yekatereha ndatengenda ni hanaso eli chwalo munzi wahaye wanangayula kamazowa amaveli natoilwa ahulu mwahaye moo zitoyo sabatu vamunzi wanangayula sakuto ya ndatengenda asizivahali hande fusisimuluhile kono ung'ata wa vatu vasila andaseo ne vakaleza kuli mwendi nesikile sakala mwaha wakile asupiwa kuli kimuloi vamwahaye hape vatu yahulu ndatengenda nikufita vakengisa mwana ahaye muximbeyi muximbeyi neli musizana yakatereha wasiyemo sesindeluli walinumbuze utolohile hande wangu eng'ola vusisini vovunsuwi ni meno amaswe utwa inge mshavati wafa mwalala wanuka ya zambezi wameto amakima amaswe inge na mani wamulala wonamile hande ni mubili womezi wonosasavelelwi kimatuku neli omutele nyana wamuko wa lubutu ni haike inge livizo lahaye litausa kuli ulweze maswe nelikalive ndeluli yana katereha kamitolo kikalive yana satali mwihangwe havelika pahalalu konji mwendi hane mutukiona akakona kuikutwa hande mwapilu vavang'ata ni vaseva vakuli neliye nayo munde kakufitisa mwaselalanda kaofela mwendi neli chwalo kono tavaki kuli kusali kusimwa kwali kuva mutu kusayezwi kanganisano yakuli kufumanehe musizani yo munde kufita avang'e mwaselalo seo vaxemba muximbeyi vaikuvu musakaena muximbeyi ni yena atavisa vaxemba haikalikezo zende neli mwikoneli mwalikaze ng'ata naasakona hali kwakuluka miseme ya sikololo lizuma zali mbanda mafiyelo ni kukinita neli wa makete yanaasavisa mwandu yanaalovala mutu naakakona kunopa situnula sanama ni kusicha kusina kunyembunya haivane siwezi favulilo kintu ezi vahala kuli mutu ave munde amane kunani kalemano kevatamuxenda vatu kakona kono kumuximbeyi nekuli tata ahulu.

ku ziba panafu saalili. Bashemi bahaye ne bali mama menyo atabona konnako. Sihulu hane banana ngazazi atanyalwa kuli abatisezeri kom. Basa ne bamwa hae ne bamasera randa bamto ya huru kabaka labu ikonerwa hae. Bakala kumushwela mabizo afitana kumushendisa kono. Nichole mshimbe ya zwela pili mwabu ndewa hae. Ato kwa kuisa pilu kuzine basweli kumweza basiza ni mwa hae. Kamu kwa uchwalo na sinamuli kanisa kata. Mi hangata na ali mwase ango saba saliba huru. Basaliba mwa hae batu ya mamari kiso. Kaba karabu ikone ni mwa na hae. Kono zeo bala paranda tengenda batu wa kuisa pilu. Bazwela fela pili kupila upilo wakozo ni kuiketo ni batu wa mwa hae. Tu, mufirifiri mwa hae. Mitangana vamuzi wanangayola nebati size mkwa wakui keze zangamilisezo yaliko. Mulelo niliku fanga wa mwina kwa ya kupumula iliku kikuli kikatulusa. Mutu ni mutu na alisanga liko sunda mtumbi alinosi. Sunda hai wili, hai kwa nile, yana alisa liko sunda yo waya apiwa mi kiyo mumu kuli apumule. Nako yengwi, nelimulisezo wa kabisa. Dhazilayo kalisamulisezo wa hae kavumai kwa shituka taba yetatile kutisakozi mwana ngayola. Dhazilayo kabisa azwa kwa kulisari komu. Linjaza havo zakala kumatamatisa manamani. Sibeli sari njaze, dandongwa manamani ya kupalewa. Nikuilu makamaswe na mani havo koro havo tuku mwalibala. Kabisa abiza kari njaza havo kulituele kumatisa manamani yeo kono nekusina tusu. Namani kana kweo nese iwe zifafasi mili njane liswedi kuilu maka kamone likone laka ufela. Kabisa alukanka lubiro kumatela fasi baka afone kuwezi namani yeo. Hato fitabuka ufi nifone iwezi. Namani aposa mulamu nikutibula yengu ya njazeo. Linjaza saba nikumata fatengu. Kabisa yemisa namani yeo ufone iwezi. Konoeshe namani neibuwa mbile luli. Kana kweo mitangana vama hae ni wona, bayo kamu hakavu ngata kulipato wona sende sweli kukolo ulisama na mani mwalipala. Nalishevo. Mwana kupalelo atofilika na maso ya atofu manakuli na mani yene ilumakiru ekili njaza kabisa kia hae. Mtangana wasesi ngwe atoko kusinya nako, alibafela kukabisa nikuyo mungata fae ndifango, asikabu zata baka ufela. Kabisa wela fafasi kwa tuko nisi ndechwana. Hayo ye mafana wezi fuo ngo ya hae nese iluruhile maswe mimali na asuri kulota. Nalishevo asutelela bukaofi ni kabisa kuliamu chibule hape. Kono kabu bebebe bubu komokisa. Kabisa. Akatanyeza nalishevo ngindi ya kwa mtahari. Nalishevo. Agunda mafafasi niena. Mi kabisa pakisa kuyo muina famba ni kumutatanyeza ngindi kwa pata. Kabu mai, kabisa anatela nalishevu fa meno, mi nalishevu alobehelo waki meno ama veli ya fapata. Nindu ayabona, ya ferela unafo. Mitangana bende pa matezi mwalibara kuyo wana sene kata zama na mani. Neba ye mifela kwa tuko, nifone ikolo telandwa ya kabisa nalishevu. Baitu lela kubalamu lela kuli baitu sebu takapiri. Aseba boniko ziyana ati ze kabisa, kawo fela wana bakutela kwa hae. Nalishevo niye na azama hale nja angira kwa hae inge asweli kuliranzira kao fela. Kabisa ena, aisaliko mkwa sakana nikuyo likwale latengi. Nalishevo asa afitile kwa hae, ata kuseba shemba hae kaza andua ya hae ni kabisa. Kupalerwa, ato wakusinya nako, isali wana fuo haya kwa laparanda tengenda. Kuyo mtaluseza kaza andua ya wakabisa ni nalishevo ya mwalibala. Kupalelo hasa fiti zeta wakunda tengenda, sibeli sabo na abayeli la kwa mulaka kwe wana kurofalo ya na mani ya kupalelo. Habali kwa mulaka wafumbani ya kuina mani ni hulofeza hulu luli kuli, neesike kutandani haili sunda mkatumbi nge ipila. Sichabaka ofela samunzi hasi sifeli ze kulalela nda tengenda, alumasika nanu kuli akene hae utelele kuzama azibisaba tukuli, nebatoko hala kwa lapala hae. Sichabaka ufela sisi kopani mwala pala mga amuzi. Ndatenge nda ata usiza banabahayari. Banabahesu nasepa mkaniswalela kakumisisa misebezi ya mina. Yene mulukera kweza mwama lapa amina. Chwele kakusasinyanako ni mikuwa panyelize taba ya namani ya kupalilwa. Yeru makiriwe ikini njazaka. Mikupalilwa kihani kupile kuli. Ni mikuwa panye kihani kupile kuli ni mikuwa panye kulitaba.

vaitali mwe. Kakuli kupaliloba takuli na mani yale ilifiwe ni kuli kabisa afiwe koto kakuloba mwana hae menu wa maveli hane balwana. Chole, sina hae litaba yaba na vamba ki hane upuzi kuli kumibiza kaufela mina kuli lukone kutali maataba ye kuli mangi mangi afiti sema ikutu wa hae fahali muataba ye. Ndatengenda, ayemela foo. Kupalero watu kwa kusinyanako, ayikomo na pili asika fitisa kalima ikutu wa hae, asa kandelezi ya avulira sinachwana. Mshia minimi nasichava, muko pali mwala pa mo. Hanilatiku misinyaza na koya minanga kutanda zalitava zengata. Naziba hande kuli seirika ale luli foru kile wabela ni muze kwa mwa hae mo. Mina asepa vanga atabatani inga kuli ni mtu ya tabela huru kuhuze. Kupale wana asika fereza ni kupulero ya na abata kubulela mnembo wa mswala falu limi ali. Yela bulela fela taba kamo inezi. Yo bulela taba yo ya saizibi kimai. Kupale wa alaba ali. Awa. Neni bata fela kufasi kukasa taba. Ni akuli chualo taba yuru kopanezi mo kiandwa ya mwanake. Nalishevo. Ni kabisa mane ni ana mani yaka. Yuru makiwe kili njadonda tengenda. Nasepa taba kaa fela semui utwile kumunga alunu. Chole. Seni vata kuziba kisisi tisize kuli. Kabisa alobe mwana kameno. Mihapi. Umulobe la meno fana mani ya hae. Ko, kiku nibuona ufokoli njika pachwani. Kupalelwa, hae mela foo. Kashengula alaba kupalelwa, ali, awo manaisu. Hakuta usiku libandana haba yoro wana kwenye baroa nilako kipeto batu wakubona kubukuba. Kuna nitabeye chwalo. Banana haba tobukulwana. Uo kimu kushuko ni mulalero wabona, waza zinzazi. Tabai ifosahalile mi luske kusinyeza fakubulela ze nizale ze sinatuso, nitabeye luko panezi famu. Natenge nda kupama na hae kule ataluseze eschaba, kaza ndoa ya vona mwene ikarezi. Kabisa, ataluseze eschaba, kaza ndoa ya hae, nina alishevu ya malibala, kamwene ikarezi ni kufelela kaufela. Kavumbai, nalishevu ya pari wa kufitza maikutu wa hae fatabaye kakuli, mulomo wa hae noso ululuhile maso, inge ya napu matiresi kamu hanu. Tabaya isu wa moho ni mwale kono kwa kukona hala fela kuli, hae baitazu wa lapili kutalimwa, kana koe tele likonji kuruwa nebatu. Mi, natenge nda kiasa kupa kupale wa kuli. Afitse maikutu wa hae ya mafelelezo, kasisi suwa nilwa kwezwa. Kana kweyo, sichaba nese sita tuzikuli hasa afitse maikutu wa sona fahali mwatabaye. Kupalelwa, ata usia sichaba ali, banabahesu hakuna zenga ataze nitabulela. Kiyo, mwana ke, upalezi kuikarabela fahali mwatabaye. Chwe, ni mizibisa kuli hae banamani yaka hae na kufola miashwa. Fo, kutabe kushule mtu na mwa hae mo. Kupoya kaya mafelezo yukuli, ni bataka visa kulika mswa ise mwana kikwa sipatela kwa likarafu. Na sepa ni feleza au nafosha. Kupale rama no vulela ama nzu ya. Alumburu kila kwa ande ni kuya kwa lapala hae. Baana ba mwuzi bako mwakiswa ika shua uka kupale rwa kana vone sizi. Ni hakuli chua londa tenke ndato kwa kuliisa piru. Wata usia sichaba kuli bakutele kwa malapabo na taba neferile. Habu saka kusasa kupale roa pakirela kwa nduyana aloba la kabisa. Niba nyani bahaye kuli aise na lichevo kwa sipatela. Kabisa hai kwa ngera inge yali mwandu kuli kimata ashwela. Asa aise na lichevo kwa sipatela. Kupale roa kabu nye miya kashasi kwa roo. Niku kena mahali. Niku yoswa kabisa famu ambo. Niku mohoro ila kwa ndi. Kabisa hai tisa kutoma kapa kuli haipo shole ya mate kono kupale roa. Na amu kosho kile luli. Bama hae. Ba utuwa msunga oo, mi mamali kisu washu washu wela kwa ndu kwa na utuwa siongiri seo. Atofumana mwana hae inge aswele kutundana kuli aipo shole mwali zora kupalewa. Mamali kisu ahalifela kupalewa kuli na mbulaela mwana. Kupalewa alaba kuli, hako ni kueza kezo ye chwalo, sana abata fela kikuli. Kabisa, isena alishevo kwa sipatela, bama hae kawa fela wafetuela kupalewa kuli na afosize. Na sinatukelo ya kusundula mwana na choro mwandu, chwele. Hana ata msikulali zohobo. Kasana ulewe mamali kiswa atrafuza kupalewa kuli kabisa. Waisa na ishevo kwa sipatela. Kabisa nika ezela hae mshimbe. Hase pa kushukile. Baila kwa lapala kupalewa. Kuyongana ishevo kuliwa muise kwa sipatela. Zamusi pili kwa ufela seliru kisizwe. Ndatenge nda atrafuza banaba hae kulikie na ya isana ishevo kwa sipatela. Mshimbe ya kupiwa kuli asiale. Zizazi hase litutumukile. Ndatenge nda nimwa na hae kabisa. Nina ishevo. Bali wakwa stichi nsakande ngeleo. Kuli bayo batanzira ye yasinanga. Kalito nolo bayo toka kuinana kwe tele fama kwelelo sebafuma na mota ye ne yasinanga. Bayo fita mwasinanga lizazi inge lisikuru hile.

mi vai uturukela fali tambia nikuyelela fela kwa sipatela havaliko bangolisa kadi ni haili kuli nikupatile kutahavulikangi bakensa kuli ndatengenda nasa zivihandelili mozana chevo ase bangolise kadi mwalafi wa musali chuana basopeza fasikwala ufone kungozi nombolo 15 kuli baye mwatengi kimona mwene vatali maza batu vakula masinga cholo mane ni baba katazwa kimeno ase bafiti ndatengenda kena mwahali na lishevo kabisa yena siyala fande mwahali bafumana mwalafi omuhulumi ndatengenda atambeka mwalafi yokadi yena lishevo mwalafi atatu bana lishevo mwahanumi afumana kulilino lelin nelilobezi fahali mwalafi yo achomateka masila kwa mazoho nikungali sebezo za haye nikukumula sivala sali ino sine siyezi mwahanu yana lishevo seo zeo hali mano fela mwalafi afana lishevo mliani chwana asamulaho akumutabandonga amtalusiza kuli ayo inakwa haye kono hape hayo kuta kwa sipatela tofumana kalafoisi na lishevo afi wacholo ni mliani wa mezi chwana ni bwanda atalusiza kuli angange wanda bo nikuchopanga mwamuliani wa mezi wo nikuchomeka mwa mubokwe nikuli mwamazazi ana itusisa muliani wo aswa nilikuchali choze tata konjize bunolo ze chwale kapali chani muzilili zalika lafase lifelile ndatengenda atalusiza kabisa nalishebo kuli bata kutela habusa kwa hai habusa bakwela mbasi ya pili yene ya mungumi yato bafiti safastishini sabona lizazi ingelichisa ase bafitile mwahaye ndatengenda isana lishevo kumshemi wahaye nikuyo mtaluseza ngiyo talusiza kupalelwa kaza musipili wabona kupalelwa ni hana talusiza tabaka ofela nichwale asatala kulikabisa kiyena yataswala musebezi wakweza ngana lishevo licho mamaliki iso waeza mwana akonela ka ofela kulukiseza ngana lishevo tucho totubunolo kabisa enge amwiseza nga kwala pala havo na mani ya kupalelwa ene lumakilo ekilinja za ndatengenda yatanda fela lisunda zepeli inge ekula kuzwafone ikilo ya lumakilwa miseishwa zazilene ishwile na mani yeo kupalelwa abata kutisa kozi mwa hae asa atara useweze kuina mani ya hae ne ishwile kapilipilia ya kwa mulaka ayo fitato kwa kusinyana kwa angamu hala kwa muka iso ni kutamana mani yo kwali hutu kio na iho holo ila kwa mulapo ono winzi tuko ni mulaka wo ni kuyo yumbe la ten akonka kuli hakuna yata achana mayana mani yeo kupalewa hama no yumba na mani yeo akutela kwa hai asa yo fita fela angama nkisi ni kuliba kwa la palanda tengenda kuli ayo chisandu ya hai vamwa hai vamuswala kuli asike chwalo vamukupa kulitaba ye yambo lwe fela konoye na hanali utayo mangala ndatengenda kwa kuta kulitaba iyo vamazoho avamulawo mwahaye ne taatulwa kasobozi kono vamwahaye nivona kona vasatala kuli haiva aezakezo ye chwawo hakuna yata yaniye na kwa kuta ndatengenda asaboni kuli hakuna yana atako na kupalelwa ana tinamani mwamulaka wa haye kuli ayolisena mani ya kupalelwa iyo kono kupalelwa hana kungana mani yeo vamwahaye vamuhapileza kuli ange fela na mani yeo kuli mifilifili fele vapile kakozo kono nichwele kupalelwa hana katata vamafelelezo kupalelwa afelisa taba kono likomano ni makomezo nani lisa feli taba yana mani ya kupalelwa hai mano fela vamwahaye hape vainela muzeko wataba ya munembo ni kupalelwa munembo ni kupalelwa ne vafapanezi vataba yalikomuza kupalelwa zene chilembo nyi mwasimu ya munembo wazuhandu etu na maswe mi kwa maferezo siperi sabo na baswala na fambiri kabumaye munembo wa horofala maswe lito konji kone vamwisize kwa sipatela kwa likalafu kutuafo batu wa mwa hae vaipila kila hande kakozo kono na kwa yengi kashengula akangala mwana akaezela ndatengenda kachapu falihutu asamulaho akuchisa tunyandi twahaye muliro asamula wataba yakashengula yakukangala mutanganayo kachapu mfifi yakusufala mwahaye mi sichavasaipila kila hande kakozo nikuiketosi na pili nalishevo niyena aifolela hande ndende asiyala fela ni mubokwe wono sikativwa hape mwavupilo wahaye sichavasavulozi buka ki munuka yumbwa yeng'ozi wakachana kachana mwana yapepilwe kimusizaniya asikafuluma na kale uswanela kwezwa chwanyi ndataho wamutose haiva avula ya maho utayikutwa chwanyi a
Kona makarelo alikandela muno kayombwa ati sakuli benwi yali buka za silozi yemusike kuli ba maupiro kwa mina bokachana bangozi buka epitezi hamuna kuibala hangu kwenye

nahaye kapamunya nahaye bahulwa ni banyani bahaye ne basapirangi asamulaho akupepwa yena fera kiyena na bandukire kapakuyomboka mameno asikasine situtuziru basirohavo ndatahe natumire maso masera roseo sazikinyeo kakunwa huru buchwa yena nabunwa nge mezi fera mi kamkwa o chwaro bali somo la hae bakala kumushendekeranga kama bizo aboliko ndolero ndalaba ngwana ni mungomo makanda uko nalata huru mabizo hayao kono lana toile kwa tengu limane na kona kuli horofa leza mutu kila mungomo makanda uko ni hana anwa huru chwala chwalo neli mutu wa makete kiana abeyure libizo la spale kama kala spale sahae neli mutu ya nasa kwa paneliko moki ya kundu samezi ni mutu za hae kao fela neli burukwa ni kutapisezwa kusiri ni hae libu hove wende busitirwe kimu siti ya nanya ama ati mwali zoho na asabuchi iko nji musiti ya naitu isamezi. Kalito honoro mwana hae yena kwa rombota. Hakuna mkwa wana hozize kundatahe. Yena na asiyo kuzeo za kunuwa machuala. Kapa kuikapele za kupirahande nisipale sa kuikutuise za fela sisi sawelili kamba. Kwa rombota nili mutangana wasifateo sisi ndeluli. Yomu telele omusu walinu mbuzene mulikani hande zesu anela kima katu wama telele. Na hana ni mpuma nanga wone umusu andela luli kuli hase hachwana kapa kumenya bati likiyo kuyokusia kikale ubibata ni mama sapu. Kabu mai kwa nombota na hatu elezi kolo grade 3 asamu laho akukula maswe meto kana kwe telele telele. Neli mutangana ya nasina mwipo kashuwao kapa mahai wabahu huu. Na ipilisa ni kuitinisa kakuyambalita pi chwale mutangana yo kwa rombota na azibani chwana ni mshimbei. Zazireli ngui mamalikiso afama na hae tu kwa chakuliba yo. Ayo batalita pi zabusunso kwa munganda wa mandui fasi oli sa sindela. Sa sindelela. Mshimbei asa angire pende yo akena mwandu kwekeze za mkushuku. Afuzela buhove wone busiezi kwa mlale waliza zirene liferile kamu ziliri. Asa ferize kukushuka hapa mlasizumba ni kuliva kwa siwoli sa sisi ndelela. Ayo fitafali kamba la siwoli se liza zinese lipahami mikavu mai. Ayo fumana kulifali kamba fone bafuweke langa mandui mikoro kifone kublenga ni mutu. Mshimbei angangama na fali kamba fo na kwe telele asa bonindui ya nataha. Kasana ule ule kwa taha mutangana ya bizuwa kwa rombota. Yana etu ndumu nanga kali rumbati na lasiponi. Kwa rombota ato fueke la mkolo wa hae bukaofi nifana ye mezi mshimbei. Kwa rombota asa fuekele mkolo wa hae angasi ubo ni kuyuba mezi ana akeni mwa mkolo. Asa ferize zeo alongoka mwa mkolo mo ni kutule la falikamba kavumai hana atu la chwalo silavo. Sana asweli kwa lizoho labulio, sato uwe la mshimbei kwa lihutu. Kapilipili kwa rombota, fitisa mbunyazo wa hayali. Mwini swalele kezeli, ansika yeza kama bomu. Mshimbei ni ana afilikani choro mwapiru wato kwa kuipona hatha kuinanye mire mi alaba katavo. Ya kuika pere zaali, kihona hakuna taba, ansika utopu tuku, ansika yeza kama bomu. Nala pira kezeli, mwini swalele uli, ansika bona. Ansika mivona, silabokiso na sisi fosize, chwele muliba kai kwa rombo taabuza, nzama ni batali tapi za kuleka shaa, mshimbe ya alaba. Oo, kono kama mai, litapi, mazazia likataza maswe, ifumano kama nyando luli. Nani mazazi, ni na mazazia ni kutela huru fafasi mwa msebezi waka wawundui. Kono muna nivuma ya huru, bati imi mazazia ama angwina aselanga hande, kajenu nzota ama. Hamusu terebu kawafi ni mkolo, mwipo nere isa limina, kulika jenu hanzika ya ufumana litapi, zeko na kule kiswa, kwa rombota akupa mshimbei. Mshimbei ya nanurakazumaka hae ni kutama hande sitenge mateka, kiwa na ashatu mkela kwa mkolo wa kwa rombota, ala terame otoma mkolo, anongana fela ni mwana njinji, mbufu, seo, mu, hivyo narusha. Babango, nela mara rufela asikoyo kwa silisimu. Kwa piri ya mshimbei kwa batuwa kwa fira kitabu mi atuwa kusinyan nako. Akala kwa kita kila litapizana atabela ni kuli longa masizuma. Mshimbei yana atukufarezi kweza chwalo kwa rombo tayena na njanga mani fela kwa litusi la mkolo wa hae. Inge asweli fela kumiza mingulia ni kuhi kumbutabu ndewa kalibe. Yene esweli kuketa litapimwa mkolo wa hae.

0: Batozi, batozi hape, batanga, bamunga hapro mulimu. Luitumeze hape, kana kwa ye, ye utaha kona seberezo ye, kapa kona kalo ye, ya kuikabela manzwi amunga hapro mulimu. Luikabela manzwi amunga hapro mulimu kakulike abuto kwa mwahala upiro walu na kaofela, kakuliki zeo zito kwa halakuli, lukone kubanizo na mwahala upiro walu na. Kachwalo, hanuze lukala kalo ye, ya kuikabela manzwi amunga hapro mulimu. Bemu inzi nivu wanaka chenu kivu Liberty Jimmy, Vomuru T. Jimmy kuzwelela kwa ECG. Kachwalo luitime lulapele. Luitumezi hape munga hapro mulimu kilu naba luitaisa fapira hao kuyona na koye ya msialinyana. Luitumela kaba kalapa balero yonzo ulufa kana koninako. Kachwalo munga hapro mulimu luakukupa kuyona na koye hase lukai kabela manzwi ahao. Mulimu lukupabutali ingana nizivo kuzwira kuwena kukona kululuta mwaboko waluna mwangana yaluna ni mwabupiro waluna. Kulisesi latu akuwena sikone kweza hala mwahala upiro waluna kamukana. Ulutuse mwalu katazi hakamukana. Mulimu ukone kulusia misamateni marivizo la Jesu la pera. Amen. Batanga ba mulimu luitumeze hape kutokopana kuyona kaloye yelu inzi kuyona kachenu. Mulimu kiyomunde na kukaofera kakuli uinzi nilu na marina kukaofera. Kachwalo hase lukena kuyona kalulo ya kachenu ya kuituta. Kalulo ya kachenu ivulera kuli. Ivulera chwana kuli kukoniswa kwa moya ya kenire. Kukoniswa kwa moya ya kenire. Mi itimana yeluka abala kuzwerera mwa lisamu. Kuzwerera mwa Samuele wa pili. Kauhanyo ya 16 kubala mwa 13. Samuele wa pili kubala Samuel wa pili kauhanyo ya 16 kubala mwa 13. Bomuluti bakalo bale rayona.
1: Samuel anga mafula a olive mia toza Davida fapila ba ulwani bahaye. Moyo wa mungavu pilo wa kena ku Davida. Miwai nelela kuyena kukala kalonaliza zileo. Samuel akutela kwa Rama.
0: Kukoniswa kwa moyo yake nile kona taba kwa pakona toho ya taba yelu inzi kuyona. Mwa utwati mana ye vulera kwa mana ni Samuele a vulerezui kimunga apro mulimu kuli ayoko na kuketa mwelena kwa bana bajese. Likande rene ilipanga halafang kila kuli Samuele na vulerezui kimunga apro mulimu kuzwerera kwa Israele. Kuli aye mwalusika kapa mwabana bajese ili kuli ayo keta mateni mutu ya swanera kubamulena. Kachwalo munga apro mulimu hasa mulumire aya mi asa ferize kusela oli kwa bana bajese. Yana aserirwe oli neri Davida. Mikasamu laho akufumana oli fahalimu atoho ya hae. Davida akala kweza misebezi ya haeka ofera mwana akonera mi na akonire kukoniswa kimoya ya kenire kweza misebezi ka ofera. Halu inzi kurona lifasire kukona kwa luna kukona kuzwere la fera kumunga apro mulimu. Kusichwalo zelu kaeza kamukana mahala upiro waluna alina kuva zeka akona hala. Bakensa kuli

lukazieza mwamata abuntu. Kono faa, toho ya taba ebule akuli kukoniswa kwa moya ya kenere. Mungapro mulimu haluma Jesu Kriste. Kitaba Yesuana yeneza hezi. Kuli Jesu Kriste atoeza misebezi ya hae. Asa afitire kuli akare misebezi ya hae. Na asike kuyeza fera misebezi kamukana kusina moya ya kenere. Kusina kukoniswa kimoya ya kenere. Jesu Kriste usulu lezui kimoya ya kenere. Mi amukonisa kweza misebezi kamukana ya naezize mani kutofitira. Kwa mafererezo ashwa fasifapano iliku lifasi kamukana likone kuli ulula. Kitaba Yesuana kapakisi supose swana selu vulera kusona. Kuli munga apro mulimu hakuketire. Haiba kuli munga apro mulimu ukusupire munwana. Kuna ni moya okafiwa, okakwa na kukukonisa kukweza misevezi ya munga apro mulimu kaferayona yoko na kweza. Munga tabaluna lukona kuipuma na kuli, luswe lwaeza msevezi wa mulimu, kono halunze lweza msevezi wa mulimu. Mulimu haiba kuli kiena ya lusupire kamunu anawahae, ukako na kulufa moya wakuko na kulukonisa zelu kaeza kamukana. Kapakili kutazo mulimu ukalufa moya wakukona kuyema ni kukutazali nzwi la munga wapuro mulimu kamoli ya inezi kaoferarona. Bakensakuli moya yake nire ukaba ni mata fahalimu aluna. Mimo yake nire hasa vire fahalimu aluna. Sene sibuwa na hala buinyani kuluna sikaba sestuna. Sene sibuwa na hala kulino hasikondi, sikaba sesikondire. Sene sibuwa na hala kulino hakuna mosi inezi, sikaba nivululo moskabela hape. Kakuli moya wa munga wapuro mulimu, ukaeza musebezi. Haluko na kutalima, lubona kuli Davida, kasamu laho akuselwa oli. Kasamu laho akuketiwa kubamulena, inge asali mwanana. Munga tababatu bahupula kuli, mwendi munga apro mulimu hakuketire kapa hakusupire. Ona fo ukona kuyema ni kukala kweza msebezi. Halutari marikande la Davida. Kasamu laho akuketiwa kwa Davida. Kasamu laho akufumana oli fahalimu atoho ya hae. Msebezi wa hae Davida kumungire nako kuli ayokala msebezi wakubamulena wabana ba Israele. Kono munga apro mulimu na muketire ni kumuvea lizoho la hae fahalimu ahae. Mihana alimu anana David Achwalo ne kubona hala kulino likeza halo zene zeza hala mwahala wapiro wa hae kaofera. Ne likona hala kabaka la mwe yake nire yana inzi fahalimu ahae. Mwe yake nire yana musupeza, yana mususuweza, yana eza kukwalula linzira kamukana kuli akone kukona misebezi yana ezize kamukana. Hamuka talima Davida kuyokona kuwisteza fafasi yena muna ya vizwa Goliate. Kikaba kalakuli kwa mulaho Davida hasupire munwana kimunga apro mulimu. Hase lilwe oli fahalimu atoho ya hae. Kiene itisize kuli kona halo ya kuli akone kuyowiseza fafasi onasingangalume sisi vizwa Goliate. Kikabaka la moya one winzi fahalimu a Davida. Hamuka talima Davida haya kwa kuyoluanisa Goliate. Nekubo na hala kuli, Davida kinto ye nyani nyani yene sako ni kweza nto ifi kapa ifi. Mane nibene bainzi faka ofiniena, neba mnyazereza. Bahulwa nibahae, neba mulele kisa, bakensa kuli hakuna sana akona kweza, bakensa wanana wane ba mvona. Kono moya wa munga apro mulimu na winzi fahalimu ahae. Bakensa kuli na kire atozwa oli. Fahalimu atoho ya hae. Amutalima silwani soseo Davida na alwani size. Silwani soseo Davida na sebeli size. Silwani soseo sene sibuwa na hala kulino kisona sene sieza hezi kuyena. Neri silwani so sene sisina sene sikabu na hala mwameto abatu kuli hakuna sesikona kweza. Kakuli hamu katalima Goliate kakuya kalikande la bibere. Kutalima Goliate mwana inezi nilisebeli so zana anani kulikanisa nilisebeli so nisisebeli so seo Davida asebeli size kumuisa za fafasi. Nesinto

yene sako ni kubona hala mwameto abana babatu kuli kinto yebutokwa kapaeza hala kuli yako na kukonisa Davida kweza msebezi wa kukona kupitela fafasi kapa kulamulera bana ba Israele kwa singangalume sene sibizwa Goliate. Kono nelikuli kalulo yene za hezi kaba kenisa kuseliwa kwa oli yene kile aselwa fahalimu abupiro wa hae. Oliene nseliruwe fahalimu au piro wahae, ki kukwalula menyako ya kuli misebezi kamu kana, yeo Davida akai yeza, moya yake nire ukave ayetelezi. Mi asa ayetelezi moya yake nire, baba tarima kamu kana kameto, bakave bako mokire zeo Davida akona kuli yeza. Mizae zize kamu kana ze ingata batu ne bako mokire. Kikafo vapangire pina fahalimu alikezo za haye yena Davida. Kachwalo halu ambola fataba ya kuli kukoniswa kwa moya ya kenire. Kapa kukoniswa kwa mata amoya ya kenire hasa inzi fahalimu amutu. Ki mukwa omunde ovo nisakuli mulimu hasa kuketire, mulimu hasa kusupire munwana kuli utoko hala kuyoeza musebezi wa haye kamukana. Ukako na kukufamoya, oka kukonisa kuyoeza musebezi kamukana. Mi ukakufali severiso, zeo ukako na kuitusisa ni hazibo na hala kuli mwameto abatu hazikoni. Mwameto abatu hakuna seziko na kuyoeza kono onali severiso zeo zikako na kuyoeza sesimwe. Bungata wanu na batu kaku ya kameto aluna molutari melanga batu baba eza misebezi ya munga wapro mulimu. Kikaba kensa kuli ubonahala kuzwa falu sika lolu ubonahala kuli lunje wa hezi. Ubonahala kuba falu sika lolu ubonahala kuli hakuna selu kona kuikezeza. Haba tarima, halu tarima na kweyeo Samuele. Na kweyeo Samuele abulerelwa kuli ayoke tamulena halusika kapa favana bajese. Sapiri sene sieza hezi, ne ukile kwa buwana hala kuli, ne ukile kwa kungulerwa kwa tuko mutu yana ketirwe kimunga apro mulimu yana Davida. Bake nsakuli, ne limu anana, mi ne bamushua huzi kuli akuna sako na kweza. Mi batisa bana bajese, bene babu wana hala bungangalume inge Goliate. Mimu nga apro mulimu apareliswa lunaka kuli lukone kuzwisa oli kapa kensa kuli hasika keta. Mipulelo ya munga apro mulimu yana akire abulela, abulela kuli bao bao bona wena Samuele. Bako nakubona ala kuli no kilinga ngalume, bako nakubona ala kuli no batile, kono zeni vulerana kiza kuli anisika baketa. Bakensa kuli zemu tarima minabatu hakiona zeni tarima na munga apro mulimu. Kachwalo kukoniswa kaofela kolukona kweza misebezi ya munga apro mulimu. Kikataba ya kuli musebezi uo kiwoka eterelwa kamoya yake nire. Hakusina moya yake nire ya eterezi musebezi onzo uyeza. Nako kamukana ukabo na hala kulino kuzwera pili kwa teni kuzama kukutera mamulaho. Bakeni sakuli moya yake nire hasikaba ni mata fahalimu ahao. Fahalimu amusebezi oeza. Mimata ana kubona hala. Kubona hala kulino Davida na kubona hala kulino inge mutu ya hanilwe. Kono bakeni sakuli kiena ya ketilwe mwalusika. Bakensa kuli kiena ya supire minwana kumunga apro mulimu. Kaufela zana kaeza kamukana na kali vitera fafasi. Ndwa kaufela yana kakala na kako na kuilwana kufita kwa mafererezo. Miharu tarima kubala likande leo la Davida kabutungi. Bakensa moya yake nire yana sweri kuyeza musebezi hamoho niena. Moya yake nile yana atire fahalimu ahae. Misebezi ya hae kaofera na akona. Na akona kufitera fafasi silasi fi kambasi fi. Sana akona kufitera fafasi. Nile muhakuli Davida hazwe rapiri
kuyo bulaya kapa kuyo vitela fafasi Goliate. Haya kwa kuvitela fafasi Goliate, pulelo yana vulezi

kumulena kiakuli nane ni izi mwali halaopa ni konile kupitela fafasi lifolofolo zeo nelivu wana hala kuli nelikona kutisali kaya mana kwa li munanu zeni za maisa kwa li ngu zeni za maisa uvula ire tau uvula ire nto lifolofolo ze tuna zeni likona kucha lingu zana za maisa kachualo kipulelo ya bulerezi mulena kuli kiona yeza hezi kuyena bakeni sa moya ya kenire ya naenzi kuyena. Musebezi wa moya ya kenire fahalimu aluna batu kikuli misebezi ya munga promulimu luikondise. Ne haiba misebezi ya mazoho aluna ikona kususuezwa kapa ikona kukoniswa kimoya ya kenire. Mukabona kuli mungata wabatu baba mwi haba nzebaenza misebezi. Bako na kukala pisinisi. Haba sebaka lide pisinisi, kama kensa kuli moya ya kenire anamata fahalimu a pisinisi ya mina. Pisinisi ya mina, ikabu na hala inge yeba takuzamaya. Kasamu laho amaza zinyana hape ya kutela mamu laho. Kono haluka tarima misebezi ya Davida, kasamu laho a oli, hakuna fasa akire akutela mamu laho. Wakensa kuli mata amoya ya kenire, kiwona ena aswere kuno musunda kuli akone kuzuela pili kweza msebezi yeti ile ni yeko mokisa. Mwaya yake nile hainzi ni mutu, ukona kwezi sa mutu msebezi yeko mokisa. Batu abako ni kutwisisa seo sipanga hala kapasi yeza hala kimutu ya swana ya susumerizwe kapa ya zamaya ni mwaya yake nile. Misebezi ya hae iba ye mituna kufitereza. Mi hakuna sesikona kumuvitera fafasi. Hakuna sesikona kupala. Hakuna ni moya yake nile. Bake nsakuli moya yake nile fightingile. Misebezi kamukana ikave ikondile. Mi halunze lutieleza kuona manzu ya. Halunze lubala kuona manzu ya. Nelikuli luite muhe lunabengi. Lulemu hekuli moya yake nile yo kreste akonile kubulera kuli na hanina kumisia fera kononi kamilumela muti sapilu yakato mitisa mi nesiku tisa fela kono neliku bakonisa lulemu haniva apostola amubala kulikezo kwa likezo kauhanyo ya pili ba apostola ene bakopani hanaba laiza Yesu Kriste ababulere akuli fana ya kono muhine ona moma Jerusalema mulitere muti sapiru mulitere moya yake nile mihasa afitire moya yake nile ukamikonisa kweza misebezi kamukana mi ukami fakutwisiso kaofera ye mutokwa mimuka akona kweza msebezi mi moya yake nile ba apostola hene ba muli verezi nako ya trofita mwe yake nile hato vafa halimu alitoho zabona hakuto bona hala malimi amwe yake nile fali toho zabona misebezi yabona yakala kuba misebezi ye ipitezi mi haito va misebezi ye ipitezi mi bakala kubulela mishobo mwa mishobo ya batu ka ofera bene batereza linzura mwa promulimu ungata wa batu bakomokire mi sebao polakuli bai puzali puzo bana takari fuva zabona hakibona batu ba beluziba hakana hakibona ba apostola beluziba kulikiba mishobo usiri bene basa koni kuvulera mushobo waluna chwele faka chenu bakona chwani kuvulera mushobo waluna kikabaka la kuli moya yake nile yene base pisizwe yatire fahalimu alitoho zabona ukonile kubakonisa kuvulera mishobo kamukana mama limi kamukana kachwalo moya yake nile haliteni ukakona kumikonisa ni kutolo kama nzwi amunga apro mulimu ukakona kumikonisa kufumana litoloko zeo zitisa tuso kwa bana bamunga apro mulimu matoloko ni toloko ya mangolo kuna ni sesimwi selofumana mateni kapa lui inzi kwa tasi kubona hala kuli matuku aluna ainzi kwa tasi kono mapulelo ya mulimu kuna niforiso yeli teni mwateni. Linzwi la mulimu halisinuzwi halufumani mwateni sinulo yeto kwa hala linzwi la mungapro mulimu likakona kulutusa mokungi. Kachwalo moya yake nile kiena yako na kuluezisa fera chwalo. Kwanda moya yake nile hakuna ze kona kupanga hala. Kachwalo halunze lutalima kalulo yelubala kuyona fa. Kalulo ivoni sakuli. Nenika

0: kupa bomuluti kuli bomuluti bakutere onatima naye muteleze kuli moya yake nile hasa felize kuselwa hasa felize kufiwa hasa felize kuveiwa faharimu a mutu musebezu wa haye ukona kuba musebezu ochwane neni katabela kuli no bomuluti bakutere timana eswana ya Samuele wa pili ku kauhanyo ya 16 kubara mwa 13 Wamuluti.
1: Oh, Samuele 16 kubala mwa 13. Samuele anga mafula olive. Mia toza Davida fapila aba ulwani bahaye. Moya wa mungavu pilo wa kena ku Davida. Miwa inele la kuyena kukalalo na lizazileo.
0: Esi mwa tere za fo sisi bulera kwa mananiti mana yo. Kasamu laho. Amoya ya kenire hasa keni kudavida amukonisa. Kuna ninto ya pili Yesu anakuwe zahara kumutu ni mutu hasa ye zahezi kiyo na ye katisa kulino moya ya kenire akone kukena kuyo na mutu yo. Kachwalo ne kusika kona hala kuli mulimu ye na mungi atahe ato swala faharimu atoho ya Davida ilikuli moya ya kenire amukene. Kono munga apupiro mulimu musebezu wa hai wana ezize kikuluma mutu kayena kuluma mutu ya swana ni mina ni kutaha hasa tire mutu yo atoeza musebezi woka pa atoeza severezo yeo kasamu laho aseverezo ya kuselwa kioli kasamu laho aseverezo ya kuswali wafatoho kasamu laho aseverezo ya kulaperelwa kikafomo yake nire ukona kuungasi baka kakuli ya ezize musebezi wo kimutu ya alumirwe kimunga promulimu kaufu Feraruna, kuna ni batu babangata bababu wanahalire kulumiwa mahala wapiro waluna kuli misebezi yelu yeza ikone kutokona bungata waluna luparelwa kweza misebezi yelu yeza bakensa kuli lusweli luanyazereza kezo ya mulimu yeneswa na kweza halafari mwaluna ilikuli lukoni sue kweza lipisi nsizaluna ilikuli lukoni sue kweza misebezi yaluna ilikuli lukoni sue kweza misebezi kwa fera yene lukako na kweza kachwalo batu bungata waluna luhupula kuli mwendi taba ya kula perelwa mwendi taba ya kuselwa oli isebeza fela kaba kalakuli kimutu ya saya kwa kukutaza isebeza fela kwa bakutazi kimoli ngana zaluna zupolera kono taba yebulera fa kiakuli hamukatari mali sebelezo zeo Davida aizize kasamu laho akuseli waki oli kupona halire kuli misebezi ya hai eza halire mulimu na asika musera oli kuli ayolwana kono mulimu umuselire oli kuli no ayo ba mulena wa Israele kono kataba ya kuli ayo ba mulena kuna nindu wa ili teni fateni ona ndu wa ili teni fateni kuli mutu ayo ba mulena na samu famu ya yake nire kasamu laho akumu famu ya yake nire kikuli batu sistatari so kao fela sesikataha fapira ahae asina kukwanisa bakenisa mat amoya yake nire ya inzi faharimu ahae. Akuna sesika akona kumuvitela fafasi ni haka kala musebezi ufi kamba ufi ukakona kueza zato kwa kueza kaofera zona. Kakuliketerero ya moya yake nire kie inzi faharimu ahae. Aluya kabutungi. Lubone kuli haluse luya kabutungi kuli lukone kuziba kuli no sesto kwa hala kuli no lukone kusiziba luli moya yake nire hasa selirwe kumutu kisikamani luvale timana ya Zakaria kauhanyo ya bune kubala mwa 6 Zakaria kauhanyo ya bune kubala mwa 6 vomuluti Zakaria kauhanyo ya bune kubala mwa 6 Mi haluze luteleze kakuli timana yenze ivaliwa. Itaha kumutu ni mutu. Aibale lwi bakensa kuli kuna ni pulelo ye mutu wa mateni. Ye vulela mutu ye muziba kuli muendi kuna nsana seyeza haizi kuyena. Ivulela mangi. Mutu ni mutu haba la timana. Na ilikuli autwe mateni lingusa la haye ye namungi lelitaha kuyena. Kuli akone kusiba kuli musebezi wa munga apuro mulimu kapa musebezi wa moya ya kenire fahari mwa haye. Kimusebezi ovire ochwani. Kasamu laho akuketiwa kimunga apuro mulimu. Umuruti Zakaria
1: kaonyo ya 4 kubala mwa 6 bula.

0: chwana mi ali kuna le kilinzwi la mngavu pilo lilita kuwena Zerubabele akikamata hao kono kikamoya wa mulena
1: ha le kilinzwi leo mngapro mulimu abulezi kuli mulimu walutobosa fokuswewu kuli kukona kwa luna kwa misevezi yeluzelueza hakikataba ya mata aluna bengi akikataba ya kuli nolu tire lunaningana lunanibutari kuli lukone kweza misevezi yeluweza kukona lika kuli lufite kwa maferezo azona kwanda akuli mungapro mulimu alufemwa ya yake nire ya kakona kulukonisa kika fo bakensa kuli luitingile kwa mata aluna luitingile kwa butari waluna ona butari bo luitingile kubona kibona bobu lupare liswa bakensa kuli lupare wa kuzibaguli kimu ngapro mulimu yako na kulukonisa kamoya ya haya ya kenire. Bungata waluna kifkafo kubona hala kulino lwako na kukala misebezi ya luna kamukana. Lwako na kukala lipisinisi, lwako na kukala misebezi ye mimuyelu toko kulino luyeze. Kono misebezi ya luna kiyama kutela kaofi. Sapiri musebeze au kala bakensa kuli uipona kuli kimata mungapro mulimu wakuta kwa tuko miwaku siya kuli no uzamae kakuli waziba kuli no kuna nisikonkwani fo mata ahawe na mungi akona kuferera konu mungapro mulimu ubereka fo aferera mata ahawe kona faa karela kuya kwa piri kachwalo lukone kubani zibo ya kuli moya yake nile kiako na kulukonisa kweza misebezi ye minde. Yomutu kasona abu za kuli esi mwendi moya yake nile yo kiakuli ukona kufiwa fera bakutazi. Ukona kufiwa fera batanga bamulimu. Ukona kufiwa fera batu bamulimu. Kono hakona chwalo kakuli moya yake nile ukona kufiwa mangi ni mangi ya saba munga apro mulimu. Kuli haka la misebezi ya hae wakona kukona. Wabona munga atawa batu baba mwi baba itingile kumunga apro mulimu. Misebezi ya bona isweli ya konda. Misebezi ya bona isweli ya kona hala. Bakensa kuli bazuelapili kuzuelapili kukuteka mulimu. Bazuelapili kubafaka ofi ni munga apro mulimu. Alubale hape mwatimana yezwela mwa Makorinte wa pili. Makorinte wa pili kauhanyo ya wani kubala mwa 27.
0: Makorinte kauhanyo ya pili kubala mwa 27. Kono mulimu ketile kavomu sisi upulwa kivali fasi kuli asina tuso. Ili kuswavisa vatu baba mata nika kutela. Kono mulimu ketile kavomu sisi upulwa kivali fasi kuli asina tuso. Ili kuswavisa vatu baba mata.
1: Mwaitele zafo halubulera kwa manani. Kwa timana yeluzwela ku Davida. Davida na abona halile kulino na kungulezu kwa tuko. Davida na abona halile kulino hakuna sako na kweza. Chwele Fatimana elubulera kulino. Mulimu uyeza kavomu. Tabaye kitaba yetu na mina. Mulimu uyeza kavo. Wako na kweza kavomu kuketa nto. Ye mshungu si mina. Ye mbona kulino haina musebezi kumina. Kiyo nao na yeo ya yonopa. Ilikuli akone kuisebeli sa kuswabi sababa butali kaofera. Balifasile. Kakuli wako na kweza chwalo mungapro mulimu. Lovareti mana yemu hape. Likezo kauhanyo ya wani kubala mwa 8. Likezo kauhanyo ya wani kubala mwa 8.
0: Likezo kawanyo ya pili kubala mwa 8. Kono mutaba ni mata, mwaya oke nile aso otile kumina. Mimutaba lipakizaka, mwa Jerusalema, mwa nahaka ufele ya Judea ni ya Samaria, manini ni koli ofele la lifasi.
1: Yoki Jesu Kriste, ya abulere la ba apostola bahae, hana ba laeza, ababulere la kuli, mwe yake ni ukata afari mwamina. Yaka mikoni sakweza msebezi mwa Jerusalema, kwa Judea, kakai ni kakai. Mani timana isabule yaku lino kuyo isa kwa mafererezo alifasi. Ukako na kumikonisa. Kwanda mwe yake nile kiena yako na kumikonisa. Kachwalo batanga bamulimu pulelo ye kapa kauhanyo ye kapa onaka luo ye yelu itutire. Lukone kuziba kulino lukupe mwoya yake nile kumunga apro mulimu ilikuli akone kulukonisa. Mimu apro mulimu ufamoya ya kenile kwa batu baba musaba, kwa batu baba mkuteka, kwa batu baba ezali kezo zato kwa kuli bakone kuzieza. Mimu kakona kweza misebezi kamo.

Yee, kingwanyi afam nako kiwano klaok. Makande avali wa kimtari pola matalan. Ngambela raja ngurale uhupulisize waba anchaka $500 million yezo kwa mubuso kutusa milelo yali pisinisi za wafe ize skolo nwi kupleli. Hana avule la keza la kufedhali tuto ya International University of Management IUM wafe ntuk mavan lafutanu. Tokte angurale ukupiwe wafezi vali tuto kubeleksa tuto ni mashiringi azo wa masuku wa masalizo upizo avancha kutusa kutatula tutavaza na aze chua leka kufukuza kutokuwa msevezi. Wavancha mwali pisinisi wakona kufumana mashiringi kari kolotize chipile kusina kulifisa maluo. Kwa nne kula hae msimululi wa IUM ni mwina spula wakatengo Professor David Namwandi. Wize University vupile center kama iso ya limboleza wa mezi nilipati iso. Kutusa kutatula kutata wa mezi mwana mibia ni kutusa mihato ya mvuso. Na mwanda ape uzivise kuli IUM ilela kuzibahaza maprogramu avu manchinela wa mata a nyukleye matrimosa 2027 kutusa na mibia kutisa milafo ya mulilo wa magesi kwa kuvereksa uranium ya mahalana. Mvusi wa irongo Natalia Agwago sesu iko panze ni vae meri vasu kwa tsadina gote mwa linga mbolo zele lezi kutisa swali sano ni kunanula maswali pulukelo mahala skriti. Mwaka panovi elisuwa kwa sikuwa sadangote lilukola Nigeria Rifumani hamali na azesho tana kubia kalisi lopiza maimu wa mingende nge ya Namibia amu ni milelo ya kufupa simu ya mafula ama simu 58 mwa Walvish Bay. Kalo ya pili ya zolopili hivezi kuseka mela pakusa maisa mafula kamisevizi ya limbaya mbaya mwali na azesho tana za Sadek kamulelo akutatika likeza uza kutibula mvu kuma firelezo asirimose. Gwago sesubulezi kabutoka walizelo piza kwekeza butokwa kukulibelezi kutisa maskriti sihulu kakuvupa msevezi kana kwa kalo ya pili ili elibelezi kutokwa vachisi valisipi vamianda emiveli ni vavereki vavangwi. Kana kweo na mibia itukisiza kutavaliza zila kupuzo wali plao kala 28 kandao. Vali shumi vavo kwa pata mwakina no ya naluboyoyo wana mibia. Vangire nako matekulo ya wana masikita wa maheke kuikopa nyanisimulo ya naha ye tata kono ya vutokwa. Vavo kwa pata vapo tezo shinene iliko vaisuze fakota ya kare vizwa omuti nga uzepo. Sesi nisaliva kakova tuva overherero. Nebapa heke urakima sole vavukova wa macheremani kana kuyari plaho za 1904 kisa 1908. Tekulo iti sizekuli vasali vavasali wavancha vautu isema swenyeho tunda mwoni mata shava sa overherero. Musipiru zwezi pili mwa ombu njo vindimba iliko wako pata wapote zili zulu. Ilifo yomu hulu wa sole sa chemen Lota von Trotta na hatu mseze tayo ya kufula avatu wa overherero ni manama. Sivo haisika spela fela wako pata sizo sifu.

mire niri bakaza kupuzwa maski tsa maheke kono kuba hupulisize kabutoko bakuvukereza simuluho ya Namibia kwa masika akwapata wa itomboli wa seri kupotelandu ni ndu kufelisa mangu sa askal kaibola kanako ya kuzuha kwa butuku ma Democratic Republic of Congo DRC mufuta wa badbakio wa ebola osina mpendo kapakalafu ne utu musizwe kuba puta kwa pila elo ya schava ikatengwa kama kete mwalifasi ka WHO. Katonka swapa onse suwe mwalifasi ka IFRC kaize kasweli kuvereka amoni schava mwa mongbalu hakuna nibutuku kutolokela watu mwako na kuisileleza ninako ya kufata lipavalelo. Monga ongi wa msevezi masikisa katengo ka AF Arasi mwa Afrika Gabriela Arenas wiza watu wabangu walumela akuli vutuku kiwaniti hali wabangu baho nona miba utile mangusa asikaluka. Vaizi waliponi soba tumbuzi kamuli wa matente abakuli vaibola kasamulao vamulao mwa Kongo vama noha na kubatambika stupu samulai wa mbola ya kulupila akuli upula ilwe kibutuku. Litupuza wapula yule kiibola, liyambukse za ahulu kasamula alifu, nilike peloze sina selelezo. Watuwa 90 wapula yule makutunya kwa gasi mamukoti wa Malasha, mwasilalanda, sashangi mamutulo wa China, kuzi ya mkoti maso ahulu kuzwa 2009. Kutunya kwa gasi kweza izi usiwofili wa utanu mamukoti wa Malasha wale unsheu mwa Gion County kwa vereki wa 247 vane wa vereki la matasi amuvu. Makama iso aliputako mwakuyang vaize mingendenge alipuluso iso elapiri mistetis dekozi savati siswamu. Mutendo wa amuvu so wa shinghuwa huyule kulimweteri Xi Jinping ukupile makama iso kwa nafava olofezi ni kweza lipatiso ni mingendenge alipuluso ni kula ya lipatiso kasisti sekozi ni kuva nguika la vilo obutuna kakuya kamulao. Ngambela Li Xiang ukupile kuzibazo kwa mangu sakabu nako ni alu kire ni wika labi otota. Mausava ulu wa kampani wa vona za mkoti vatamilwe. Makanda felile atatama kika 4 o'clock.

That's music.

Manim tere hoya.

Tera pare kezera. Shlanziwe. Urgenda kumba kwenye. Zangu zau ya. Damtore kezai. Kumba kwenye. Murozi wa mazuda tumwana mbiki. Anoradi sisa. Saka pepukira mohobe. Kureva kutakana kufura maziso. Saka reka nkika

0: Best music. Best music.
1: I love the music.
2: Mixing. 5, 4, 3.

Nshengwa ntamana kuniona kia abuto kwa mezaka na minamo program ya minbo wa Afrika halifitafa za fama kutakupana hape nili muve nili zazilende kuzo. Bye bye.

Kimsiyale bachelezi kamze mteze ma nako ya chwale NBC Mwanya FM 7 mina ma program ya Zambezi wikumso waka.

0: Me mloxis na kam tawa programme kinar butolbita. Kina komo kam ta lu ko panyanga ni vaete valela lanta kuzura script sa Zambezi. Kuziva lilalanta ze fumana ya mwa script sa Zambezi. Me katolo batolezi mwalza zi la kachenu. E lokavamo nivo induna vo Elmont muvo sauzo. Kivyo kava nivona kuzura sibaka sa sauzo. Mielbo nengi watrezi, kubale baba pila maskwiti sa Zambezi njina Namibia Kavpala. Sauzo ifumane hali vimaze 135 kuzwa tropo ya Katmamlilo. Mwa mboela uiko wa skwiti sa Zambezi. Mi sauzo ifumane ya buwa mkwa kwa wa MR125. Ili mkwa kwa uozwa Farisero kuliva Sngalamwe. Me sauzo ifumane hamwa constituency ya Judea lia Poloma. Kona mo ifumane ha yona subakase sa sauzo. Me kacholo ene sauzo ifumane hamwa skriti sa Zambezi. Me na kwa chole batelezi lukone kubahamo. Ne wenduna mvu element sauzo. Ene kulibalofe kakutala kwa masilalanda sabona. Me muna muhulu kana kwa chole ya hotova hamo ni minafam. Mwende muluto kere kulikanti sauzo. Sinase niko neko mizivaza. Muluvule kuli sauzo. Itoloka askamani. Kuwava nchia baba sazi vitoloko ya rinzu leo. Kapali vizo leo sauzo. Mungaka.
1: Eni. Nivyo sauzo. Itoloka kwa kimutu ya na suara huru batu. Kimutu ya na nasarulume likazi zesa zamele ni upiro wa batu. Kila fuku zwa yuwa sauzo leo anu mafile muna yonisi ni yuwa yuwa po wakuli kimute na swara batu kimute na saatu kuyansa batu kimu na batu kafea na bahaya tabu siya tabu siya liwa mswara nene
0: me kumwa ncha haba wanza wateleza na kone ya mwubla ya kuli kimute ya na swara batu Nere kamkwa wa kuwa muhera batu kuva ne kamuhero njitwa.
1: Mwaka nene mutena muhera batu kwa fe yatabu si yatabu si yatabu si muhera.
0: Aha.
1: Eni.
0: Ene nasipa watelezi kele mutu wa toloko ya revizo leo kapali nzu leo. Ene sauzo mwana kwa chwale. Mie luko ne kutuwa vatu wa vapira mwa silalo sami na sa sauzo. Vavule apu efi muna mwuru.
1: E vavule asi yei. Vavule asi yei mpo mama sa sauzo kapira vavule asi yei.
0: Uhum.
1: E nisha.
0: Me vato vapira mwa sauzo. E valume la mwa silume sifi. E.
1: Vungato wapo na valume ma silume sa sabata. Nisa chechi ya nto ya nyo apostola.
0: Aha.
1: E ni.
0: Me vungato wapo na kiva valume la mwa.
1: Vungato wapo na kiva kiva chechi ya sabata.
0: Chechi ya sabata.
1: E nisha.
0: Aha. Vato va sauzo. Vungata wavona muna muhuru kiva apuwe vungata lulu wavona
1: vungata wanga fela uke apuwe siye hii
0: kipuwe ya siye
1: hii nisha
0: vatu wama pila mwasiba kasa sauzo vapila kasi zosifisa ni mungaka
1: vapila kasi zosifisa mungu chama shera kuchama shoka nize mchoro tawana za mshituka fela kaya upila wavuzi wapila kabuzo azona
0: me haluta faa sizo foo kesi zosifise vavina.
1: Vavina si zosama sama ye sa sibori.
0: Aha.
1: Nisha.
0: Vavancha ba utuanga fela kulikuna ni sibori. Ake mulike kulu utoloke la kuli. Sibori ke si zosisi chwana munga.
1: Sibori ki pina ya siye. Vavina kina mashamba si zo. Pisi wakala kuvina kia sibori.
0: Aha.
1: Vavina sama noka.
0: Aha. Kona kuli vavini saa manoka.
1: Manoka ene watine mashamba.
0: Aha.
1: Ashizo ene.
0: Keli mbolelifi ze pila mwasibaka saa sauzo. Kamtala licho za mwamushitu, licho za kwanuka. Keli cho lifi zale kuli vava nchaka. Vava saa ziviva kone kuziva kuli.
1: Licho za wacha uru kima shera, mishoka, nze mchoro sunenge. Limbureza nza sunenge ya nzimu ya masi ya mazukukumu nzimu zenga tangacharo ni Mumbo
0: Na kulubrea na mwasihe na kulubrea.
1: Mumuzinzira, ni mchenje, ni ze mchocho wa zenga tangata, ni muru tunwa. Nisha kwa chuzi bacha horu kwa kwa wei. Nisha.
0: Mi baba mbaka vula ya kuli, nji baka kupula kuli sauzu kuna ni noka. Mi kari choze, mkone kuru taloha nyeza handende. Lichoze fumane ya kwa noka, nilichoza kwa mshitu.
1: Tumezi, na haro na e, lichoze nzi kwa noka, nilichoze kanda mshoka, mshoka ni mashia ya kena saliwe kwa ntoka mshoka mshitu. Kono kukara mzinzira, ni ze mchoro choro choro, kwa fazo na fumane ya kwa mshitu, ni kwa noka.
0: Mishoka yawa ya mbule la fovo ntu na, ifumane hanga na komani.
1: Kwa mshoka
0: kama ikutulana kwa
1: maana mshoka inakutana kuna kwa hapa ite mshoka sio ningi mashara mimi mashara wana faranga meza hama ta mashara na kuna kuna hapa aka kuna hapa ni mshoka ina meza hama ta kama ngata mshoka ni amera hapa hapa mashara ni
0: mi na kwa hiyo kwa ne kutali na kule kile follow follow za mfuta zef bana maslaranda sabina follow follow za mikumu sa kule ze liteni masibaka sasa uzo
1: mani propose kizenga taruli kwa nilitoo kwa nilitoro, kwa nilikubu, kwa nilinari, kwa nilitao, kwa nilingwe, kwa nilitongwani, kwa nilimazui, kwa nilimitobo, kwa nilizenga tanga taruri ya mwazizi kwa ipani kuruna. Nisha.
0: Me kwa mifuta emi mwebo nala kulikia rinywa ni yebo nala mungata hulu mwasiba kasamini.
1: Machukwi, abilo kwa machukwani, zilifuli, ingamba muke, mazenga tanga taruri zinsire nisha
0: kama netuwebuna ni wikumso maasla halanda samina vo endo na sauzo ni kiri mbule zenga atazo wikumsa kazo na mina kone lukone kutali mafaktava fadutava zeli vane ni sizo mungaka kubonara kulibatu wama pila maasla kasa sauzo kimi futa ifia miliani ene vaitu sanelu kakutamari moza kwa mula masimulo moto hana kula kamtaramu enti matukula lene avu nara kulitini ya katazao kamita ki toho ki miliani ifiene yetoswa kumutu ya nakula
1: toho miliani mbao kumutu ya nakula toho kwa ni kote hivi za mulia kwa ni kote hivi za mutakuro kwa ni kote hivi za kote hivi za nto mzunda kota ni visa mo karahanene mo zenga tanga tanga tali kutamani nisha
0: mieli kota zao kiza kwa noka ndi kiza mwamshita
1: kuyan zenga noka kuyan zenga mshita za so na kuli kwa noku na nukwa mshita nukwa noka zipoteza kuna kumanaka kanda mumbo ya nito ni nimoja kina kumanaka kwa mshitu zini buwezi parafati puna kwa noka kwa tawazona nisha
0: Mi ya matakuziba handeli kota zeo, kala kima kota ama tuna nji kiri kota faa ze ingani fere.
1: Manu bwogu ze mkisikuza kese tunasuru umwa kutuza zibiza kuli nto. Mwilya nze mchoro choro choro. Niwe nito kukuli suru umu nto ino umu nto wena winanga hafa mafa mazuru. Ni mumtakuro. Ni.
0: Mi, niva uwe kuli mtu ukulato. Mizane severi suaholo kwa teni. Kimi vishi, kima kwa ti, kata.
1: Mani, kukama kwa ti, mivisi ya teni, ni matazi nyaka fele wa asabeza. Kwa toho, mtaka kwa toho.
0: Neri kuwe ya mapoto, nji, neri kuwe.
1: Nisha kuwe ya mapoto, zemi nukuwe ya mapapantu kuzipaza ora. Hasa zuwa mire, watu petu wazi inga, wazi vya fafamu, fafantu, fafalingatana. Petu wazi vya mashara, petu mtoni waya otara mtu yani. Nisha.
0: Meluko na kutuwa kami yonero ya sichava sasa uzo. Vapila kamu kwa ofi. Kikuli vapila ni mtu ni mwana hae, njiva na vahae. Njiva pila kamu kwa walusika kampa.
1: Nubona kuli wakwanu vapila kakaba na kuna vapila kakarusika. Nusika mwuri pepezwi. Petu wayo ya hafani. Petu wawa. Sisele sika nuna po. Nungu nzu wabona. Nisha.
0: nenelo sazwa fiba teleziki ma

0: programu ya zambezivu kumso waka miluinzi ya moho nivo intuna sauzwo ini kibelu inzi nivo na moltalima silalanda sa sauzwo kubale hendwe wasakazi basi bakase sa sauzwo mina kone ulkone kuta ima kulikimili ya nifiem sa hupula mlaka yene ito siwa marina koza kwa mlao
1: Mliani ine kutusa leo ni upora, ke minga taruri. Ni.
0: Mwafi watena ke mila luka pa
1: hizi. Kuna ni kote ili nebizwa. Mwese ibiza wiki muuruka. Kuta yo ni seweza horu. Ni muzunda. Ni mumbure. Ni mumbure nincho ni toyo. Ya kegu superwa. Ni mo nito mo porota mo ganda nize mi chocho zenga tangata
0: me vunga tawaliko tazewe neze ala fa matuko ya chwane
1: matuko ato ni mani nize mani nize mani nize ala matuko a nuwa fa matuko na kuwa matuwa na kuwa na kuporo muka matuko na ala fa matuko matuko chukuja manga tangata.
0: Aha.
1: Nisha.
0: Mi zibu ya vai kare muhupula. Kapaya mziba kifi.
1: Zibu ya kare ni nziba kakuli. Kakuli wani. Liko muhazi kurabu. Haru kurabu tuku wanto. Haru vete. Kama kurabu tuku wa. Wanto wa maswafu. Niwa lipio grafera. Kila nchwe ni nziba kakuli yowa. Kuna kwa paliku zazani. Uta paliku mzani zano. Paliku mzani zapira. Ndiya.
0: Me kubaba ncha sina tuto yao na haibu nala kusikamela hulu kubaba ncha. Nukuli wakole kuzivali wakaza skwiti sazambizi. Me formu ize kuli kwa likomu. Likomu zile kataze haki maswafuru vete. Nemuzi waka andraifi. Hape ki liko talifi zene sewe zanga hulu kuli mkone kubisa
1: ndekoma. Liko taku zivali hapa kizengata. Kizengata kutaku zivali hapa. Ni kuziba ya faza kuna kuziba yenga tanga taparu kwa zibu zibu tulingeyo kutaza ntoza ruvete kutaza ntoza lasibiti kutaza ntoza kafa nizi mamba kafa azona nizia faka kutaza yo sulinge kutaza yo sulinge wanani kutaza ni kenga taru sulinge ani tata ropa ya palikota ina karo kwa na kwa ni amia kwa ni kwa nukutama nupapa mbiza kafuli wana kutaza ni iye manga nyo yete ni unafanya pa kuta kani na charanga na nyo kuta ni sevisa kwa kuta kuna na una zero ni sha
0: mero kwa kuta kule kimi sevisi ifi yo vana va eza mwasi va kasami na mancho ni vasali ba wafmana mwasi va kasasa uzo kam kwa wakuipirsa
1: mama tuba tuba ba wakuipirsa kwa kuyamba kuyamba fuzuri kumusizi wa kuyamba mapia huru za kuyamba ni mashara niwa mshoke ni mtuwe ni mweza panime kazi wa chaa huru kwa nukwa kwa nukwa ni mweza wa chaa huru kwa nukwa ni kuya ulitapi ni nindo mchua nze mchua nze maala nukwa nisha
0: mi wakensa mubo na hali wasibaka sesa sauzo sifumana ya kwa nukwa tala mi nukwa hiya mwitusa kapako vayamba vato ki nukwa hiya
1: kinu kwa wanani nchi ya kawa na butwa na nuru na ye ali nchi ye yacho ya kocho bekwa ni kwa nuku ya nispaka pa ho nuru na akiwa ho la ho bana na kuna kuya bayo kuna kuya kushita kuna kushita bana kwa mungu kuta kipaka ho heruri nisha
0: mi wakani kutali makuli kanti ba sauzo kile fizi ya vali maholo
1: sauzo vali maholo mbongi mauza ma ni nze mucho sininge nto di tucho nze ni ndongo choro ni nze mucho choro ni sha
0: me batu basa zo bapira kabuli mubi
1: ba kwepe kuli ba kuli ba ka ba poro ni sha
0: me na kone ko connecta mafa rizero pili ma sauzo lokone ko twa kuli kirizero pili lifi mwasi baka sami na saa sauzo nese yiko nile kufatengi kuzuwe la mvoso
1: mani nubaya nchukuli mani nula nyanda luna la ruzo lipi kise inyanda luli fambe zibato baka mezi wabanoa wana masikin gris mo fera sa na na zeki ansara ninzio na ki ki tu ki ninzio na ki ki ki 17 kuna wana masikin kesi na feo sa pata sa bona kui ya kuzwa fa kui ya kusangwa 15 kilometers kuzwa sa uzwa kui ya kusangwa kimi spray mo tele la oro
0: hakuna rizo la pizza sa kwa nile kwa tengi kuzwa ya kwa mbo sa bo ndo na sa
1: zite nungu ya kisi ya nungu ya kwa kisi kisi mo na seo kwa nisi kwa fa kwa fa kwa benzi wa tika fa wao menzi ya 17 Mensha.
0: E che scherenge fra si resingue fera.
1: Se
0: sti si zueke mo vuso mo asla landa sabina sa sauzo.
1: Shangwe. Mensha.
0: Mi loko ne kutalima sauzo ina ne katengo ka BDC. Mi msebenzi wa katengo ka ka BDC vo ndo na ke.
1: Msebenzi wa BDC itene ko clip zo fera kuno. Zaba sebeza. Chikuzi kubwa za zoro pesa ndo za mezeze. Za za kweza miro mchoro magazine gazine choro. Nzei mchoro choro zeti sa zoro pirima. Masichaba. Kazi wapo na baba BDC. Nisha.
0: Sauzo haina risebelezo za mri wa magese.
1: Zwa ziti niko no mama haya hakuna. Zife master niko school peto. Nisha.
0: Mi utali mefa kalo ya vupoti vo intu na sauzo. Kana kikuli fa sauzo, mtu yasa zive hande. Mehaba taliba kaza maika trosezo. Kana kikuli wako na kulifuma na mwa sauzo.
1: Zite niko no sika kaya kusebeza kale. Zangizenga taruri za kuketisa kuli baba pota wa pota. Wakono kwa ina watu nukubwa za ndende. Kyo zite niko no jiba kazi wa sika puruba kari kulizi. Sika kusebeza.
0: Me makete sora spate la nyana. Steni. Mna ni spata nyana nje kuna ni komfuma na sebeza za makete voindo
1: utoka kanza bana babo bali mota haba ya kuyo kuyo kuyo bana bana na nuna watu kile ba mata fatu kuli we fans peace ta kuna kuna
0: me spata sasa nzibu kwa fini mina ke spata
1: spata nzibu ya pakla kanza sangwali kana ke nzibu ka binuruna nsha
0: hamu prisa muzama alivi mazeka yoku zwa fasa ozo yoku ya fasa sangwali
1: na bana kule kuza fasa kuzwa sangwali kuza moyo kuya kwa ndoke ki 15 kilometers nsha
0: Lutai mefa kalo ya mezi vo ndo na sauzo. Me mezi afumana ya fa sauzo. Me afumana ka mkwa wa pipeline ya yozwa kwa katumamu lonji kwa Nkongo. Kapa msebele safira mezi ya mwamu buka skerenge.
1: Manu ya yozwa kwa mezi ya maskerenge. Nisha.
0: Me mezi ya mwia pompa kanzi naifi. Kima sola nji ki nji.
1: Kima sola. Yesi simbwa sisi semeza mangata. Kika nji ni kone ishwile. Kile sisi sipasi panga watu wangu kuliwa kwenye mezi. Kwenye ya sakushwala, sakuna ntu ya zifa, kita kubuza vila kumbusu. Kuliwa tusha kuna kuna.
0: Ki conservative mwa ngong, singmangu, mwa sauzo. Emu hipo manatengi, ki conservative FF mana ya mwa sauzo.
1: Conservative ya zifa, kinto, kimba, kinto, mengeni, kinto.
0: Mbarerwa.
1: Mbarerwa. Engi barero. Nisha.
0: Luna ni lukwada kutuwa kule yona sauzo. Ipa miseto ni liba kalifiku. Vale ya basa zivi.
1: Sauzi ipa miseto kutuwa kano. Hamuzo kwa mzoka sangwali. Mwia mnongozi. Hamuzo mnongozi mwia mbambazi. Hamuzo mbambazi mwia pasa kusauzo uruli. Hamuzo sauzo mwia pa mambali. Mzo pa mambali mwia pa danshuru. Kia mkini pina nina msitu na wazo na zeo. Nisha.
0: Kuna ni park ya ilite ni muka wafini sauzo?
1: Mani ilite ni ene. Kuna ni mdumu park. Kuna ni nina nito kansaru para. Ni nginunzi mahala yona. Nisha.
0: Me ina kone luko ni kutu wakuli. Sauzo. Iku msakanya hakutahafa tuto. Kana kikuli kuna ni vana na kapa baba ncha. Kapa baba yetu tle mwa sibaka sauzo vamo ikumsa kabona kuli mwa sauzo lunane tichere lunane mapokola lunane ba chocholo kana bateni mwa sauzo
1: ni bateni manu ba makimalo ya mani kya banga tabanze wati mwa sauzo zili kumsa kabona bazo basko pa na kuyututa ni malo ti bateni ni sha
0: ve mo pula fateni na vamo kona ku pula fana ke vaveri vamo kona ku lufa kuli lukone ku tokuli o kanti mwa sauzo kuna ni watu wa chula ni chula ni chula baba ile kwa siko saba ya mwapahami.
1: Kwa ni wawiri. Wana kwa maposi kwa wakuru mapolisi. Kwa wakuru mapolisi. Kwa ni wawiri. nibo Christian bo bonte bo mun chahani ke ni mulibara yo bakando ina kilo ya
0: slasken bakando
1: makere si makando ni kilo ya prasi mu mu chahayo mafani ni bizu hani ni kilo ya tawe baba lo ba kwene wa ke ba ni ke ba veri

0: kumusona Trump ene case baka sabona miluko ne kutali makuli kana basa uzu bafumana alisebelezo za wireless ya NBC onangwanya FM
1: manuri nyanda base wesi pa mpongo musiku kubata waya kwa itamera kwa hali mkwa kene iso ya NBC nyanda base mani ne ma kwa ntoze kuma kwa ntoze ma mafona ya hakuna nyanda bata poku mdera ba kuya bata pakota michi hawa za kwa mpahama kena yobo ya hante ni yoswala hante nisha
0: me hakuta faa network
1: mani yo kena wesi yo mani yo
0: habla sebeleza network masauzo
1: masauzo hiyo isiku wezo za mpahama likota kena yene mpahama paturu ndi poku mbide kena yoswala hante nisha
0: Meka na kwa chole ka kufereza. Moto ke kulikiri zoro pilifi. Zene mutavira kulikone kubatengi. Mwasi waka saa sauzo.
1: Mani kama kiteki zenga. Ino matakuli kama kile ntunga na sipatela. Sipa sauzo kuli wanyanda. Tu. Na yu netuwe kiyo. Utawara yani iwe vayo sauzo. Sabora alo. Skuro saru saa saa kasani. Geteni yani wanana sa wanyanda. Geteni wa sepeni mambusu wa ikusi sepatina kweli. Chia sepani kesinga taolo. Lianshuru kia fava taha. Bambazi kia fai taha. Nongozi kia fai taha hape. Kwa kwenye pula nigeti. Nigeti teni. Geteni po. Fai fai market naini. Tariba na nchukua wanya ndaruli. Vaya kusisi kwa hule. Usia wa shimi mapona. Nisha.
0: Me follow tule zere mutavera. Me kwa makaleo kwa lotule kuli. Kuna nzemu nyanda. Kamezi manchoni malaiti. Yao hamutabe kule ya kode kubate.
1: Mani kama jeko na hala, mani kama kwa hamu bula kwa menwa NPC. Kamba kama msori kwa kwa faka msa nika ala. Kama msa kamba la mara, hamu vile kamba la wala alusundeta. Kamba na faka msa, Fridays, kwa kwa faka msa hapa. Zamezi, maraiti, tawara yo ya nto ya NPC. Nchipata, kamba kwa msa faka msa kwa kwa zetile. Kwa nisha wa sansa nyanda luli. Aha. Nisha.
0: Meka Freza rubona palo yetu na hulu ya vavancha mwa sauzo. Zile mutabe akuli vavancha wako next camera kuzona kilif.
1: Sina kwa jisa ya kuzona kikuli wa sose skoro. Tu vaye mama training aso nyingi. Ma training kafera polisa. Unto mkafera msizi ya oburu uchi kama ya bune sikafera yaani. Kimisezi sose security sinanwe.
0: Aha.
1: Nisha.
0: Luitumezi vo intuna sauzo oktoba nimina.
1: No, luitumezi tache kutulunga manzuri. Nisha.
0: Eni vale niri vo intuna muvu Elmont. Eni sauzo vo intuna sauzo. Eni vako dire kuto ikopanya nivona marizazi la kacheno. Eni mono totwa eni sivakase sa sauzo mikulisifumane hakai. Me na sepa mukonele kunopa ni kuziva zengwe kwa manasiba kasa sauzo kesiba kase sfumana hamaskwiti sa Zambezi ene ma mboela wiko wa skwit kapeo na tolopo ya katumamulio mwa mkwa kwa wa emo ara 125 ili livipaze 135 kuzwa tolopo ya katumamulio me sauzo wa telezim ifumane hama constituency ya Jutea lia Poma. Me sauzoe msako na kuifumana hape hamu mata mwa mkwa kwa wa B8 kuzwa katumamulio kutaha Nkongola. Me hamu fita hafa Nkongola mkuta kwa line kulanzoto mtokena hape mwa mkwa kwa wa MR 125. Me mwana kweose mkwa kuta mwa mboya kuliva sauzoe. Me mkona kuzivaa siva kasesa sauzuo vakensa kuli kona siva kasesi na neskolo sesi fumaneha mwa lineko la nzoto hamuzwa kwa Nkongola. Ene hamuzwa kwa Nkongola vatelezi sauzuo mkaizi vafela ka kufumana skolo kwa lineko la lizoho la mina la nzoto hamukwaeza hivamu ya lineko la sangwali. Me mkafumana skolo seo. Sa mvala o mfuvelo. Koda mvala o mfuvelo kiwa sauzua. Mimu ngatavali kolo. Eni hirinzi kwa lineko lavulio hamuzwa kwa Nkongola. Iyo na sauzua mkaizivo na chualo. Kuvale vasika ziva siva kasa sauzua kulia. Msafita fela fo mzivefa kulikele mfita fa sauzua combined school. Mika chua batele zizeo kizeo kwa neku miluksa mwadza zilaka chenu. Kuna mtuwa.
2: Ariyo!

Vamos ter ele.

Kimsali wa manzi wane batalezi mwana kwa chole NBC mwanye FM 7 mina mwa programu ya za banana. Welcome to Alfanga Siva Kavanana kuliva kone kulmesa manchoni kupeta mikanga kuliva kone kupeta mikanga kuna nakonie. Mi nombo fako sola banana ki 253088. Area code ki 066-253088 mkone kuliva chola banana. Siva kakisamina mkone kulmesa. Ini mkone kufila wa shemi wa mina wa mife sivaka, ini mkone kuliza, wa mife mafoni mkone kulmesa. Kina kwa mina kuisana kwa le ya 4 o'clock ya makande. Mi mkone kuza chola wane kivo kangamba. Mwa na kwa chola. Mwa kwa ula programu ya za banana. Mwa na kangamba, kangamba ya pala kwa ima, mwa mtereze.

Miyalvale bathezi nako ke thoma nele fa quarter past 3 kwa nako kuzwa kwa kwa studios kuma program ya Zavanana ene number 5530 zabo 8 ene kwa number 4 crosswara

Ene ikhona chabatheze yalbona ina khoketo manene fa 24 past 3 kwa nako kuzwa khona kwa ma studios ni kusabona la kuza kwa ni haraki nako ya zavana na molva fast baka sakuli bakone kulizan kulmesa vanana kinako ya mina ke kanda bongo man

Ene de ikhaphela kamla tikaye ke nolfwa ke ex bravo me yabane mana kwa cho kona kubiza DJ Vuyo ni na kona kutafsa ma kapina hausa tezi va valizaki nako ya za vanana nombo kitu 53088.

Albane kuna nwa tso fala ni wakona kwa fast baka ki ma program ya Zavanana. Hello? Kimsi ali sha? Ene kereva matafatene, ene wakone kuta hape. Ki ma program ya Zavanana, nombo ki 253-088-KLC wa kimizu albane 13 minutes. Kuli programu ifikonekita kwa mafrezo, kana kwa le ya 4 o'clock. Ni 4 o'clock kima kama.

0: Mi albana yo kuran vatso fala no kuran kwa fast vaka kima programo ya za vanana. Hello.
1: Hello.
0: Ni sawa tozo ya Amerikani.
1: Ande la tozi.
0: Tozi ande kimna wamani livizo.
1: Kwa tande kwa kuena.
0: Amu mese.
1: Ansara numeri sana na.
0: Atumaze mume nikuona.
1: Ni watu mata kwa ikoma. Ni Manuelu.
0: Mzee
1: ni kupe la patina ka DJ Rick finally got a wife.
0: Mzee
1: nani yopo mu
0: amba fenu bona vaitanele
1: anainda anainda hello
0: mtoto cha Amerikani kimina wa manu libizo
1: wanu te kwa kwena
0: aha ama mese
1: yake mwala anu merisamina
0: aha
1: Ivole, Ivondate, Mokuku, Momalume, Antitapo da Seza.
0: What's my name?
1: You super agatina ka DJ Buyo landlord.
0: What's my name? Ene alpone kima programu ya za vanana, alpone kone kwa palapina yo. Yanza utani maanina konyo na kia toko wa isa ulumea kukonekuzwa pini programu ya zavana na mifaki folka velwe mezi marazizi lakati nukone kufaba maka desu waka batoi tukisi batoi ufaba maka niteka na kwele ya 4 o'clock ex bravo kapina ya kaketwe

Ke NBC Ngwanyo FM na kwa kiforo cloak. Makandakia ambarirwa kina mumba matalium. Mwetere ne tumbo andande ndaitwa huweza kulikeza lo ya sirimo ya magongo. Yawari la kupakeza lo ya tuna ya na ya tabela sizo ni wiko msuwa sizo. Hakana kwa yaswana ni kule muha kubira katata kubasali. Kupanga uchwala wa sizo wa magongo. Nilibia na zemu kuzwara famoselo wa marulamu. Anabla kwekeza alo kwa muzi wa Onamega muhasike itisa msati. Dr. Nandi ndaitwa uweza kuli kuzubazwa kwa mishini epitezi kupanga uchwala wa magongo. Kana kwe ukalu melabana kuitanga mamusebezi kuwereksa na nivasalim. Ubula kuna Namibia isiara mwa witamu wa sizo kaya kwa simulu wa Namibia ilimwi na hailimwi. Dr. Nandi ndaitwa atelezi kuwelimu buso siara mwa witamu. Kuhusa pelesi chaba kumbosha fazari mbule za nyambe kwa tisa kabila sifumu wana hamu. Kwa kupere kwa tutame mwapa hame ni masenta alipatiso kwa tutabu tuwa kwa rikota za Namibia kutisa sifumu ni kupere kisa zibu ya sizo kwa kisa zulupiri ya wino sakata mwana hamu. Mwana kwe kuswane mwleno wakuta sizo ya ukwambi ndirimani ilipumbu uweza kuulikota ya marura hivili abuto kwa kareli moza mashume mwasi chapa saa wambo. Hape ya ablizu kwa kezalo ya Magongo Festival elanga inene ilipumbu uweza ulikuwa abuto kwa hulu kuulikuta sizo ze 8 kaufela letabile kezala siri.

Mwaka mlelo ekabela sizo nezibu elitaba za kale kuyakiriza kuri kezalo hisira ku bazimbole sabuto kwa komela kikabela zibu ya sizo kubona kuri za bukerezwa kwa asya ba sakamso ne kutabela kusayunda kwa sizo mule na kupira abancha kuzwa piriku yitanga hulu mwali kezalo za sizo za nahamu keza wenge kuri kikuta sizo ya ukwambi mekeza wa sri mosesta ya bu 17 ya ita wenge kwa kikuta sizo ya ukwaludi uva kuri kwa mbu wazu pemuriba kazabu kwa ni mata kinyani Evelyn na Wates saele wa atre ziku uri keza leo magongo ya kwa panya mo sizo isifira batu ba wambo kono nina kavupala Mwaka pano wabu nai ni wana wa mangusa ni kwa mbole sana kami hala uka wange kielwa mwasiki iti sao shana zaalizi walizwa kili kwa mbole liruko la ICT MRT of Fellas kwa amla liru wa mwaka pano wana wa ICT mwatoropo ya ushakati moto mwasiri mose kiema kwa pano razulo pili ya ICT linzila za digital za kufuko za kutoka misebezi ne kuyondisa uwotana mwana hamu. Mwoto kumusikami la fapono ya liruko la mako panelo. Kayaki kopa anya mwazulo pili epitezi isifu ya lako ulisasifumu. Kwenye kula nisabutata, mwazulo pili ya wino sakata nizo pili ya sichaba. Mwoko pono yake lizuki ya mazamane kuzwa mazamalalu silimosemu. Teofala sobre lako ule chinchao ya melabu itambo liruko Mwami ya tomako panelo kutiseza kubireka kwa digital kaya kutama na mibia mwazo wa pia ipiteze hika fetu wa kubasi mbule sabuto kama mwazo wa pili ya ya sifu musakata kwe kuple ili nikangisano ya lifasimu lina haziri membala za katengo ka maketa kalifasi lia mwezi kupo ya kuzwa mwako pano kwa na Argentina ni kusepisa zulo pili ya kuswari sano kuzwela Buenos Aires. Mwako para makete walifasi wabu 79 walina aziri membala za katunga makete kalifasi wako panziri na kwa mwela takazo Argentina ya kuzwa mkatengo kwa the United States ya kuzwa mkatengo mwako pano watali mire fami hatu ya shutana ya kuzwa kwa na Argentina ni ukiwa emiru wa kipa ruenga tamu. Mwako pano utiselize kufitza kwa ringusa kumo ofisi ya umuru wa katengo kakupa na machava Antonio Guterres. Mwako lirea tamanyi ziri mwosesi ferile kwa ama kuzwa kwa na Argentina mwaka tengo kama keta alifuase. Se kwa tasa Afrika esi emezu ikina ha Sierra Leone. Yeze kuli haita bisu kimi hato iyesha nda wa katengo kama keta alifuase. Niyo kupakubate nkwalinga mbolo nilina zeriri membala. Na Zimbabwe, itoko la kumbwa chufa za maemu kuzamela nitoko la zebu itati kukona kufumana kabelo kwa amusha wana China wa kusarifisa mitelo falimu libya na zea mwana hamu. Katengo kabona za kengisa wa nimitelo CTC kabla yako ina China itabila kulimbeka musha wa ita kisano zee kulu hile farimu alina Z53 zalea ila Afrika zaa nisirika ni kaasi ndumelete kungira na Zimbabwe kwa na kitenga mamisike na China. Katengo kakirize kuli sina kiandululwa kwa mamisika ya Libya na akuzula pili ni kufiriswa kwa mitelo ulimi wa miloho isira kubwa muhato wa kutisiza sizwale sa ita kisano mwala na China ni Zimbabwe kutala manu kwekeza maemo ni kutisa sirika ni sarifu asimu. Katengo kaa telezikuli makampa nale kisa kwa anda na Zimbabwe andulata milao ya misike na China. Kaa telezikuli miato yeziba alizwe kubwa mikwa ya koto pako zo mwaita kisano zanjimo zarifu asimu. Makande afilile atalatela kina kama zubwana ya 7 o'clock.

Rakuta vateleze mwakalo ya vuveri kumifapa pale mwala squata sa Bushbucks na squata sa Namibi Chiefs. Ini kona papale yeri teni mil mifakalo ya vuveri. Mi squata sa Namibi Chiefs mwana kwa chwale. Sese sa mutolo be squata sa Bushbucks sese sa mwapoyela. Mi isale 0-0. Ini me squatter sa Bushbucks vateleze sima jezi evo nala kuva encha ene olezwe ki avalese kubadi oh eni nyabe munti anana ni chance fare kono valiki offside ene jezi yencha ya Namibi Chiefs alvare jezi yencha ya Bushbucks ene sponsored by Vashimani Vasheshe. Okay. Ene kikalo ente ene vashimani vasheshe vakole kuyeza msebenzi womunde kakule ka jezi mingozi handendendende shanga kavu kwala kwa mlao ene meka chola vashimani vasheshe Bushbucks ene ima kama iso ni squatter sa Namibi Chiefs ene vashimani vavazwela kafale kwa nziva kwa sijwa. Ene kuvala kuisa kai shangwe. Ene kafale shangwe bwa hayale ya mtotsela. Ene kola kokuzwela squatter se sa Namibi Chiefs. Me ivapa pale yente kava shimane vavazwela kafale kwa sangwale. Mkolo wale wa samudono nongo zimpambazi. Ene sauzo ene kola ko vasimulha mitangana va tubaja. Mpiraje. Any Bushbucks me kacholo nakoni ekiva fanele kole kutamali siyakubali robio any bola ente ale kono any uswisi ze fan de fale yena Romeo Lianga any ne short ente kono ile kusiri ekona la kuli yena Romeo Lianga kale kale ngafumana ma chance kono any target haya zamaya hande. Mwenti ida kwanze ya shangwe. Wunala kule mbola ide kwa ule ahulu fanu. Wunala kule goalkeeper. Sao talima mbola kafale. Kwa machachani. Mi ukoda kumani tiyo hanyani. Ene. Ene. Wunala kule. Mbola kafale sazaba. Ile kusiri ilate. Ile mkwa machachani vuchuan kwa utuna. Kono kere kumani yemi. Mivaka kalafani. Ene vaka kala sincha. Vana Namibi Chiefs kafale. Wunala kulikire va fumana yungi mbola. Mi kafan. Ikuta ku lisho. Alvone. Wateneka hande nde jezi. Number 15 kili wena. Vana Namibi Chiefs. Wunala kuwa nilikute. Ene. Vautu alitaelo. Kuzwela ku Duncan. Ikuta ku Makando. Korokele va inga va Bushbucks. Ikuta kapale ku Mlauli. Kono li shoten wa Hana. Mimpola izwile va kapo sa kwaline kulale. Va squatter sa Bushbucks. Ki 0-0 kaku ya kari nepo. Ni squatter sa Namibi Chiefs ni squatter sa Bushbucks. Ni kulume la kule mwaliza zi la mava ni squatter sa Bushbucks. Ni skone le kweza hande. Ni faa mwana la kule sahi merwaf. Fale mwa squatter sa Namibi Chiefs. Yabone kiwa vala alba inzi offside. Ini kuzwela ku savo fani. Ini va inzi offside kiwa vala alba vapali wa squatter sa Bushbucks. Mi Oris Mutoiwa. Ini kia mteni kwa hivyo kule. Ikuta ku nyambe. Ki munti ya alvone. Kire kule alie hafani ya na munti ya. Ikuta ande nde ku Jacob kafale. Jacob shot. Kona she bola ile kusiri. Mi se kava goal kick ya squatter sa Bushbucks. Mi kwanala kulise kwanakuwa ni chinche ho kubonara kuri kije

yena Uten, yena Senegal. Alfane Manakwe Vakalasin Chai Kutaka Fale ku goalkeeper yena Enan. Me anzo time akuna kulise vapala mwabizuzu ya ngambekero. Ene kule papale kole kufita kwa mafezo kama nitikona chwalo. Ene na BB Chiefs ikole ka 3 points fali mwa squatter sa pushbacks. Mwaliza zilaka chenu kakuba nimpola ili kama vote. Ene na BB Chiefs 1-0. Me papali ifita kwa mafezo. Me na BB Chiefs ikole ka 3 points fali mwa squatter sa pushbacks. Vashimani vasheshe. Ene kora chwalo. Mianza utaima kubona lakuli. Vashimani vokumuzi. Ene Shooting Stars versus Green Eagles. Ene kiweka kena ma nako ye. Me sabina hake. Ene kikubo lakuli kwa kwaeza kutaha kwa yunam. Ene nukutoe pona likuwa tazamina. Bancho ni kakapale kwa dwepo la Katima Sports Complex. Kuna ni ripapale kapali kwa tazezu rapili kubapala ma nako ye. Nega cholo batela zize kizoko ya kubiluksa maliza la kachenu me kona alivotu wa vita sen mila kaleza kuba ne rizazi lerinte rituma is bye bye.

Kivitumelo vaikuteli va po eso ko va nemina ape mwaka uloye yalipatala so sauna sangwa nye FM. Kara kone batelezi na Maila Harris senika va nemina mwapro. Kia ki program ya za na enye mi loka ikopanya fa ni vo Morgan Saisaim. Mi batelezi loka hatela holo hape ni fatava yeli ya vto kwa evo nala kutisa.

0: tata ili mwa slalanda sawa na nilivaka ze lupotolo hile. Kinako foku vonala kuli kuna ni votata wa kuli lifolofolo za naenge se lisutela vuka ofi nilivaka mokupila vatu kacholo kuvonala kuva ni komano wa mocholo ni mifilifili. Mi mwa ngambola ka cheno anga iko panya fani vo Morgan sai sai va ka utauseza kwa mana ni ona kozie ya kuvatengi kwa follow follow za nayi hala riva kama kupira vato mocholo ni mihatu emingwe yoko na kulimbeka kuvona kuli uko na kutivana chwanye ili kozi zengwe zemaswe altari mafa mayemo a kuli mwindi watu waipana mwa linzira mukufita ona le follow follow za nayi kimwe tumela kuva ni mina hapa mngaka mi lwa itumela kutopotela ma studio zaona
1: litumeza hulu vo maira
0: acha
1: ka kufumana kufiwa nako ya kuli wiko panya ni sicha vasalu na mwa script
0: acha
1: uluve ni kwa mbola kuva ni kutusiso kabu tata vobuli maskiriti salu na sulu na nako ya chole kuona hala kuli komano ma halali folo folo ni vatu inzi i pamata ahulu nikoswenya ahulu sule upa kuba chava salu na kutereza ahulu kami inero mikwa nili keza halo zelu seveza na zee kona zee tisaguli nube nibu tata wubu chualo
0: mi aluska mizivaza semuvuso valuso lile fakalo yo kivo Morgan sai sai mi kikuzwe la kwa aliko lirivu na za apavalelo lirivu waka zese lirizwe nika mifasi waka hape sakuli mkwana iku izivaza semuvuso ni milamunaka
1: shangwe lutumezi chava saesu kina maiva nsala takula te kina maiva sai sai lale lulu ve kwa tukola moge ni zwele rakoli kolo wazanda hing mushitu nivupoti kwa mtai kapa division yene kire ya vupo mwesiri mwesa 2016 mwa kweri ya September kwa kamera hulu kuluwa nisa uzumi isi kamlao imi ni yaku bachualo tuto zaka kaskoro sespahami ni zize za nahing mwabu pala wana kafera so kakutusiso ni zibo eo kubwanakuli kwa buto kwa ucha ziba bo mane ni kasi pepo saka kupepua maskiriti salu na sesa zambizi mwani ulezi nikuutiwa kubona wino bobulite ni mate ni kutoli fanya za 58 years kuona kuli kizenga tazese ni voni kuzwa kwa bwana na mwani utwezi manji mo mwavundui mamsevezi yengi mo liba kazese lufalu kisikiri tese na nizi wa hulu ya teni sikiri sana na saza mbezi mi kukopa nyakaka nisicha waka chenu ni vata kutalima ahulu fa komano ya eri mahala avatu nisichava siulu ni ame ifasi vaka sa salu bizaguli ki kwando wildlife dispersal area kapa likurulu la nzira li folo folo mozi zama ya manzira yelu zivakuli ki kwando wildlife dispersal area nzira ye nzira ye tuna ahulu haluka ya magatengo kare galina haze ketalizo fa kaza transfrontier conservation area skirite saluna kyo na pilu yayo na kaza transfrontier conservation area mimateni mo linahaze mimateni ki Angola Botswana Namibia, Zambia, ni Zimbabwe. Kuna sikiriti sa kaza. Nao, kwa nukwa Namibia ya luna, masikiriti sa luna. Una ni nzira tuna, kapali nzira tuna, ze riteni mwateni, ze tomahanya. Kuzo na alina haze, mwezi kwa nakuza ma lifolofolo. Iliku

0: Luve ni mbwesha fazo ya bupiro mwa chava saluna kazo na lifolofolo limbure zeri teni mwa skiriti kakweza bupoti kakweza kalulo zengata ngata zeko na ulimi kimwali kalulo zengata iku tali mafera kuli fwani kwa naku pangalu kaulo lungata kikakai so ulimi kikalulo zengata so zera ya kwandu Wildlife Dispersal Area. I zwana haya Botswana. I kena ma Namibia. Iyo kena ma Angola. Mane isakena ni kwa Zambia. Hape luna ninzira yengi. Yezi bahala ka Chove. Zambezi. Wildlife Dispersal Area. Yezi wa ma Zambia. Kalu Chove Zambezi. Yezi wa ma Botswana. Ikena Namibia. Ya Zambia. Mana hape isako na kukuta hape kukena kwa Ngola. So, faya kachenu, ni vatakuwa kama yemo alitenu, fanzira ya kwando Wildlife Dispersal Area, ye maskiriti saluna, izwele la simu ya sichava, ya vamunu konzavensi, zoti konzavensi, vovuparo konzavensi, vobarerwa, womashi, womayuni, wokwando, wosobe. Mimwate ni mo, kusafu mana halivakaze sirelelizwe hape, za wongkasa lupara, national park, womdumu national park, wobobata national park. Mane ndivakaze ingi, mokusiyo, mokusi na masimu asichaba, wanama konza vensisi. So, uzwafate ni security saluna. Si yezize vwi tukisu. Kwa ma kalulo ya kuseverisa. Kwa muvu mwa sekeriti. Yee vizwa kuliki Zambezi Regional Integrated Land Use Plan. Mulele o ule lirwe uhatisizwe wa sebeza. Kwa toko wafe raguli vatu waweze wawuseverise. Niku kuteka wana mulere wale wa severisu wa mbu maskiriti. Kuzwa fate ni kustana ni mulao wa communal wa muvu.
1: Muvu wa sizo.
0: Wa sizo. Kimula wa 2002, number 2 wa 2002. Kuzwa fate ni kustana ni mulao wa pukerezo wa zana hei. Kwenye kukeriwe kulukisa kalulo yale ya kukutisa mata kwa sichava kuseverisa mani ni kumamera limbule rifazeri kuzona kivona kasichava. Yonayelu viza Community Based Natural Resource Management. That was Amendment Act number 6 of 1996. Kulunde luketuluwe uhatereri butulolu tokiswa mata kuluwamu hamata. Ka mwendo luvavalera limbule, lifa, mwende nukuli severisa chualo. Mwateliri vaturo chinchafate nifo. Ka chualo, kuyeza hala likalulomani. Yonanzira ye, kinzira, yeri ya buto kwa hahulu, hulu, hulu, hulu, hulu, hulu. Tomanya lina zene, zene konyirekuwa makuzona. Kwa nakuli, kuzafate nifo, ifumana ya maskiriti, sakaza sinahani vuleri. Kuna niri nuka kapa ma wetland systems aliteni mateni manzira kuna ni system yezwe nila kwa lisaliri tunala liambezi linyanti mane ni kwandu nikalonya na kwa Zambezi so inuka zezi fita manzira ya sumane ya manzira ya kwando likulula li folofolo mikona linzira ze kapo nanzira ye losafuma na tuswa hulu kuzona kamezi kwa sichava muna nuzabo na mane ni folofolo ziliteni masimu muna ni mezi maskiriti se mimezi kia vuto kwa kwa upiro. Kachualo, tofu manakuli, na nzira ye kasi yesi yesi rubura kuri it has a critical significance ecological significance butokwa kuzera popo zarifa ze liten maskriti saluna kuzwa vateni mo lusafu manakuli sindanto lokire liva kaze sirelizwe kuna ni nkasa lupara wokwandu mdumu national park babata national park ema swimu asirelizwe amubuswa liteni mateni zwa vateni na ulutai kwabu ino wo liteni ehe win
1: kufumana ya kuli eskiri tsa una sasa mbezi sinzi mwanzila ya vutoka mkufita ali folofolo zingata sana hengi ni utule famu vlezi kuli mini toka kutawu sasa ni vatelezi wana kuli nusike lwa talima kufuwa nali folofolo zana hengi kuli kiko zifera kuli na vateli
0: yes.
1: Kono lutali mefaka ulu ya kuli onali folofolo zana hengi zei kuli kukone kupili sana hande nizona kukona kuwa ni vunde hape masla landa sao na mani chualo ni kwa uka ulu na kaofera
0: kona moku inezi wo maira alubulera upirosakata upirosakata alufumana kakuseverisa limbule lifazelu nanizona zuzwero pili lusaifumana kakuitinga kuseverisa simbule sesina semu nanisona mi alubulera kalifazeli teni mwasikiriti mo sikiriti sifu ya uzwi ina ni zimbule zezi na nibuto kwi zezi katareha ahulu isifera mwana na mibia kwa maskiriti salu kwa kono ni kwande alina za kwande ama wate zimbule zezi liteni mateni kwa buto kwa nika mtara nibule rikuli luna ni big four kapa big five maskiriti salu big five
1: tau
0: linali sembere ni lingau na leopard alu yake za faten lufafu mana kuvu ehe eni ndio na kia mwamezi mwana ehe yona big five king hazimizwa big five ki big five ya kukuli kizai katale ya hulu mwaka lolo ya vupoti kwa lina za wo Europa ko kwa basi na zona zifumana afera mwa Namibia yalo na kapa mwa Afrika so za katalia ni kalo yezi vapala mwa pupo yali fasi yei ni tolo kekuli skiriti saluna ki skiriti sasina ni bulu meri ya hulu wobutire wobutuna so mutu ya pira maskiriti saza mbezi uswa narakuba ni wui kumso kazo na alifazelu na niona mezi kia butokwa mezi niona kikalo yengu ya alifa sifa sese severiswa mwabu poti luturobo na munda oto ye shafa batu ne mungu ni yomu ngineze basi ya malapavo na uya kwa mkulera matera kwa ngoma matera kaka ikafera kone kufita mezi kaba kala kuli kisimbule sabutokwa miki simbule sisi swenya sisi tisa kozi kuli hasi sio muka utoa kuli kuba nikuvira era hulu kaka yalu tokwa mezi halu na mezi kaka yalu nangi kuno simbule sio hapa sto wona hala sto batin mise veri sezo seri abu sinyi ya kutokwa tokomero so lukupasichava kutusisa hulu kuli onalifaze kizeri za buto kwa hulu kukamunu iluki mialu ya kabibere mulimu asa aferi ze hulu kisa kubupa ufire mutu kamunu mata yana eze maswanso sahai kuli atoko mere onasimbule so etu mana nikia nana afama vizo mutu weno kulu weno sikamangi kwa hale kima bala kari chwalo chwalo chwalo chwalo so kaku ya kasi ukafupire wasiru meri mane ni mwali zo zaluna yonari mbuleze kizabuto kwa ahulu hulu hulu kulu na wabatu so luba sonaraku ba ni toko mere ya kumamolu lusevere seza hazi wafaka ufi niluna lusike luwa ikutua kuli zalu sitata lisira

ono luve kuli lufu ya uzwi nali hairi faka ufi kuna ni mamillions to hairi ten faka ufi ta hairi ten faka ufi lule lule lwa masherenyi so lubata kumamerisa hulu batu balu nakuli baba nkere babu na mama simu ya liteni ya sichaba na makonza vensi kuli sekuna nilizwe lopiri mwateni zisweli kuhisava na valikolo kwa ma university vare baba shevile mwaya sichaba mwase waeze masimu so mezi kataza masikiriti zwe lopiri halu kabulera ka miriro ya mageisi kiriti mwane kusina mukulera wakuzwa malundu kupotolo ha mane mane kuyoya kwa mashikwali ndo mana kuli vatsavana ni miriro mama mota mandu abona mama haya abona wa munye hamali lalo za abona so lizwe ro pirizani luka uluzwire kai kifali folo folo zelo na nizo na maskiriti mikiwe ku muso waluna luswana rako ba nikuli tokomera huru kuli babalera huru hazifita fakaofi zitokoma ino zitoka sirero ze kuluna kona muzibona zita faka ufini luna eba kuna nikozi zumi wa hulu lito zika matakwa teni zika zama ya kubata kozi tofumana kozo kozi toa muherwa kuina nizona halu zibona buka ufi ya kuli mwendi zito luluanisa batili zita kutobata bukerezo sina kapupo mutu mwa fezbi mata kumunga kupiro kubabalera kuna wasireleza munga ya kwa munga fumana kuli lipizi zinlova la fula ndiko mzaluma walisa ni waputari kwa mkwari kwa musubi ya kwa kuna wino kuse buliteni kiko existence mwaka sani mwani zaafita na nivatu eni kuna vese wa lemu hile kuli likaze kwa na kupira zonu zonu hamsa hazi nyemisi hamsa hazi swenyi munga fumana kuli mwaka na kuswala nzonu mama zoho kuitume disani zona hazinavu tata kwale mikwa yale ya kusa ina hande kakuri stokomera wubona fera hei kweza inya kwa na mikwa nizona hazi kutokuli batu base balu luansa kanti luita mlele so kwa kuhina settlement pete ni maskiriti mwapo ya siyesi lukulera kuli isiriperian settlement mwali nukona zeze ni ulezi Lakin sa mezi, hafu mani hamateni. Helu suwana, simbole selu ito sisa. Sesi li sabuto. Kuzwa fateni kuyezeri zweru piri za mkwa kwa. Neni, mwari zweru piri za mkwa kwa zeye yezi zwebo. Mga hafu manakuli, mama tu kwa mkwa kwa. Kwa na mabai na batu. Kuli, baberebo nolo, kwa kufumanari mwota, kwa kuzamaya. Mane baba angu Yesu ni masimu hapo na Yesu kule maruli famu kwa kwa. Liko muzi fulises wa famu kwa kwa. Zitisa liko zi famu kwa kwa. So, ani kuta kwa hali kwa silumeli. Kafu marakuli. Kiru na likomba. Za pupo. Yali fasi. Yali fakaa fela za hapo pire mulimu. Kiru na baba baleri ma managers. Eni, mastewa dishipi kasi yesi yesi. Zita kulu na luwe ni kama iso. Ni amire hanyinya nifa kalulo yale ya mlero. Woli lile maskiriti. Wakuvere kisa mwamuvu ukusonara kusevere sezwa. Maskiriti. Kia buto kwa na kalulo yale ya uweze maskiriti. Kukulu luze bako likuwa kuna nisikama inkwari kuna nikwani utoko toko halangi. Lule lile. Kule puzo kia kuli. Wena mlero wale. Lwa sebeza kaona. Kapa lusebeza kwa nda amulero yale. Nari nzira yeze ni bulera. Ite nifateni. Kwa nda dispesa wele. Plus tu nzira totu ngutolu bayakuli. Kuma local level. Mga ya mwasi baka mwari baka zari mga fumana kuli. Kuna ni mwakuna ni masaini. Toko mera makarero anzira alifolo folo. Toko mera maferelezo anzira alifolo folo. Ndeni plus mwaba inavatu. Yelu na baba yeze mirero yale. Kusona rako ito kamera. Yona likalozo. So ma ino kuma kibaka mwaku na nimezi. Mkulera. Ni mwami kwa kwa. Kona kuli halu ina. Lu ina fera. Lusa atoko meri. Yona makululu ali nzira zari folo folo. Nuka hali mkulera wanuka. Ni mwami kwa kwa mwalu ina. Linzira zani zavu nisakuli zizama zikai. Kono lu ina fera. Ni alu

0: mama simu yalo na muvu wa lozwi kuli unani bibaka zesu ngaku severiswa kabupote unani bibaka zesu severiswa kakuyina unani bibaka zesu severiswa kalinjimo zeko na kuyezi wa chwalo chwalo chwalo ehe ma personal rights mugu ya hiwa minzi likolo likamanyu litolopo zide rirwe mwa mulero wa severiswa muvu mwa security saluna na kuyafa fasifa mwa falo la mazama ya ani wafita kwa sangwali yoko moko kuli likaza 10 chikuluani samulero wani baba fa muvu maino zunali kutaza na mulero wani wasuna kubani zona mama ofisi abona va VDC tengo talizo lopili ba likiriti
1: Mi mungaka kakutari ma faka ulo emtro hatela fa ni bona kuri kienze la yengwi yo sichava bakona ku verixa kuziva kuri hai valo toka kufukuza ona likomano ze ni lifolofolo za nai kwanda akuri wetu te kuri kanti lifolofolo za nai ni severisa lenzela lifi
0: yes
1: halule mwirenze la kuri faka na fukufitela lifolofolo za nai kikwafutwa kuvora kuri luskelo ya havuka ofirinzela zeo luskelo abani masimu malenzela ze chwa kuri
0: Yes, kona halu na niko mano. Zelu vereka. Zelu seveza. Haziza maereri. Nibulezu na ndiva kazesi lelelizwe. Kwa nizi leo na zeyo zabu po, zali follow follow. Muka fumanako ni mwani zali follow follow. Kapa mkulera mwari vaka za masimu, makonservensi masimu asichava. Nibu wana waezize mako area mate. Munga fumana kuli, kuzo nali vakazani. Sesi sevezwa mate ni kisika mengi. Munga fumana kuli, mutu yorima. Bukaufi, nisi vakazese serelezwe. 50 meters. Kwasi vakazese serelezwe. Uyobe ya simu. 50 meters, kwasi vakazese serelezwe. Uyobe ya mula kawalikomu. Azi ya iredi. Zalu ani sana. Mwanzira ya rifolo folo mwani. Mamu kulela ya teni. Kwa mwari nzira. Uwei wama simu. Uwei wame raka ya likomu. Mwawana. Seri komano. Ya tisa komano. Kimanyu. Stewardship. Manager. Wapupo. Hala tereri. Mirero. Ya lerire. Kuli kufukuzwe. Unautata wani. So mwapo CSS vali conflict is there because of incompatible activities. Like zevere kwa zesa swani. Zesa yereri. Zesa shutana. Kuli muyobe ya lodge. Ka campi site. Kutuko ni siva kasesi yereri. Hakuna mfirifire mka utuwa kuli kuna niko manafate. Mwanzira ya rifolo folo kuli mube matentu. Maloji, ma pikinini, pikiniki sites, yande zemu kawa wana zaare za kupoti. Traditional village. Mieza tunzira, tuare tolo viza mwasi yesi yesi. Ma walking trail uzi, ma vameza, wapoti kuba zama isa matunzira mwale, nikuwa fa, trailing. Kuyeza trail matunzira tuwa ni mwaku zama alifolo folo. Mwaza maisha mwate ni wapote mwari wakazami na kuzo nari nzira zaali. Mwakandeka na faa kuna ni. Cherete izama iwa. Kufita zee za umolu severi seza luna. Kona haluba ni butata wa komano. Kuzo fate ni komano hape sako na kuta. Kako chincha. Kama ye mwa aliharimu. Kwanze rubulera nako ni nako kwanze rubulera. Climate change. Rubulera kamtala. 2015 neluna nirinanga ma skiriti mpumana 2023 neluna nirinanga leri tuna hulu kolubonezi nuka alinyanti yale kuisa kwandu aikala kukala kupumeha pumeha zova 2019 utrova nirinanga hape ma skiriti zova teni mwendulu ngerefera 2020, 2021, 2023, 2024, Luvire Nirinanga, there was a West drought in 45 years. So, Oh, na butata wale waguchi.

0: Bazo longa likama ngi batisisa ya kichwalo. Kimi kwa wabu yino walina, wama, walina nga. Ende ulu vile kulona. Dicho zisho otire, mezi asho otire. Unasiri mose, akutrova nipula yengata. Niyo na yani, ikatisa kuzamaya. Kubata mwaku ina kogu inzi hande. Lubulere tou. Lubulere ripizi. Nga wanama otuate ni mainizi. Tou, haku nerire. Haiko niku ina mwasi baka samu walundandala. Walizupa. Una niku toto vera. Una niku terera na izo na za terera kuwaluli hande ende ende. Ziya kai. Zivatamu vu mama shavati. Mama shavati mwani. Nilo nagona molu yeza. Nivulara kana kwa hilu teni masiri mwase. Pula inerirea ulu ulu kwa kabu ngata. Pizi ya mwifu mani. Mwari vakaza mashavati. Shavati hali umire. Vakin sama utsali utulate. Zipira mwari vaka. Mwaku na nimu walunda ndala. Vakin sali nyaka za zona. Kwa na mwazi kwa naku za maya hande. Mwono pula hai inerirea hulu. Za maya. Zia kwa mashavati nizona. Mwuhu wa mashavati wani wakata. So zaombo kamwali zia kuyoba tama maino hapu mwali baka zengi. So utata wa siri mose kumano ya siri mose. Ito kwa kutusisa. Lipetuho zenze lieza hala. So lipetuho yeza hazi yeza hala. Nilu na wakamu ni look. Luswa naragu yeza adjust. Kazelu vereka kampirero. So nile muhakuli nini vile ni mko pano mwaka yenda mwali lalo zeza mkule lawa mkwa kwa B8 kuno ikopanya kwa kule mwaka alumeri kuli kukaba nilito u mwate ni mo mwali wakazabu wana it was for granted kuli wakana balima mwali mera mwali tera akunato uye kwa wana hala mwate kono ngohola tula nizoba ni mko pano mwaka yenda Tarimire maino, mayemo, kwa mkulele wanu kari nyanti. Nizo vanakulu kafondi tata. Nekuchire mliro mituna tuna mwateni. Mezina karire mwateni. Mliro wane kuse kusinaricho mwateni. Karire kubonari folo folo za kena fakikia. Zia kai. Tuini savero ni kiki ya fale. Nezike na kwa. Mini nkona kona kuna niricho. Nirikiyoke o kena fa cut line ya lusu. Zama ya katu lae ni ya lusu ya niko kena mwa zoba. Mani kwa punya yesi kwa sanchinga. Fumani hiri bubize hiri teni mwateni. Ma inu alifolo folo mwa wana hale na mwateni. Nizoba bulele la vale kulimitu kiseze.
1: Kuna ni butata?
0: Tata wata. Kwa hale ya kusana ma inu. Batu nebali maa hulu kwa opportunity ene hiri teni. Mwa mkulele wabo walinuka. Kona kona bashivisti ulimi kwa teni kuna kona kuna ni mukamu. Yo lima nchelela yo babulera. Yo bulero. So niko na kwale bayizoba niko mano. Kuchire hakuna sicho mezi mali mpita mwa kumana ya mano kusiezi mezi. Wana mwale ni wana trakita wapo torosa. Fukusi baka fukuna ni mezi. Fukuse pire nto ifini fipa mezi yani. Baba ngi mezi yani aliteni ni mpito. Basi nyashinya baka kena mateni wana bayizabu nduye. Ya za meze ya nivu maswe. Mutu ni manyi, Yesu kututape kwa kalamu sipiri. Wakubata, mezi. Ya kuitu sisa. So, kima korido ya ali nzira ya kwandu. Zide. Kuna ni nezakuli, hani zama ya nikena B8 hape. Ni wanakuli, nito uze ni wana ze zama ya kwari. Ze kena kwari. Zia kai. Tofumanakuli, mwari bakaze hazizwi. Ee ba kuko zwa eso kwa sumana fa nuko afale mala nuko ni muguba maguza ka pengi maguza yale kuri dale yakuzwa mu mdumu
1: kiona
0: yako kena kwa state forest mshito kwale mone zisazwi na usonara kwa kuweza kuri utu seguri kinyi
1: kinyi asazwi
0: mamshito kena ra kwale nzo kena kat line yenu yet sonara kwa tozwe ra fabito kono managuli azizwi kwa Eh, zare zene zitofita kwa nukwa zambezi kwa toropo. Yoke nerabu sebo, ale, hezi azi yoke na kwa kwa zitofita.

0: Zambezi hapo sikuta chwana. So wa utusisa. Na settlement chwana. Kubereki wangi mahali mo. Ani zama ya mambio mbiulu. Wafufani mahelikopta. Lukala kufuma na mafensi. Makwakwa. Mateni mo. Makwakwa ni amangwi. Ave potolo size masa mezi hafu maneha mateni. Kona kuli vangi vama kwakwa vani. Kere batisabu tata. Zona ni influence. Mezi ba kwa lera. Sifera kwa li folo folo mane ni kwa batu wabanga. Seri aka ni nosi. Lisale li fumane hamwale la mezi.
1: Seri lisalaka.
0: Zezi pira mane hape ni wabangwezi ukala msipiri. Wabata.
1: Lutute.
0: Nilicho, lutute. Mwene zi ye manga mamishitu ya ale mane kukwa li renka mafensi. Suma zitoka. Nare kalulo za ale manzira. Ndilo suwana lako utusisa. Now, zikaza maya fedha. Tofu mana mwoku sinama, fensi, mwoku na nimasa. Ulatama ino mateni. Nibuwa na mwale, wakala nwa na masimu aspani, kaka yama, kule mama uza, likamanyi. Wale mani nibuwa na wakwa lula. Kusi ya lafa atuma pockets, pockets, pockets.
1: Totu inyani fedha.
0: Totu inyani.
1: Mi evo, vali ni wabuze kulikiboma eva wasalata wala. Kamu kwa wakusava anako ya unafamu. Kikozi yesa ile mwire kuli vatu nipo na wakona kutisa vutata kwa li folofolo za naengi. Li folofolo za naengi zona likona kutisa vutata kwa vatu mari cholo ni malu wavona. Mami zuzu ya kufeleza fena ye. Ese mkona kutawuseza hulu sishava saizu maskiritza za mbezi. Faka ulo ya kufukuza ona likozi ze za likomano.
0: Kwa buto kwa hulu, ma mitigation kako mano, lukali, encourage compatible activities. Kasi yes, yes, lupa akuli. Luye ze vere kwa, ze yere na zase atisi kwa mano. Yes, heva kumanzira li follow, follow, kikwa sifa kase sire derizwe, luzwise kwa teni ulimi walikomu, luzwise kwa teni ulimi walimera. Luwe kwa teni tumaloji. Ma loje sizavu poti zani. Hakuna komano luka inyifaza. Number two, lubule rakuli, linzira ze, likute kiwe. Folu zibele kuli faa, hakuna linzira li folo folo. Lui kuteke, lui toko mere, lui mamere. Number two, avulalu, luka ali. Kuzo na linzira zani, lube, lubule rimasi yesiezi. Lube ze maximize, ma benefits. Limboleze iliteni mwateni zina ributoku. Zina ni wiku mso. Za katareha. So, hazi iliteni mwateni. Lueze. Vunde. Wakupa nizona. Kululu umbesha feze upiro. Zwa vateni luli. Wena kukalue nswa luku bulera fa. Awe nesirezi. Lulu tesi chava saluna. Kawi ino, nimi kwa. Mulu sonera kui inera. Zwa vateni luli. Liba kama ino alifolo folo. Kanji mo ni kaze nguze lubeleka. Kere zisi nyama ino alifolo folo. Hei zifera kwa maindame no amizi. Hali yoshi nama ino kwa ale. Tuwa ale totu siyara kwa matuku wa muzi. Nizu anakuwa na mozi kata. So, nili, restoration of habitats. Alifolo folo. Ika tusa kufukuza alikomano. Zwa pateni, practice sustainable agriculture practices. Luli conservation agriculture. Amukaya kumari vakazeswa nege choma. Mahekere irini. Kutula mateni 15, 20 tanis. Konulu na masimu alu na elu wona mo.
1: Kima vala.
0: 100 hectares wa kwa lula. Konoyo kutula. Kima, one ton.
1: Kima hemere.
0: Kapa haikwani. Chwale, kaza ni miri mere chwana. Luweze kulimi. Wolu kamera hande ndende. Ulufuma nerika. Kuzwafate nini ili. Vale, vale kuta, vava famivu, vava famivu, vafemivu kaku yerera ni mulao wa muvu. Mane chualo ni tukiso yeye zizo ya mulao mlero wa mulao, kusewele sambu maskiriti, yitumezi.
1: Asai, kilita vaza vuto kwa zemtro lo ambola ni unamaliza zi lakacheno. mi mutrovle afakalo yakuli kuna nika maiso ya muvu yeo sichavaswa kuziva kuli pili nisika ya hakalefa
0: fa
1: nizive kuli fa foni ya fa
0: kuswana rikulirirweni
1: hakisiva kasaka ninose
0: yes
1: kona kuvonala kuli kuna sisivonala mwendi vusi kuna ni lifolofolo zeto upu mwene langa
0: yes
1: kwa mwene fitela kona kuli kita vayavuto kwa yani mutrovle solo ni kaulu yakuli likuta za sizo Rikonei kuveleksa na nisichaba kuvaluta ona milao ye ya pukelezo ya slalama. Hamocho lo nitava yungu ya vutoko ili tumeza olu kika ulo ya kulika kuli. Lulike kuveleksa njimo ye ipitezi. Nusike lua sinya olu ilivakaze ngata mokupila lifolofolo za naengi. Kono luvelekse yesu wakase sinya ni kuvani kutolo yende.
0: Kava kala kuli kuzo na lifolofolo ze. Kapari fazelu. Kona zelu itingira hulu kuzona. Kavu mbeshefe za upiro walu na. Mane nilizwe lopiri ze lutokwa. Sinalu wana maskeri, mali kiritzen, sevena ni malaiti, ava nyandimezi, sevena ni kerenge mwateni. Mali vakaze swana ike kwa sana kwa hanyu voka vula vula. Ine kwa suwala wakuli kwena. Kikukuna nilinuka, ni milapo ye inerezi ya mezi. Kone vakalireku pari kikubayari kerenge. Yepera chepa sako na bazusa manoka. Vasa narikomana za kuli usweli kukwena. Mweze sindui. Yaka.
1: Yaka
0: lwa jana kipa pini. Niko. Kwa kuyo kamezi. Vakali niko vya ama pipi, malaiti. Vasa niko tusa niwa nana kuisa kwa liko. So limbure zani hazi mafaka ufi. Niko tuwe kuwa niri toho noro. Uzo hera hulu kuluna.
1: Aicha.
0: Witumezi.
1: Witumeza hulu. Patelezi ni liko panyize nivo Morgan Saisai. Mi evali nama vize kulikivo maiva. Kuzoela kwa alikolo la zanangi ni pavalelo ya mishitu ni Slalanda. Mieneli kutu lukenze zahande faka ulo ye ya za kutibela ona alikomana wala alifolofolo zanangi. Hamocholo ni unavatu. Hamocholo ni mihatu ya mingi avutokwa ya usuna kulimbeka kufukuza ona alikolo ze.
0: Mane tokomelo ye ingwe hape kutusiso. Yiswa nara kuwa ni kutusiso ya kuchincha kongoze kuchincha. Lipetu hoze ezahara. Mali petu wazare nizo na luzito nene. Zeni, luka alemu hakuli haku vani petu hesisi kwa nakutaki skamengi. Miru kapira chwanyi. Itumezi.
1: Kuvani zivo ya kuziva kuli sese za ala
0: faa kiskamengi. Sinivolezi kuli pula ye nirira hulu sirimose. Izu isizari follow follow mwari vaka zengi. Nivoli nisa vuma shabati.
1: Encha.
0: Itumezi.
1: Litumeza olu kwa zivo ya avuto kwa emu. Mi vatelezi matutu wakacheno fako na follow tave lue mezi.

Iya, ki NBC ngonyo fam na ko ki 7 o'clock. Makana ki amvalerwa ki na mumba matalim. Mwetere ne tumbo anani ndaitwa weze kuli ukafato mpo ya bundu alume kwa liri mwazeri shumi kaza silezi Cornelius Shimwafeni ka abudu mebwa haya kupulo sama mbire bari kuri zeka terezo kazene kuzwela mlapo wa mezi. Zibazo la terezi pios of makane za NBC kufa ka abutonge ka moshi mwafeni wakonya kupulo sari mbututu ka samlao haya kumbiro wa kimazo na mwemezi. Dr. Nandi ndaitwa bulela kule bundume bwa hai wa mutaisiriza tompo akuyekeza kuzibazwa kwa itaba kabutungi za mkito kufa tompo muna kwe kuswani shimwa fino tausezi wa NBC kule na aswe kulisari kwa mbuka ofini mulapo kwa amunzi wa omutu ndungu mwasikitsa msate kala 17 kweliye na kwa manobo na msali hala teraba na bae mwamezi nekubale kusina kuita muna kusina kupula vele weza kwe natulezi mwamezi kupulo sari mbututu nekubale mba farifuva pira sikari msari membara za sichaba akilwa pili shimwafe ni kupulo sa upilo sina siri mwase sferile akila pulo sa siberi sa mitangana vahani vawezi mwasiri va mwana kwe kuswane ka samalao azibazo ya mweteleli gabana oskiriti saosha na hofni lipinge apolo mbire mweteli wana ka kubandu akati ka samalao amano vileki samaria hai alika na $200,000 mwana kwe kuswane amano wa mweteleli kutsa mwitutu wa mwoke kulifai kalafoza hai zabutuku wa kansa ya mwoko mwitutu na atoka kalafo kuzwa na South Africa kanalo basula hanyaru saa kwenye kule kamari aku mafomu. Le pinga weza kuri na aku pireto so kuzula mweteleli ya nala bile kabunde. Hapa weza kuri mweteleli nandi ndaitwa uzu apile kuwa nisari zwa lo ni buweta mubwa haye kwa baiba na ha. Mewuko pireba yeteli maupara wana ha kutusa mubwa konila. Mwole ni ngwa vendo kuse pisewa iwa vendo kufari seberezo za meza kenyela kunwa ni kubere kisa kaza zim. Zaribulezi kumofisi wa mwole mwole nengi Moses Matiai kana kwa Port of Makande kwa sumbole sa mezi sa Gamams. Wahatelezi kuli mkwa wabere kiswa kupanga mezi azu wa fapompi kubere kahande kaita tubo za sayansi. Matiai bulela kule meza chanfazwa azama ya ni muhato wa asirelezo kira kwa sanyo kwa sijaba sana hamu. Po watu ya terezima ya mwashutana, farima kuchanfaza mezi a masila kwa mezi a kenile, kungela waka ohanyo wa kulibiwa na ze masila, minu no hamu cholo ni mkwa okenisa mezi. Po watu ya vumakande, lati ya lakufumano kwa chono ngufa, kwa situpu, mwala amu ishino mumui, kwa mishini ya berekiswa kwa okenisa mezi kwa sabaka. Se kwa tasaringa mbolo sakata race fitire mata hirwan.

kwa ringa mbwe na US kulika kufumba na tumelano ya kufere sandwa nirwa ni kongia litabaze mwi za kale doha ya vele kiswa kaku ya taringa mbolo mwandu ya Gaza nilipa kaze mza mfifira rifasi kutoye na kweka musize mwamu hato wa kwe taringa mbolo mwandu ya Iran kuzwa ima na utasezwa kama rumwa Iran ni madron mwamfifiri ya chono ngufamu. Simbole sana nilisele, stisele zetaba kwa mta ya makande wa Reuters. Likuwa yetaba za kwa ndela Katari, alisikala vila kwa tabamu. Haana Pakistan, ikuwa nini kwe taringa mbolo, kuzo makalo andwa. Kuta kama ikutua Katari, kwa minasirikani sana kwe tele na US, mwaskiri tini kwa Amerikani wa mwala Washington, hamocho ni Tehran. Tumelana ya kuye misa ndwa izwa pili kuzwa ndwa eleta seo za US ni Israel farimwa na Iran mwakuri ya yowa. Kona kuna izwa pili ze zizwe ka US ya kwa lilema kamba Iran ni wakwa lakwa Strait of Hormuz. Waku za kulieha mtatafala kwa ringa mbolo. Mwakuri wabutu kubwa kansa mwana Uruguay ubira mtu wapiri kubulaiwa kanzila kipulaya kamulao mwana haa inyinyane mboe la wana ya Amerika. Na Uruguay mwakuri yenda hitambike mulao ozibaa za kuhozibaa karifula tompo kuhibi sana ya piri mwala Latin America kulumela mulao walifurele lilwe. Mwala ulumele la kutusa kipulaya kwa basu pali ba Uruguay kapabaya ya wakatuza kima tuku wa woko ni avule mba emu ama aswa hulu ama tuku wa safoli haa kuna kutisa kusukuluka. Zimbule kuzo la katengu kalika lafo kana Uruguay stawasi ze mta makandi wa AFP kulilifula pili la mfuta libileta kima abani. Mwate ndo makandi wa teleno kifo uvile kuri muhatu wa pili wana uwezo yafari mamusu pali musari muhulu aliri mwezi 69 yana katuwa kibutu kwa kansa yisa fuli. Uruguay izba yezikuwa yeta mbikile mihato ya wino kayeta bazakale kulumela matokuwa ni manyalo abatu wa maimu aswana na yukumba milalo halaze muhimu katango karika lafua kasika yetenga mamu hato mei kalumele ziri ngaka zeri membala kuhungawi kalabilo. Makande, aferile.

Nakatswale kulatela liziviso za maswavi ya sensora fa pira maswavi izwelezi mona Zambia kubabesha mwaka semvula mamunzi uhasima hwehwe iya kwa minzi ili bakazi la talafa boma nakatindi sima hwehwe kangumu simwanza karimbula moka katongo sirimwe kibatuka ofela kuhalwa anja kuzibiswa bona usiku muluti ni mabasi vamuvita kambinda ni mabasa bona baziviswa kwa achiso kiwa Frederick matomi ni mabasi wenduna kaliongo ni mabasi ni bona baziviswa Mutanda kuzibiswa bwa elementary first ni mabasa bona sari kwa chiso kuzibiswa wendo na liwakala ni mabase kwa akala bolelwa kibwa mate kataba ni mabasabona kwa amakanda kuzibiswa wapita rifeli ni mabasabona kwa amudame kibwa Dr. Godfrey Makai ni mabase wendo na lisa ni mabasabona ni bona bazibiswa kwa sizuka kibwa endo na sizuka ni mabase kuba stwala kibwa Davison mubiana ni mabase kwa harikanda kibwa endo na rikanda ni mabasabona mwana na mibia kuzibiswa ribaka zaratarela kuba kwala kuba sukuta kuba ntalamo kuba sakutia kuba skena kuba kansini kwa ena maluwe kiba tukafela kwa aziritane kiba nduna uchane ni mabasi kwa avukalo kiba jero mkwena ni mabasi mekwa ncheza kuzibiswa vuoma tandi ni mabasi mafuta kiba Victor Munali ni mabasa abo na chiafuzwe kimabasa abo Alfred Rikando kafela kwa mpacha kivu Patricia Savelo ni mabasi kahoni kwa kivu fanu wa mwye ni mabasa abona kwa aliselo kivu Mary Kalwalo ni mabasi kwa kaenda kivu sobe ntumuleke ni mabasa abona sachenga kivu Gertrude muzu ankole ni mabasi kwa makolonga kuzibiswa wama aliselo ni mabasa abona Simawewe kima basi maasukutuwa ni kwa Fabian Kasale ni mabasabu na vwa Alfred Mbowa bazi biswa kwa haka nono kwa hindu na mutumuswa na ni mabasi mehe kwa mazwange ndaba kwa mamioba nzundamo ni mabasabu na woje ni matome bazi biswa mwaka oboi kwa luso kiwafanu ya umatomola ni mabasi watuka ufela vazi biswa kireki ya sabata ya muli mambango ya zibiswa ni watuka ufela vazi biswa menaka ufela muzibiswa kule vasari bakulu vosi mvula Sara Regina wende baziba karibizo lawa matomu baati mbezu masipate la sayeta mwana Zambia kwa haba tako tuisa tabaka abtunge mwurize nombulu zela telefam mwuswale 09 77 57 9687 kapa 081 365 9729 kazi biso ya maswabi ya zwelezi mwana Zambia kufobesha mwaka simvula mamunzi wa simahwewe ya kamizwale nivarika nika ufela ava zibiswefa minaka ufela mwazibiswa kuli vasari bakulu vosi mvula Sara Regina wena bazibala kabo matomu watumezi mwaspatala sestuna sayeta mwana Zambia
kuapata kutusa taba kabtunge muri zeri nombolo ze Free FM. Yona sensora fa maswa bengereza nkipelo izwelezi kuvo Shelton ngambwe kambinda mwamunzi wakazawele mwasalalo sa musanga yakoba toni libakaza la telefoni eshuvu kubatomi kubaka kona kuba mubuya eta kuba mubonenwa kuba skena kuba sokota ni kwa mfoma kiba tukafera kuba mponje kuzibiswa bo Simeon kakulubirwa ni mabasi kuba mumbone kiba Just mufalisha bo ni mabasi wendo na mwikisa ni mabasa bo na kwa hana malubi kuzibiswa bo na wali banda ni mabasi kwa zuswa mocho nilusika lwabo liana bu kaufela kwa shayelo kisimfwa haba zibiswa kuzibiswa mocho nilikuta ze chorika kuta ya mkusu wa nyambe nikuta ya mkusu wa liana bu kwa halu liya kwa hana apira mfu kiba tukaufela mwangweze kima basi abo samusi wa kaufela vo Jerry Smaseko ni wana bazi biswa vo Rikando Smana bazi biswa kwa asifuwa kuzibiswa mabasi abo sabuta mabasi abo Rosemary tubazumbe mabasi abo Kasinanzi Ngandu kwa asikuzwe nona azibiswa kwa alusese kikuta ya alusese nikereke wa postola abancha mwana Zambia mwasalalo sambeta kabala tarira vo Redison Moka vo Ignatius Moka vo Marikando vo Litia Mwia vo Perekelo Mwia mwamuzi wa Kanja kiba tukaufera zibiswa kwa tukaufera kakule vo Mwia Muyunda batumezi kalifula spuna mkela mekepelo itabate nkamusu kwa hai kwa kaza uli letu kusuwa za kepelo litaza masinachua na kaa 9 o'clock wa rimota wa kwa panele kwa aspata la sisi tuna mi half past 9 rimota litafunduka mekupuwa bakireke yana keramufu ya mfuma kituksa sebelezo kwa bata kutueta baka butunge basure mutompe kambinda fa 081 298 1624 kezi biso ya maswabe ya ngerezi nikepelo ya zueleze kuwa Shelton ngambu ya kambinda kwa mzuwa kazauli mwasaralo samusanga ya kamizuale nivarika nika ufela haba zibiswe famu mina kafela mzibiswa kuli vomu ya muyunda vatumezi kalifu la spuna mukela meke pelo itabatangi kamuso kwa hai kwa

Abrangé que hay y acaso William. Retuxo litas más nachuanam. Cada 9 o'clock remota recopanele, familia quas patala se hace tuna. Me half past 9. Remota ya taa funduka, kulipa kwa matota iti kwa kaza ulimu. Mehukupuwa bakire kiana kena mufu ya mfoma kwa tukse za sabelezo. Nagochole, kulata ya lizibiso za likepelo. Yese sura fa ke pelo izweleze kuvomia no matengo wa mas masiku kwa na nkuntwe mwa hai ya masi aleti ya kamezwale ni barikane ba ne bazi busezwe ka harifu la bonyande vomwale melodies masiku kama ma kore ke pelo abona he kabata nka muso kama totaiti kwa dairi letokso itazamas na chwanam. Watu wa kopanele kwa mnya kwa spatala sese tuna ka 6 o'clock meka samlaho wata funduka kuliba kwa kereke ya sabata kopano ya choto wa esteem. Kezi biswa kipelo ya zwelezi kufomi ya no matengo wa mas masiku kwa nankuntwe mwaha ya masi aleti ya kubatuka ufela baone bazi bisizwe. Kaarifu la bonyande vomwale melodies masiku kamama koleke pirabona ikabatenga muso kwa matotaiti kwa dairim etokiso litazumas na chwanam. Kaanako ya 6 o'clock watu wakopanele kwa spatala sesi tuna kasamula watafunduka kuliba wakakirekea sabata kopano ya choto westim. Yonese sura fa kipelo izweleze kwa pasta Leonard Kumanina kwa askaunga ya kwa tukao fela bao ni bazi bisizwe kaarifu la bonyande bo Patrick Mukondo ijwelengwe kuelike peru ya bona ikabatu nka muso kwa hae kwa skaunga ndi tokiso litazimas na chuanam. Watu wakopanele kwa spatala sese tuna ka 6 o'clock me half past 6 remote ya taa funduka kuliva kwa hae ebali mota wakupuwa kia utusamu. Kwa abata kutuwa tokiso butungi baswale 081 3266951. Kiasi biso ya kipelo ya zwelezi kuwa Pastor Leonard Kumanina kwa askaunga ya kwa tukao fela bao ni bazi bisizwe kaarifu la bonyande vo Patrick Mukondo ijelegwe kureke pirabona ikabato nka muso kwa hai kwa skaungam. Watu wakopanele kwa spatela ka 6 o'clock me half past 6 remote ya taa funduka kuliba kwa hai wa remota wakupua kio tusamu. Azibiso ya maswabe ni ya nengerezi ni ya kipelo ni za kipelo zina niswali ilifelilem.

0: Ni mea mwene la telezi wabalata mwa programu ya matangu me kina mshovandala ya mkapatea nye na mwa programu ye. Miva telezi luikopanya ni mamusali mwolo uvo Florence kuzwela kwanu kwa Kalumba. Luva fekolo ya kuli wakone kumi lumelisa. Sivaka kisami na lua mea mwela.
1: Luitumezi kwanu kwa Kalumba kina liseri hape kwanu kwa Kalumba Florence na mwotu ya divizolaka. Nina nikakande nyana fave kuli ange kami nabanda nabana nivuzwa. Musalimu hulu yo na ana ni bana baba nzi 12. Bashima ni kisikisi basiza ni 6. Umayi wa musalimu hulu yo bashiemi basina bana na bana batimezi. Basi asi ala ni bana bana vao. Bana na vao ba mkanya maka tukutuku mwa makazuma gasa na mwa aluka kaeza kule na sa koni ku ikapo la kapa ku kuwe kunyanganya mwana akawa kona kunyanganya za. Bana na vao kuna zene bakora kuweza mupiro babona ni haike kaka inyane na bainanga fera. Likota haisiena mezi haisiena. Kuya kwa masimu anosi, kulwala alikota kiena. Hayo lwala latu andela latu hae hae keze lizeka muliro. Banana vale vato ina kupotolo hae na kwe hasa na kwa kwa ole la muliro. Mchembero yo hake na mabutata babuzi edize. Haya mamushitu huyo vataza kucha hayo yanga tuwa yo yanga. Tusalifa toho banana vao kafera kale bafeza kuchompala chompala. Kuti haka alusi zumasi kwa wasi wafera hakuna sisi nzumateni. Kali za zireni mwehana hile kwa ku vataza kucha. Ayo fumani wa mateni kimu salimu hulu ya mvulera kuli mama mkakena mabutata. Hape mkashwali fulazupundu mkera bakini sava na bami na vale. Hamu sababa terimuli yani kuli banana vale. Bakone kumitusa anga kinyi. Hapa mvulera kuli hakuna koni kavata mliani nani kaufumana kai mliani uka kona kwa alafa batu vale kafera. Mwanifuona vupiro waka kipa kuipianga koni kaufumana mashere nika kayali. Amuye mbubateni banana vale mliani. Kani iti msali wa muhera limanzuo na hao. Asa fitire ato senakambita bato chera fato holi chozeo. Habusa ana nuha aya famunzi omu mufana mkaka nyerize musalimu hulu ayo fumana vana vana vana. Ya mbola nivu wana nani butata vana vaka kichuana nchuana nchuana vako ni kweza chua ngapo vulela kuli mani fuki muli anu ubunolo. Ataha nikataha manzi wani toi kopa jani vana vana. Mika vani luli manzi wani ataha mwana yo hato fita kupa na vana vana vana. Hato baba kupuka nyama vulela kuli. Kamu soni batakuli nitome alafa. Fala ni tire kuli nitoa mipulele la kuli za msona la kweza kiri kama ngimali kalafazaka. Mina vana mina, mwiyolu wale lali kota mbele fale. Mina vasali wabala alu, mwiyye nivo mamina mwiyoyeza wanazeza baeza anga za kucha. Mina vasali basiza ni wabala alu, mufiere fala pa onafa, uluka to pangera mulupa walu naonao. Muna ya vule la kuli na akuta, kama soma nzivu ya nini, tenifazeho mzieze. Lizaza seri pazube babala alu, baya nivukuku, boma avona kwa kuyo wanyanga zeo zene bayanga anga. Vaba babana batute kali kota kupea. Vaba bala alu baksi ala kupiera falapa. Manzivu ani muna yonayoli ya haa inyane. Hata halulika suwa lalaesa visa. Hato fitaba bulela kule.

0: fahalu na kweza mulupa o. Nitumezi maso ilikota kisale, mulualezi baba mwiri, mwibaire nivu umabwana. Alupone kumine ya sika akula, fumutalika fera na lukusima nesizi msizu magisale, selu ya nehire pale saluchu. Zeniru mibera kulini mina mtocha, mutale, anitumezi, tuwale kamso, ikona nikata, tuwale mulupo toeza hala. Una ya wakuta kwa haye kupo kwa lapala haye. Asa kutuwa kwa lapala haye, balobezi, kakusasa ni sasa ni fera, baba sisa ni vao kafera buwana. Baba muna yo muna yo asika ya navulezi ba saliva ulupa au niba nana bakuli. Mina kafera mina, mwye ni voma mina. Mwyo batasa guza kucha. Mina basi bana, mweke ze falikota fani. Bana baeke ze falikota, basiza ni vaya ni voma wana. Bayo yeza zeo, zene bachanga. Basiza ni vayo chako kukula. Kwa hivyo shima ni baba basi yeza vato ufita. Batirocha sisu masirisi mufateni. Zeri zumaze muze. Seri kuzi ya neha fakala ni kutalimela. Seri li choze ngata ngata. Muna ya hasata hasato ufita fala pa unafo. Kutuwa disabule rakuli. Mweza zani mvuleze mtuali. Ni mani luwezi. Zemani ze mkizale ze mki. Luyane hile ze mulikota kizi luweke. Rize falikota. Kima nga sa utu mulirofo kumina. Mani kafera luna lua utu. Mani ambuani kwa luinezi kwa nukwa kule kule. Yo ufale yo fani yo fani. Vome kivale fani. Muna wa sababu lera kuli. Kwa kutuka ni muliani hape onikami alafa minavanana. Onao woko na muliani onao. Omi inisa inge musapiri hande onao. Weona zaza ni vulerezi. Minavana mbwone kuli. Mulema masimu. Mwalima. Mulwala hili kota mbe. Hili kuli musike mwaikina mwahali. Uyomu mwiku ina yomumu kwa pata. Kusira yomumu. Kwa na muliani onikami alafa. Minava sasa ni mweza ni vwome mina ona zeza vaya zaya na zee. Muka wana ni vatu bakava bangata ona fabakata. Kumina kuli se kuchiwa mwacha. Ba muhera mumliani wanao vanana wanavao. Bakala kweza angachualo wana. Basi kashima mazazama terele. Bashemba wanavao basi baba salini wana. Bashwa kusia vanana wanavale. Wanafoko wanafoku tahakirezo ya kuli. Luna vanana wabaza kuli. Lusiera siera siwa shemba luna. Inge vasebeza misebezi. Inge lubata limezi. Mani wataha kubo maho. Utoongali kotaza vo maho kona zoya wapehisa. Kwa utoongameza. Mani ni kufoku mbaba mbalobezi fena mama ntubo maho. Na kona mbaba mata mata kubaba tala za kucha. Hazi tiremani yanakia na ya zuha. Basa feza fela kwa peha wa zuha. Kuyo nanula poto wa kalakucha. Lusiemu kwa ocho. Mafwana kwe seasa visa. Yenayo yosepire yenayo kulikia na kakweza za angaza kucha. Ukashua kukusia wena ukaya kakai. Yeso hoka avalisho lifera la maferezo. Cholo lusieta vahecho alo. Kona likandalaka leni mikandika la banana. Musike maeza cholo kumaswe. Meitumezi.
1: Lufitse witu belo tuna kubo msali mulu kwa litagule lindelani lena nikelezo minister pano ukola kuli vatelezi muno pile fateni kelezo ye monatiani kuna mulu kusimu vakanywa programu ye ya matango senili mubeni musi ubobunde bye bye.

0: Atrezi kumutume kuna tani patala zuma firaviki za NBC Mwenye FM na kachana mwamu ya wakina mwamba matali mwa programi ya tiku sababira wilisi ya mwasta kama nilipata ya nga sukuata sauna sababira wilisi habari mwazi mazi wana kachenu kumita ala sinachuana
1: papari ya wana kachenu kieti makulu wano anya andi sixpensi kalo ya vula oru zapari kafera azimi terasi na chualo litumezi shaba na miamu hera hasa lufitile chwa na kwa hani kwa hae. Ni lufitse musipiru wawo na molu za maezi. Kauke neva kuli vava holo waka alu swalera. Hakini tuiru sako niku pata. Miru ka ivolero na choro mwe inezi. Luiku pere mai swalero kwa sichaba. Sisi kubakani faka ufera. Mi luiku pere mai swalero kwa vava holo ka ufera wa intenifa. Luna vava family yabo sixpence. Mi mai swalero wa luiku pere alu kupa kia achwana. Halu vulera favo sixpence ya basika alu sia. Vapira, vamos patera.
2: Ha, ha, ha. Sa?
1: Amusika anutua.
2: Alu uti kwa anu, alu uti, muno tisa. Muno tisa.
1: Kauke, muno swalere kukus. Amusika anutua mina. Luna valuba siru avo sixpence.
3: Lumiupire mina.
1: Luikupira mai swalero. Akuto mikubika, kukuto mikubika nyatuana. Halu vulera favo sixpence ya basika alu sia. Vamos patera vakula. Ni mimu sawale wane uzwire wakuli vo sixpence valu siire. Hausika avateni. Nikona kuli luikupera maiswa lelo mulusua lela holo. Nikona atavese riteni fa. Likakao fera zelu yezize. Takumata mata kukena mwale ni kukena moku. Lekama kasketi kuluksandu ya mufu. Likama nikao fera licho kao fera zile kiluwe fa. Lukazi wa mulukazi yezeza. Hairi kwa saide ya mafu, akusana mafu mwa haemo. Ni seri kuli lukuli sevo sixpence, mochua na mwa wanala kuli vahindu masipatela. Mi kwa kalulo yengwi, anizivi konje wakuna nipuzo.
2: Namutuele pilipili, lukavuza.
1: Nikona kulifaru vulera vo sixpence, luvasire mazo a Dr. Lulimi. Ni tifo ya likala fozabona, ilifirwe. Mieo wa finance waka fita kuyona.
2: Ona focho leba.

0: le mufeza.
1: Eh, ni mfushemi.
0: Kanti yana shangumuzi tabaye yali fukimanyi.
1: Eh, vashemi ruitumeze ahuru kwa puzo yende. Eh, yana shangumuzi tabaye kilu na vafemiri. Eh, nilufumaniru ngusareli zuere ya kudokta Lulimi. Kulivo sixpence valu siire.
0: Kono eke papira?
1: Eh, ni.
0: Ha, chwele kikari vakari finie na dokta Lulimi wami na yo. Hana avule lataba yo kuli sixpence ushu ile kanti wapira.
1: Eh, nani fumana kuli luli kiloku yo mubuza. Misa lumu bulera kuluka lumu kwa ulede muzeko. Eh, ni kuli towo ya ezi aiswaneri. Mi bo sixpence wana vankasi vili sabayi kupera maesu. Sava kupani kubulera kuli. Bona kwa nani mkupire kuli. Aba tuse chualo kalu wafuma ne karafo. Mi muendi nisimvulele chwana. Luna kathera unelu inzifa. Kima nyazi wa doktor Lulimi.
0: Luna fela madoko talua waziva kono mabizo. Alua wazivi hande ndati.
1: Kapanibuze chwana. Kima nyana skafu onelu waki doktor Lulimi kuluna wa family ya wa sixpence.
0: Oh, kufuone lone lua utwa. Eh, mafoni na alira.
1: Oh. Chwele ni mwia zesu kama nikuwa mana ni mafoni ya wana alira o.
0: Lulane lukae zanyi kwa nukolu inzi kwa nukwa matakanyani. Na lukae zanyi. Ni mashere nyaye za kuli matransporte ateni. Kukwela faa kuya kangweze. Kuya nukukuta. Ule katu tululito tuveri fateni. Haa. Na lukae yeza chwalo.
2: Na mane ni utwile chwale. Tata ni ipate ile ahulu. Nina doktor mi na yolo limi. Ah, nani kataza kataza. Fwe na foninga foninga. Anya ni fera kala foninga.
0: Wana mipate ya mina ni mina.
2: Kimoni zwa kwa magadeni, kimoni kuta kwa likomu. Kimoni kuta kwa sitapa. Ah, mina likabungata.
0: Mipate o.
2: Nikule reksari reksari peba zene sweza kataza mwandu ya kamovo na lipeba mate nisweza mata mata. Kuzetea nisira ya kuzileke la mulia ni ofazambia. Ani nipate hile tomponi. Likazake nize ingata kukuta kwa mulaka. Kone luto za makulanu. Yena doktor Lulimi o. Na foninga foninga. Na uwa hae. Na kori na kumani. Fukumu nise niti misanga foni. Na foninga mchayo kapakimuona kwa mudara. Na foninga.
1: Kona kuifa. Kiniti baha bomina. Baha bomo nyandi. Kako isiki nyandi. Momu muzibela. Muziba kuli vo doktor Lulimi nevalika kumiswala kufona kuli mutuse muhavo mina yanzi masipatera. Kona wakona nevalimu yana wakonsi kubwansa chiseo. Kachenu faa se mutovo wakonsa kuli vo doktor Lulimi kimutu ya maswe.
2: Charefo. Ah, yena kanti wapia.
0: Kanti wana wakonsi mulelo. Esima iwana.
2: Esima tineri skimbingi ni mina. Kiskimbingi so. Esima indifo. Chwale hii, tuyeluweza chwani.
1: Mane, tabaye liteni fagikuli.
2: Kumtono lule kisize.
1: Na mane sise
2: liteni. Neutu lule kisize ya ina nyandi.
1: Ni mwezize maswe hande.
2: Tuyeluweza chwani.
1: Nani itumezi maswe kudokta yo. Yaswe kuna uswala swala nyandi. Kulikuwa sipatera kwa hane. Mikuu nani fumana kuli heva kuli mvatari tabaka kwa butungi. Mulibere ye na mungi sixpence haka fola. Muto mubuza atoto roka. Kakuli yeo nerea hae sixpence ni doktor wa hae. Chwele na kwa teni hene ni wataku buhuda ikuli. Mina wafumi. Mina mambombo. Chwele hamu utuwa fela tawaya kuli sixpence ushwile. Hakuna zene muhupuziku na kuyo mubwana kuli kuli wabwana kuli kini tushwile. Ni mina zene muhupula fela na kuli kama kasketi.
0: Oh, esi mina zene muhupula fela kuli taba yezu wa kudokuta. Kia niti. Heni, nelu saa zivi kuli kuna nisikimbi ingifate nifo. Hii? Nelu saa zivi chualo. Kuli taba ye ikaba chwana. Ah, namane ni saa zivi. Heni, kuli kato ikatoba mama ye mwaso nasina. Ha? Na kumona fata taba kere bayi utuwa kuli kukatizwa kudokuta. Kia niti.
3: Esikona.
0: Heni, kia niti.
3: Taba hayi utuwa halire ya mafu. Batubaye za lika. Lika zipanga halire, halu utoku suspense ushwile.
0: Eni, eni.
3: Neri kushwa kwa hai, kapa na apira.
0: Eni.
3: Neri kushwa. Mutu hau.
1: Hamu zibi, demu saa zibi kuri suspense
3: ushwile. Awa.
1: Neo, hakuna yana zoa wana kwa sipatira.
3: Awa. Zeo, kize patirwe muendine zipatirwe. Hei lili full troli utwa.
0: Hapendu na nesakone.
3: Doko ta uvule zirifu.
0: Eni.
3: Kumuna kena doko ta kena uvule akuli, peto kufelire, peto kwa fera. Kapa kuferangi.
1: Ah, minavana na mwenzi. Mkere mwenye swabisa. Kere mwenye swabisa.
2: Na mani nivu wanakule. Muzu wa kwa kunyaza lunava holo. Luna luvo ilu tenda luva supari. Jure minami chava samata mata wa satezi mali. Ah, ane msa la kuyo wabona mwabo mina. Kuri kina kikuriko la situpo sahaise. Mani kona ye na luri. Kapa kimani. Kono mwa kutamwe tulera. Cha. Choto. Nge mwenzi mwa choto na mo.
1: Kono mana yeo vashemi yeo ne. Faa kwenye haka nyaziwa. Kathera na ufosari. Kako nimi na vahulu. Nimi na mtoto utuataba ye. Nimi na kwenye na varimu ya ibuzize kuli. Hamu nishimbe ni wabatako ni wabona mwanake. Ni wabona mwikuli ange. Kulikini nitwile. Hakuna ibulezi mo. Kama kwenye nimushemi ya ye mifanu kubuli ya kulu batako ya kwa spatera. Ayo wabona niti.
0: Ah, mana hakuna mwanake. Uibuza hande. Uibuza hande. Kono hape nilu na vashemi. Hape na lui taliman nilu na kumi na micha. Lui kutisa kumi na micha. Kuli haa. Kimi na baba na ni mata.
2: Lui ni kudriver.
0: Haku mata mata. Hei ni muna tumota. Ne muswa nila kuli wanataba ye hamu yutua. Yena doku talulimi yo hami lize lize. Mina baba insifa ni muswa naku mata. Kuiya. Kuyo yikorisi za kuli haa. Wena doku talulimi. Taba yo burela ye. Kini iti kapachwani. Eni. Kono kona mwini nafama foni. Amina wa amatuna au. Eni. Ma grupu, eni, ba fudu, ma we, ba protoko, ba transport. Eni, mufu, hamu sika yo mufona. Ha!
2: Mani niye na nyandi, ukai kutoa lobu inosi nivu lotu, nivu mai. Undia
0: mani wa mavu mai.
2: Nivu seta, ukai babu seta.
0: Ani ziliku ni mizota ni manachwani. Mani musabule ya zobo sekise.
2: He?
0: Musabule ya zobo ndatendo. Ah!
1: Yeah, that's expensive, yo.
0: Ani ziliku ni mizota ni manachwani niye na six expensive. Hayo babona mama yemu achwalo.
2: Ah, mwenda askazi bakare.
0: Kako libonane ba yela kuyonga stop. Taba yemi na mane mayotwa. Bonane ba yela kuyonga stop.
2: Ari ni foni kuza kumenda bari waspatala. Fai na uzi bire kuri utimezi.
0: Bari nyandi. Nebe ne basikazi baba na baruna.
1: Yena na azibire. Na aziba mulero nerwa hai. Luzo mutoro juizo uizo swaba hulu. Maswabisa zo bateni kuri. Hayo bona kuri ba bwena.
0: Ah bwena bayo taka bunga.
1: Kwa bungata.
0: Hapeni ni bona kona bakamu hamicha. Nidikari vekona baka muha.
1: Nchere mumai.
0: Ni masuti abona.
1: Nichehane batamire masuti.
0: Eni. Ni masuti abona. Haa. Isimu wabazi baka likulikima director, director. Aye, kwa kwa manampoti. Kakai, kakai.
1: Mwene ni batakara kukupa hainyani.
0: Eni.
1: Ni wana kulitawazazi na kufera. Mwene kulaka.
0: Mane kiniti.
1: Chene ni wataku kupa mtongoki. Mtongoki mina usi kuno vaza sikuwa masama sharing. Ya kadone chini ikute.
0: O. Hape ni mina mbata kuswana mulelo ikena. Mane nina nensari vezifa lufana la izefa. Nilufite kwa mafaino wababuleranga batu. Kuli nina nitoko ya kashirengi. Ya kashirengi nabaka ni kutise dayona wuma mtongoki. Nikakuli mutu yene nidonete la yoke. Nuhutu wakuli wapila. Asika ashwa. Nibaka ni fayona.
2: Mani wanafungi masika wabulera kare mwuma mtongoki. Niti fwe.
0: Niti fa.
2: Nini le kisizeka komu. Kaka ya kunyandi. Kama kula nwa nyandi six pensi. Kere ikute sherengi. Isike ya ichero kimuti ya pila. Luna kwa teneru donetira nyandi. Nuti ya zamaya.
0: Maswa mupro nina. Maswa na mupro nina. Maswa esana. Nina kaka kakute.
2: Kakute.
0: Au.
1: Chole mina msile mavulaza taba ya kukuta.
0: Ni kakute kashere.
1: Mazi wako ni kasketi ya netora. Kasketi ya netora.
0: Mane mbulela hande ya mbulela kasketi.
1: Chole yonabo. Lwile kere iyo nisi akai. Lipitara nyande lani liakai.
0: Oh, esira pumbekiwa.
2: Esiri vita hapi utata na hali pumbekiwa kusina mtu mwateni. Hapi ena sixpence kio wapia. Mina kanti micha, ni mumata matari chikamu. Fahani, utahuri kasketi yo. Kire miema mwatoho.
0: Nesima ibona.
2: Hapi hakuna nyandi haya mwateni. Hakuna. Sixpence haya mwateni. Hapi rivita rio nilona. Riatami. Ena sixpence
1: haya mwateni. Hapi rivita rio
2: nilona. Hapi unalia hivi. Beta kapa
1: kifari. Chani, konone mwangu.
2: Mula tama asweli kamila cha mwavona. Sizo sao na sari sakesa kuye pakira. Kapa falo avukera. Kono kia mwoye hastina. Mkazi vona. Kono zaka wate ni mkutse.
0: Waitina. Na una kupangutulwa.
2: Esi mani vundema kiki stina. Lua kutsa. Mwende haka hati mera namba tu. Mwende luka mwia hera. Esi nifa kulizisi nye hera.
0: Kono ni mkai
1: kisa. Lui tumezi. Nige nisika afaka ni kufuma mtongoki. Kwa hini kulaka. Nani fuma nakulizipalile. akuna sesukuta. Hani zivu mamtongoki, hani nakalawe mamtongoki.

0: kana kamba kina fera ninosi akuna sesukuta mwenzero sikona fera kutsa casket
1: casket eh
0: ni mwonga mali casket yo lyonga sherengi
1: mwonga sherengi
0: yo kutona kwa ape kute kuna nyandie na yo kaguli masherengi anele ya hai Nerudo ni tena nyandi. Kwa kuli pa nyandi azo epi ni kupira apire rumo ala fiwe.
1: Ape katro ya boi nduna vati ya iyo anda ya utuhari.
0: Kwa nabona bonera mwini sieni bulere.
1: Ayo utuhari.
0: Kwa sika ala maka rumo mtongoki. Ndani fuma nakuli. Nerueze maswabisi. Maso. Kibulanda. Kapi mtongoki mwaka yu.
1: Kiona kiona.
2: Maswabisi.
0: Maswabisi sa. Mwafemili.
1: Wati mwane siki spensi ni ya noyeza makazo. Ha.
0: Kuli mafemili moko njiku yorubulela kuli niya mtu yu mwabu mina kira ashwa. Kona miozu sa masherengi mapukoto. Kona makulanwa haengiru wa otua. Kulu saisi. Mina never sixpence ya katu ufitafa. Mwini ni akune ya katu. Amuse, anisepi kulu mkatu lumera na niena. Mwamuziva mwa inezi mwini mshimari yani mwuna yani. Mwakatu sinera mina mwa haemu.
1: Ah.
0: Kile mwendo mutu mutu beti bepera tusheni una toto tusiezi tu. Eh?
1: Ah basi mwendo na mane mwibulela hande.
0: Ani zivi uma mtongo.
1: Ah mane mwendo na mane mwibulela hande kona moyi nezi. Kima swabi sa.
3: Eh. Na seni bulela fana muswali wa mashereni.
1: Vome ambulere.
3: Mashereni hakuti.
1: Ehe. Gudu.
3: Mashereni hakuti.
1: Gudu.
3: Kafere azisize kapaki $1. Kapaki $2.
0: Mizi mara para bona. Tala.
1: Eh. Ambulele bome, ambulele. Mani
3: mwakona mbuleza ingata, kulikitala mwala palaka kama kichwa.
2: Kuzwale kitala mwala palaka na
0: mwala. Ino kashwera.
1: Mani amba sieba bulele pili woma mtongoki, amba fesi baka.
3: Mashirengi hakuti.
1: Ehe.
3: Na kwecho wana luine 6 pence, usani mwasipatela.
1: Gudu.
3: Kana kwa hale kondo luzoli fauna yo 75,000 yeo. Isi ukate kwa la 6 pence heva unge apira usavata kucha.
1: Ehe.
3: 6 pence zavata kize ngata.
1: Maibona.
3: Hape kome firezo doktara, hape kasa na aeza mashirenga mangata hape. Nalu karifu sani.
1: Asikona.
3: Fakona na kwese luzivire kuli mwendi moku mwi. Cha?
1: Eni.
3: Moku mwi.
1: Nane
3: lu plot 6 pence ushwide.
0: Kanti
3: 6 pence.
1: Mane mwibu.
3: Alo, amu terezi.
1: Eni, batereze, batu
3: mwi. Eni. Foku mwi mwendi kikuvona kuli luna va family. Hakula zine lupangire kwa kukula kwa 6 pence.
1: Eni, gona yewa.
3: Kona tavene panga harire fa. Sese ni teni fa.
1: Mahwe.
3: Alu vone 6 pence makula nwa hae kafera.
1: Kuli haya kai.
3: Noti kufiteza anto kuli mashere. Namu nife $1 yaka.
1: Haa.
3: Mawe na nini toma ni yaka. Vene va donetire ripoto vatanga va mulimu musike mwa vani problem. Unge ripoto za mina mukute kwa lapa. Heri masherengi ki hani kuti. Kona litavezi nisifateni. Ni tumezi na wafa inezi.
1: Mane muibulezi hande boma.
2: Totu chobo, tunu tula kilore kilo, totu sakubu kanyi.
1: Ah, mane licho nito nanda ukataza
3: hulu. Licho, azina ukataza hulu. Hakuna ze vola fa.
1: Esi.
3: Kuna nivupi, kuna nishuka, supu, onyoni. Vosunso ma fridge. Hapi kulikuna sesimu.
1: Baba saliteni bani, ba chacha kwate.
3: Baba liteni, hawa, na hava kotoka vatu, vazo kusispensu masipatela. Baba liteni, vacha.
1: En.
3: Heva kulimato kwa kulimuendi mfumo mbona kulinimi natale ya mikataza. Mutonga neka kota na kaka karika mwaya moyocha. Mwale lichoasa na butata.
1: Ame lichoasa na butata.
3: Siwa bani kathera ya lata kathera. Vosunso lo acha.
2: Nataveni.
3: 6 pence atoko mewa spatera peto.
0: Nataveni komoki sana muhaibu. Mafuni mafu. Kwana mfumkazi pona. Mafuni mafu.
1: Eni chambulere.
0: Finance. Mamtongoki.
1: Mane mama mtongoki vainzi 100% correct. Masikuwa.
2: Mani bana ni strategy.
1: Batiri mani abana kutata musika mabanyaza.
2: Bana ni strategy. Watu wao seri bole mwire kisa. Haba utakuri kuna ni mafu. Hava taa kumukopano wa pili. Uba pakata renzi karika begi kulimba pundere fati.
1: Mane baziva msebezi.
2: Bala ni maso ni strategy.
1: Na mane ni balata maso kuli bave kwa finance.
2: Kabegi kikabu.
1: Kakuli niziva kuli.
2: Kulimba fefera bana bana mashimbire kabegi.
1: Na mane ni baziva kuli hakuna mistake ya mkafuma na hawa sweli finance. Awa, baiza maiza. Habe ni tu chenji toto siyala. Vatu tizanga ndale za kuli kitoto tusiezi. Kona zene balafera. Kono baba mwimomo kuketu anga mo. Kuvuza kuli, kusiezi mukai. Ha! Mazibona linali mapata. Kili nali mapata. Kuvuza kuli, kusiezi mukai. Kwa shire njene mswala. Kene uva fose za mawe mawe.
0: Ha!
1: Anabateni vana mamulimu.
0: Fane, udone teza mafu.
1: Ya udone tire vabuleza ndibo mamtongo. Kibani tabisa, shire nyai kuti. Ha! Hakuna hata wende inge yo. Kishire nyanyi. Kono
0: na nile mwile.
1: 6 pence.
0: Nduna ya niniena. Mwana palae. Mukulenga.
2: Esika peka bona vaka chireka levani. Hapo oh wana utata ba izango kuri bangere sini befo babona ka ufera kutoba bondeka.
1: Mane ono ona vale kama mbale muhire kona baba iza kuri basusweza uri baba mutongoki.
0: Kuri vano kupana ngoteni.
1: Ni sepa kuri fani baba mutongoki afa sei kuno shwa shire nyani. Vasweli ba beya inga bangobe ka ngobe ka kwatuko inga bafa kuteni vwe nduna bani. Kona baba basweli ku bayemela emela.
2: Eh? Hapo nduna yani nia na? Ah, uluma na nani unu
1: salamu. Mane mane mane. Eh? Ki kwa ni mulirima. Ah. Mina.
2: Tata.
0: Tombo, kono kwa nekwele ringu, mwende papa tusizo mamtongo kikono, nani sepe. Neko nyani katu wabwana mashiri nyani batu wafamu, batu wafaya na 6 pence.
2: Manu, esifalo ziwa kuwalifa kusiezi bukaifa. Na mani ni ngozi, nibonu kuna anika, mwafoni, foni kasa na iwera mwamezi. Kapa foni kasa na ipuachua. Chwale, seni ngola fapa ampiri ya mwabuka yaka. Hape nikuyo hivea hante kwa tasambeta. Kole chwani kapa chwani kirebu tuwalo moma kapa lipe. Baze de ngahire ya ulumanaha. Aziko nikuwe icha. Kule halu kata kubu kopa no. Haba suwe wabure rangia msuwe na altani mashere. Kule haa. Ni unani bukana nesi yezi. Cash in hand. Kione nika tali mafera.
1: Onda yeo cash in hand.
2: Kione nika tali mafera.
1: Ante chibu tata. Otali mafera shire. Kolo luno ituta mateni zengu. Itaba ye solesa na ye. Isiki haba ya kutela hape. Ha. Mawe. Na haka ufela.
0: Kono kwa sipatela. Kwa sipatela msezu wa manesi. Kono wa kenezi kwa lafa wakuli. Nutu na konina kwa kifa odi kwa sipatela. Mwavali angani sabatu bali.
1: Esi kono nako na ninako. Nako ya babu ya babu lelanga masiku wako li visiting hour. Kono hili teni. Haba pate hile mwanako yobo na wakamile musako li haa pili mulitele hainyani.
0: Kono na ingi.
1: Eni. Kone ni basika abele la fela the whole day kuli ki visiting hour. Kakuli haba na nako ya kweza kuli. Vala femu bakuli. Chwale niluna. Kuti luka utuwa fela kubabamu. Ona taba yo luka utuwa fela kubabamu. Eni. Tabate ni kuilatele la kuilatele la. Amusazi bakuli ayi pundu muziki mani. Mafoni kela aya. Ma WhatsApp aile. Ma kolu ni ma message aile.
2: Ni ma grupu.
1: Au. Haa. Kwa latere la, azwa kai, yo ya ikarire, niku bwona hasika yo bwona kwa teni. How? Unabatu, nukare sika seri zo bwona kwa teni, nane niliteni. Ehe, ina nivu niti hande. Hei.
0: Kauke, mutu leza kaloyo, ya bula alu, yeti, makulo anuanyi andi 6 pence. Umutu le mpapali mwoki vavu, detu siche wajoja mwini kwanzi.
1: Wagiven sanjai, wapaki mshini.
2: Wanyambo MM, Nelvin Mavuku, bwona bo 6 pence.
3: Bomonde masamu noma mtongoki.
0: Eh ni Luciera foka lo ya bulalo. Mukautwa kalo ya bune. Masunda ita kozo. Bye bye.
4: Zera 3 zibizo na muri tukusaka cheno mwa programme ya pale wa RC. Sinaleta hamu tabezi mitume wa patala zo zima fira viki za NBC mwenye FM. Hayari kuna mwa kusua programme ya mba mumba matai. Sinitu kusua bunte kozo kaidika hii. Bye.

ezi ni bona ba ka gona go ithuta ba tsen se simwe ba swana ni mina ba manyando ne munna ne ke zera mina mwana no aki mina ba ba mo bata ba pisuwe ke ka pokoza mo zamba ta bo piro ke zera mina ke yo ke bo mo bandola ba mwe ke bo tabira go ni lwa kona go ina ni mwana nayo kali zwa lo labona ba sali ba holo bao ni bona ba le a Manyando, mwana hao na mwisa kwa shikolo Balwa nire ndwa etona, kiniti ni balwa nire ndwa etona Kwisa kezera amina kwa shikolo Ukeni shikolo kwa vereka Pini mivuze wa manyando Kezera amina, nasika nyala Nasina mwana, mwisa kwa vereka hati nifo Lukalisia fo, nenge mkutere kungwala mulwala vile puzo ye. Mkutere kungwala haba muatere za umanyando. Luwata kuziwa kuli, kezera amina, hato nyala, hato fedha musebezi kukala kubereka. Nasari omu nyinyani, kapa nasahulida, nasakona kunyala, kapa unana ni mwana neba, mwale wakatuko. Zee, muluta usezono na mwani mwala na batu. Nye fataba ya mina. Hakie terele kezera akataba ya mina. Mwibulezi hande, asa hati mezi kezera mina. Kakao fila zizwe, wiru kio yuzwile. Nima mwala onibwa watu fitafatini. Awa kashere nkai mwabuwa na kule, nilu nakantikwa na mwishimabu watamu nye naka. Mochile kwa teni. Kwa ni mashale nkafu tungi. Aale. Awa na hawa. Kwa na hato zwanga kuli. Kima li videzi ya. Yene mochile. Kwa ni aale hape ya haya. Hape nshini kwa teni. Kwa ni mulu bata kuli. Mweze chwanyi. Hamu buza bali. Kine ni muke nisesi kolo. Oh. Basaliba. Hava na uko muki sabato vangata. Hawa kenisa mwa na mutu sikolo. Yesi mwa na hao. Petu za utoko keza li kakao fela kakuli na kusepile. Vama nyandu, amu nimi buze hape. Famu nitao sakuli, nimu sinewa shemba mina. Hali mwewe ya nimu nye na mina fela ya hale. Kakuli utuweka atawa ya mina, nimu nye na mina. Ya kuzama kwa mina, kuzama lapa, kuyoko bata za upiro. Mkaliziri kandela mina fahali. Nifana fana sami kutsa kuli, amu likale kuma kalero. Nimi voze kuli, ukuku amina havayo, uma amina havayo, umano menu havayo. Wanda ta amina kawa fela, vati mezi mabastia kawa fela. Heba vati ni baba ize chwanyi, fali ingivona. Hayane unu obuzari tabaze, kimina vuma nyando, kapa kiwa shemba mina. Amu manali kalabo zeza mfutao. Kwa kwa nahala, Oma nyando kuli muziezo kimutu, ya nasa pepu ini mina. Ya saturomi ya muha santa samkezera mina. Kono oma nyando taweni kabata kutusa nina kwa tenikie. Mukute kwa ale kwa monsu. Mwewa wale ya kumunisari muhulu yo, ya savopa ni mashere ngamu nye naka. Nazo mke nisafi ala sikolo, wale pepu ini yena. Hape, nilosa mkoni kumutisa kuli luboni seka shuawu kuyena kakulu uluke niseleze mwenye nao na sikolo. Kono nilotoka uluzama ili mwa upiro, baki sakuli nilo nilotoka tuso ya mwenye naka. Mwenye naka kwa hini ni ndami niyena. Kwa ni hiku tuale, tuana zoste beza tuani, hatu fumani ya. Nina waka acha tuacha, nina vani fekwate nikakama. Fafami ya mwilesi tarifi. Machilesa ndasamu nye na mina. Mina fake mzoma zozo wafateni. Kama shere nge azwa angale hakiya mangata, number one. Hanika atalima. Kima shere nge aza kuli, alumusika lukula kulungi na uliri mwazeka ya mwamu unso mwana abeleka. Kuli mwajiloka lukula kulipenshi ni ya inaifita hakai. Kono hamuka ngwala number two enu mikopile ye, mwule ilikuli, ungi ili mwazeka inga abeleka.
Mwenye fola fo pension izwile.

0: haizvire setokokoli nemi namufumane sesi mukwatene amuye komandona vamunzi mumavireze voindona amunzi 4594 musali yo mbavule vasali va elwitumezi valotezi munye naalona aakuna mafosi alikwana kufumana kuona kono taveselo vilala kwatene kiye halo vanyemeli kono sanda sesisiyezi sani neloko poko niluna ka pesenti kakamvalufe kwateni mamakafumanila nuna valo kutambeka kwateni kiena munyenaka ine nisepile fela anosi chase vanitima liswanilo za munyenaka paniyaniye kumanyi manduna vakaalava mwakaalavela kono muso musevelise vasali vao nimukona kovazusa fateni fo wilu yo yakona kuchinchiwa kimuso mina hamukava takuilelwana havano kuinela kuli hakimwana avona hakuna havakopanizi mukowani yena kinitva mitusize kumukenisa sikolo kono hava vapala papali yeo kivakala kumiozeza twale tava yaka ini kupa kwateni kumina kezeraka kiakuli amuvone vamuvuso muvone ni manduna likuta likatusa kwateni kono muso ono tulwa lavera kuli pa ono ufiletaila kuli ze halizwa uno vafa kwateni amuya kuvona luto kuli vakali lwitumisi
1: boma nasilile
2: nishalutile pilailo yamina vumanyando munyandile luli hape kili kaze ezahala tava emung'ozi fakintu esu eli kupotolo halifasi kamukana chwale tavakie nikalela kuvona vasali vao vene vangile mwanana kapaneli vana kapaneli vasali keva vanitereza nenikupachwana kuli vakale kakuli kuvona ala kuli mwanana yo halutwa mane kuti navang'olisize kimutu yanasa vasepile kuli kivashemba hae nevamwezelize zeng'ata kutamutu hakintu evunolo ene kono vakale sirikani savona basike vashinya sirikani savona ni mwana nayo kuti asatimizi mone vaezelize kwa makalelo kakuli kambe kuna ni mwene vamwezanga vumaswe nasika kona kuli mana avavemwa mapampiri ahai chole faa kimutu yanasa vasepile kuli kivashemi ene kona kuli faa mwana avasepezi cholo kuli kivashemi likazi swanela kuli ziza maelele nihaike sinasi vakuleza ava manduna kuli amusika lukulea kuli kuna ni mwana kapa usireba na kapachwane ene kona kulizo mulutimirezo na chwale vuniti fabu bereke mwene mukalezi kweza vunde koma kalelo kwa mwela mwana nayo minie na nami berekera mina avire nipiru yende ni mina kona mubwana ni mubwane mubwane nikulia mwana nayo una nipiru yende simumu isa kwa sikolo kize ngata suri kweza hala chwale kona kuinolumi kupafera kuli, muzwele piri ona chwalo, musike mwaeza kuli hape faa kutofumane ya kuli faa hali hali, sikutavu liangerino. Kakulibu liangerino bose bukata faa, nimina, amu samamiri buka mikenya mwaka zumaka sinamualo. Kakulibu amu uso kwale, baka katatava. Eni, kona kuli minane muzo itamaluchi, kwale kuli kimwa nami na luli yazwa ya mwamba ya mina ene mubeire mwamba ya mina kapa kimwa nami kapa mubana kapa mubasali kimwa nami na luli chwara mukatali mamula huko ya upuma wako na kumisia skoloti mwai bona fo chwara tabayo mane kambe kina mwiwi kambole pili mwahai mwi nere mwahai ni manduna kakuli mina amwe tali mamubona fa kuli nakinene ni mukeni zese skolo semtali mezi fera fa pene kono mwali bala kuli nimi na ikona kumitiseza butata ene, ikona kumitiseza butata kakuli, minane muzo puma kuli kimwa na amina. Niye na mwana nakakubora mwane umuba bale ya atine na mwane kuli ene wako na bashemi. Kona kuli, litava kambe kwa kona ala, mapampiri kafera lika kafera zezwa. Pene kafera ezwa, itaye fangandaleza. Mutu aikolu siswe. Kakuli kuli mweze kuli muna upatapata kukumwe, hakuna tapene yo hakuna aziwa kulifita kai. Kona kuli zika mitisele za butata bale bakae za kuna sikasamu uso sisi sebeziwa, sisi na pepa. Sikani sikasamu uso sina nipampiri ya teni. Yebo nisa kulifaa kuzule bukana. Chwala kukona hala. Hamu ine fafasi muika mbote mwa hae. Isika ya kalemane pili kwa mulao.

0: kulamukaila cholomane bamola wabona bakona kuzikwala kukwala kukwalela kulikafera mina nilu nilu ene akuna semukafumana kulio kanti muti yomane kanti mane nesali ni muya hiwana hai mwabona bane batulo lupuma yona yomane ikona kuyo mikenya tolongo twale sene nimi kupa fera kikuli amu behande ni nibu niti minene mwanguzi mutu yo na misebeleza musike mwaweza kuti mutu ya saito balezi mane bibere bula kuli mutu ya sashwire kushwa kwa mutu kona kwa butokwa fa mane kona kwa musona ya kuli mubabalele mana kukona la niba family ya hae sinamune mwezelize kuyena asa hapo muzi mwana nayo kona kuli kuzofate ni fo wo manyando lwa utu aluli ee ni pira yero ya mina yona kitaba esa utwali hande kuli mutu yono pepwa niye na basebere za kona mbona aneba vile nitakazo ya kweza kuli mwana yoma aneba kone kupira niye na mani seba mfetu lange kuli kimwana chwale bunita abu sebeze nini miku pafera chwana buma nyando kuli hamu bate mubate pili ba mwakute ama hai mwiko panele tabai ibile mwaimase za kwa le ba muso nipo nakuna ni mwaba veiranga kona litabao na zeze ba hana ba muso ni kakuli bao nipo na basi keba anga kuli mwendi tabai ikona kubasi ya fila nipo nakwali nekule mubana ni mafosa ene bapangiri ya kupata ya kuyopuma muso kulikimu anabona yesa limu anabona kona kulitabayo mwinele pili mwahae kakuli mwendi ni bwana babona kuli bwana mwenda akuna mafosa bali teni kaona chwale babani tereza mafosa ni bwana ateni chwale buniti busebeze sesi zwa kaufera mapepa abona hali amuka abona kuli batongoka hapa ni mina musike mwaweza kuti mubatime kikaulo yetu nene baizeni bamunga sina mwana hamu kutefera mwine fafasi mulumelelane kakuli mafererezo muso kwale wako na kukwala hapa hakuna kumkona kuyozeka wako na kukwala kali tono loko na kukwala kufera kusina sisi ezala kakabu mayape kona kukwala kunga bawa kubabea matolongo kuna hane mungoli samwa nesali wami na kisi kamani kuna litabaze basi liku nolugule la kwale kwa umu afeazi kuna mbuna kezi tisabu tata selikuweza kulineba kuya ni mwana hao kwa leba asika kuhoza weo kuzemba ukiza ukatolongo zemba ukaona kwale kizo nona litabaza mfute ngo nao amu basi heba bereke zemu kilu na bengi fama boda fale kuya ni mwana na bari mchembele kingi sile mweza mani yoo ya banana. Mina bachembele tuino. Ye laki mwifuaka. Baka kuzemba ukisa. Kilu na vengi ze mweze ulu ituse za zona. Baka nsa kutokwa kusepa hali. Eni. Chwale tawe amina mweza maisa ande. Musika imatse za kare kwa mula. Mwona ande mcheke mapepe mwana angoli selize. Mwana bezili kaza hae kaofera. Na sepa kwa na kerezo ya kayo.
1: Ukandelezi. Wanda teta pelo mkene fatena.
2: Mwoma nyando. Tabami na kie kuswani. Mumu ngole zili ngolo lami na kire kuswani. Tabami na kwana mwe iza maera. Sina hamu utule mandu na vaa. Baba toro kire. Baba katoro kera. Hai ba muna kwe utuwe sande. Mungole mwe kutere. Kono muka ya utuwe sisa. Mwe soli kuna ngola kiseza mandu na vamina. Mwe kupile. Hai na kumikataza. Msike mwe kataza salika. Musiki mai tiseza mawenge fafa kaofi. Oredi tabayo. Musiki mai inga kuinga kuli mwendimane minamu inge kuli. Kintu ye tunahulu kie kuswa ni kie nyinyane ahulu kiyo. Numuka ipira kuibatiso na yo. Musiki mai peiki salika kuipaeka kuli mane mnanu ya muye mwalimu. Mulibe lele fera hanyinyane fera mkute fafasi. Mukabonali kazami na zakena. Sinamu utuna mandono wale kuli. Hamu samameli mwakona kutamera fateni. Muzama iseta bami na andika swanero. Mukute mwine fafasi. Mwambole ni masika. Muka oto mwaka miarabera. Kakuli muka yangu fisa minava nguye. Kuli pupuru. Mawenge kiao. Tolongo kieo. Onatualo. Chwale muzama iseta bayo kaswanero. Hakuna se muka fumana fwa. Haiba mpupuri kahulu. Hakuna se sika fumane haa. Ni muka pierela. Mweze chwana hakuna muso wa tama. Habaliangani. Sina mutoba mitolo kezi kuli. Waka mindungola angisa kuli. Mapepa nuafuma nika ikabubu. Bakubuza zono nazeo. Vanga ba muso wana bakia. Kwa benki. Zeli swanele zono muso na kufuma nali. Kama zikazani kafera mafini. Hakuna neva sisi nyinyani. Kifo mukafufa. ona tswana ke nyonyane se

0: Nerulile se se fufa se ya pusidi ni mina kana muka ya kuri veke nsa kuri mucho kame ya bumatswe muka tuta kuzwa mwana moka pakika kai ka pakakai kuya kusidi mwene muyo batasidi twane zazo no mubira ya zikazwa twane yakali za maisha kimani mina muikete fera muli za maisha hande ninge mulukulu ile tambu tambu nge mbumbu ya sazo pepe wai tuta kuhova wai tuta kuzama ya Mungana za mina za kena hande ndendendendendende. Tele haiba musomo weza nge poto ese fufura. Fururu fururu. Haiba kuna ya kwa ula kwa teni kulifu. Ibira hande. Muliro watima. Wanafani. Mwana ya muku fufura. Fela ni wana muliro watima. Kono mazika vera za mina. Kakuna muka fufure lwa ulu za mina za tima mbu. Hakuna za muka fumana. Hakuna za muka acha. Chwale haiba musike mwayema, musike mwayekeza pofu mwema nusi, mwine ni vatu. Mwambole ni mwubuse kwa ni kwa ni kwa. Mwaka oto wabu baka mihalaba hande wabu, baka senari to, baka kutakusiri. Chwale, wana mwoko na manzira yanga na chwale ya kui kotor. Ni mwane ni musike mwali lakuli, mwane si mwye kwa kuta, kapa mwye kwa kai, kwa polisi, kapa mwye kwa kai. Aa, wana chona mkale le hande nene fahae, mwiza maisha hande nene. Hazi zwafo uchwale muliva kai. Likaza mfuzi kai ziteni. Eni. Hazi yo. Bami vuza kwani. Chwale haiba mwalizama isande baka mefazona. Kese mwendikele muka alisa nafo. Se mucha munosi. Kese mutalimela kese mvuza mamuvuza kuli. Mwendifo se muyafani se mkele mulemu wakuli ni muyafo kufosalile. Kona se mubiraira nguvirayira. Kere muka laku kushinya. Mwitoko mele baba sabuleli ona moba habo mina ba mitali mezi ona chwana ku lubuke la meto aba vuleli nge ba nyita nga fera kuli o mitali meza eza yani mulitele mutali mele amuko kumburuka kwa pata yomo muyozeka uto mizekisa muso wa mibuza zona zeo ano eza ze kingi unosi eh hamuzwe lifande muyafera kwa tolongo nobelo. Siki si maafi. Mafelo sa liku kumbiza kwa kota mwi. Mwana bayo tama bato pekinga. Musolo be taba hande mwine hande kakui keta. Muzize papa le taba zeo ni wababa mwi. Kona muru kami kupe la fela. Mupapa le musike maezalika muno osi. Musolo be li taba ni wababa mwi. Taba mina ikene hande ndendendendendendendende. Kakuli. Dize mina zeo zinzi fabuka ofi zibuzu zekale. Haiba musa zi amulatukuli zibuzwe. Amuyeze mamuka la tela mina bangi. Luitu mesi.
1: Right, Mezi, when do you have a man, Alisa?
2: Look at me, Fateni. Woman Yando, honey, Miss Savisi. Muzeka, to Amy Swanera. Muzeka, said Sabina. Miss Kenna, Miss Savisakuri, Amka, which one am cozy area. Vatidi. Nikale kabangula bana babatu. Kimwana yazwa mana isiri, kyazwa mana isiri apa kibolinzi nibona. Banana balindiala. O angula mana mutu kutomweza muveleki. Kiyale manana yo wahula, ano amwisa ndeba skolo amulifela. Unani mavasi ahaye, unani family ahaye mapepiwa. Aki kuloswa mwanguzi, selima na hauli tenyini vatiri. Unani family ya habu kwazwa. Sishimo sa hao sosa kufire munga upiro mulimu. Sa kutoke ni sa mwana mutu skolo. Nikuitombola kweza litusoka ufira zoko na kutusa. Mwanana wa mwona kiale wake na skolo. Mwana kuyofeza nukala kuseweza. Hakimbu yoti yo. Kimbu yoti yo kimukumulimu. Kulino sabati kuli manana yale. Ayo nyanda. No sabati kuli manana yale. Ayo chama dustbini. Kapa manana yale. Kamu vule uti street vendor. Munga upilo mulimu. Ukufambu yoti ni kukwekeza kwa upilo. Chwele kabu mmai manana yo watimera. Asa atimezi. Soli. Yo kimanake eni pepezi. Kakuli kine ene mungi size mapepa. Kakuli kina ya mutile. Ona yeo, oso ikingera hausa tali ma family fazwa manana yale kibutata selikozi oso tisize ma family ya hao kakule mwili muna tali mezu kufambu yoti ya kuzusa manana yale mabu botana wana sona kubani kubona vunja wana sona kubani kubona wamunanula nivana ba hao baka yoseveza unachwalo akuli au nabu masebono hupula kono fatabe tafa fatabe abu manyando kuli mwanana yala satimezi babu enasebata selikina mke nisde skolo kina ya mutile chole mpuyoti ya munga bupilo ikuta ikusuru era chwani kandiwa nato seliku champu yoti ya hao mpulo wa hao akutusa bubotana fa family falifa pepu wa mwanana mpulo wa hao akutusa bunja fa family falifa pepu wa mwanana ube ile kai kuli munga upilo mlimu akufele le nitalenta ya na akufile ya shemo Pungata wabatu libuka ze mzibula uliba kwa ugo na mvusu wa mulimu. Kakutusa. Chwewe naso tu alaba. Family ye botanile. Kine ni mke nize skolo. Kine ni mutile. Au alaba manzu ya hao. Family yale. Kutuwa la chwani. Kutuwa la bumaswe. Vabu manyandu. Babilaela. Shilingi ya mnye nabona. Nebataba babili. Kone ba yozo hapa. Kwa na ama ni kapaki mwana ya luna. Na vazama bababu yeli mtu ni mnyena hae. Kinga sabati mwali suwa nyoza bona. Mnyena bona baka mulili lakai. Minava sali, minava angula bana babatu ni kubaheza chualo. Amu bwone shemu sapangile mwana na yo. Kimani yaso nakupa mshemu waka. Kibono na baba ni kenze skolo. Hama nakusia familia yaka kwa tuko. Baka zamea ni familia yaka baka ingwata. Akune ni kangolisa pa mawiri yaka. Ni ngolisa na babo meka pa babo ndate. Kantivona. Haba hivyo nililatola na pangine mchahayo. Mchahayo askaba ezabu maswe. Hape mchahayo askaba ezabu disappoint. Kuli wama nyandu wabu na askolo sabo na sinema mkenisa. Wama nyandu wabu na kumuta. Kuli waizwe ni mwate ni mazoho zoho. Batili. Na atali mezuguli baka atali mafamili ya pepu waniona. Na haba sepa. Na habu wanamwane ba mwezeza. Na zila kulinoka wezu hande kimutu. Kwa pata, wana nifo unyaza angani wena. Kono zona sika zitalima. Na haba buwani kulikiboma he. Vuona haba sasepa hali kwa family kwa pepu wa manana yukisikamani. Bwana ngoba sinaza baka kufumana mwa family ya babu otana ye abantu bende bazama babatani sevezi. Ngoba sinaza baka sina kufumana mwa teni. Munga mupira muli muna saba bezi basaliva. Cho ase baiza cho anabo. Bo se baiza bo. Bo micho mi vivo. Munga mupira muli mo. Kuba bera puzo kali buzo labona. Sishema sabona sky. Bo manyando. Tabaya mina mwizize kwa mulao. Baizo bulele lwa kuti se muka kufumana ka ufela. Muika vile ni family. Chole haiva hava sanifa. Hamu kute kwa mlao. Onakuko bazo mialava. Hamu kute. Mulwane la seri samina. Sisi toko halakiniti. Iiva mungi sema pepa. Paniba mungi sema. Iyo mateni mwumari ngoro. Soli vule la fela. Mata cholo bafu manakai. Kitabe akulo lelika kaufreze baluanezi. Kuna zaba talimezi baba sari. Kapakibana. Kikuli zeni luanila kwe na mutio. Kizengate amane tofitasa toseveza. Chua kune sura kuchaniena. Mamu parezu kumuta. Maibona. Hamu zusema nzu yao. Lile lato lene mvonisize kumucha hayonga sapira. Vunde mwene mvonisize kumucha hayonga. Nye nazana mvonisize kumina. Hamu zitazeleze. Na azi wakuli amuna kukungula family ya haye kwa tuko. Na azi wakuli family ya haye mwaka itali. Maneka kainyani. Maka fumana. Mwendo unaniwa shemiva haye. Unaniwa shemiva votanile. Minafamu babu la elele kulibabu tanu babu na moba inelele mateni. Amu bafe kaka baswanera. Nimi na mwche kaka miswanera. Kali swanero zami na zine mluanile. Harusi bisa sichile mcha hayo. Harusi zivi. Kimunga upiro mlimu ya ziva. Musike maeza kulingia kimina baba sweli fateni kuli. Nene bata kuchamali ya hae. Amu lukulu we amu inani family. Mulukulu we mani nge mwambuona mcha hayo. Hamu lukulu ya mvona demani mwanami na mwamvona. Ulo anine ndo yetu na kumipanga chwalo. Hape minamu topanga michomi bikini. Wanabamule na kaufela mina baba anguziba na babato kuwapanga chwalo. Musike mwavani bumaso kukuchwana bobo seba boni.

0: tse ba sali ba ro ba pa ke bana ba ulu ke bo maswe mulimo ke ne alufa za alufa munga opro mulimo za alubezi ha una kuzibona ka meto kono mamba si ha kono ka bone ha kona kuli ha bada ke basi daru bana ke bana lili daru kono fane bona se basebeza kono ampo ya kufile mulimo yakutusa funa kushinyangire yakutusa funa kushebire chana mulimo akuwekeza kwa limbo yoti chale a nani mibula ulo manyando amukute kono mwinzi kwa bazo bulera kuli sisi kazwa kaufera mche hamu ho kimunye na amina hapa hakuna kumka mfumana wile wile hamu kute kwa teni bamula wa milu kiseze ni itumezi
1: itumezi usepe na vatele za woma nyando nane vatele za choni nani virahe la kari ngolole manduna kona kuli valubasi va vanto va mucha hayo ne vasio konjifero na vasaliva wakezela hai kapachoi kakuli kona kuba kuli bashemi banyandi kafera mwindi basapira
2: ensha
1: vahulwa ni vaya vamwe ni banyani vahaya vamwe ndi nwana basapira chere bona vakai mwatavai
3: vamngoli
1: en
3: wanafa wendo na mana umana sabatro bolera nitrole makoli manyando akimuyahi ni wazama baba tabu piro amunyana akahalusire refa ruye pata pata na mapisweki ruye mwana mndruko bona to pirisa nirona kona hani puze puzu akuli manyando wachemba mina bapira kapa bashwire Oma nyando, wawatakui kejam kui price antwele yende. Manyando manaka, tabakie. Pakua alavile hande manduna ba, mabrezita ba hili ya utokwa, ulatelele. Usiki wa asabamu lao, sinamono sika usabera, hane mubulu kamu nye na amina. Zamaa kubene mabrezi kuli, usikie wa atima, musikie wa atima ba. Pake ole makuli, ba mitima. Kakuli hamu ya, ba limane, hamu kazi bulera zio, hamu nasa andafa. Kini ni mutile yo. Nibulezi kuli, umanyando, nibulezi kuli, hakiwa na wama hebao. Nimwalo sika habayo, nimwala pepelo habayo, mani vazwa kukiva kwa hule hule hule. Wendo na fava mi bulezi kuli wana ba sali bao kapiki bana bao baka na kutamwa kabatrongo lisa mwana ene simu yahi wana ko nfasa limu yahi wana kakuli utoro mara swende roza hai utoro bere kama muso muso somu yemera fa ko nani bulezi kuli mubate ba shemi bamina mwanana yo munyana hao manyando kimu yahi wana ungire pampiri anaha Havasa kwa lukumu wa muha yona yone wa muha fezi wa muha vatama bao. Awala kutotamu kima polisa wa muha fezi anabali wa kima polisa wa yotama. Mine mene wa utamu nyana manyando. Kimi na likantikona hamu hanafa ya mbatakuli mbele kisefia mahala. Wetumezi masali bao ni wabili niti kapaki bana ni wabili niti nzulu lirizwa lirinde. Kutoka kensamu nyana amina mama. Mane kiale uzovereka. Semu itumba ni mila kumono sika waluna sekuna ni mubereki. Nilumela kulikwane vawazwa manyando, puzo ya mina umungoli. Kuna liwa shimba wana. Vana liwa hulwa ni wawana. Mana vana ni mizwani, umaru mawana bateni. Taba eba siwa batimayona. Kono vavo manyando ba, Bana ni waizibu kawafika kuli kibwa na wenda wa zamaya ni mwenye na wana ni hayo ufuma na musebizi foo. Kibwa na wana ni wika lavelo, bana ni hanafa, ni waluma kuli, fakute kwa hali kwa mulao, kumeja street. Kumeja street, batu wabi nubule ya kubalu fikuwa ni sanilu zalu nani, baha hanafa. Kutiki wana wamuki nsisikolo. Bana wana wamukumi, wama mutile. Kwa wana wamungise ni ID. So wako likibwa na wama mungiseni ID, kia utuwa question mark, masali baba atamiwa. Kwa kikibwa tuwa nga mutu, yene siwa habu wana. Kwa wata kumputele na kuli. Zee na hoki nisikolo. Kizaka. Yana kama kuli mwanyandu mwenye na hawa wapila. Ni muka muluza yon. Kufanda sawa limamea mwereena. Nibuze mwanyandu iku na yangu mwenye na hawa. Na yangu kwa shemba hawa. Ana sapila. Na ala sabileka. Nyo na yale nibuze kukute kuru na luko niselita baze. Hawa kuna yanga kwa hayo kukuta kubonda tahe. Kubonda taho mwanyandu. Ulelewa shemba hawa kuli. Ita amu taifaka mtu ni tusa nina. Kono uwe na kiuwe na munga ataba ye. Kumunyena hao na uzama niye na kubata musebezi. Nurumela kuhani mwa bata musebezi. Kwa fila mire na mwe putoku mwenyande mwa basi. Chani. Mutu ya to misura mwa zoho wani. Mutu mwa mwenye harifera. Nzire toko ya hiku ya hiku mwana wepo na butali. Hamu batu kwa mwulao. Mwulao mwa fita kwa butali. Tu. Kuta mwa haine ni bulila faa. Kimwa hayaba ina boma nyando mwa ina musari yo kama muna yo. Mwa ba ulari tabazami na kao fela. Hai kapa la funa ifane mufitete boma nyando baba miziba. Fumu ngolela nifuwa na fofo muinzi fo. Hamu ba amu ifeta ba yo. Paise kwa manduna kwa alba. Uwe nduna silaba kwa hivea kama yemu ayona. Magaba ndanga basari bao kwa babana bao. Kima sholi. Hapa kasa naluba akale za ze masu. Isiki ya bachualo. Kono tabaki kuli woma nyando kwa alabe la puzu wami na umu ngoli kuli woma nyando wa shini babo na wapila ni siba ya hiba naha ni wazama batama pisu wiki kumata wakubata kumata za wupiro sinalingola wana ni woni hakuza mabata za wupiro chuli tabaki akuli baka kweze imbo utiwa shini babo na mateni kene kula siku waseo kapa Bakeni wa shemba wana mateni. Iwasike wa wasia kwa toko. Wawaza maise ni wana wawa kenyi mwanali hafa la wana. Wawuli tate ima kuku malume tabaki ye. Alueze chwana. Muneza mwe mwumu lao. Lue kwa kuta. Muneza mwumu lao. Lue kwa mwumu lao. Kakune waliteni. Hawa tobu luka mwenye na mina. Ni watile mafamili yao kwa wafela wana. Musika mwasea, mafamili yao nalite ilifasiriro. Musika mwasea kwa mwraho. Mnye na mina, nilimuwa nani alukile, yana otoro hile, yana wana hala kuli, nasinama ngungu. Kona hana atropa ya kutokwa, wakulwa mke nye skolo. Kame nana ni mahanyi, kame ya wasika kena skolo. Ni tumezi, nisikule puzo ya mina wamuoli.
1: Ritumezi na nibulezi usepuki nebatele za omanyando ni nani anza panga wa kulingolole kono sana kwa lika ndoka kuswa ni fela chelo kai keze kufelele za mizuzu mwindi mka alavela kwa teni mizuzu yeke talizo mutu ni mutu vali kivoni komokile mana ni pilayelo vavilayela katava ye mahala abona ni mkwenya na abona ya nyezu kumwa na abona vali kasini mosesi felile na sebe size manzwi ali nikavata muliani wakuli mwana hao akuli vale askazi wakuli kiwe na mahe mikama nituli mwana ke hasa niziva hakuna lituso zani fani haiva haka inyani sena mwana ezanga kwa mulaho mimu kwenya na kayo halati kapa kufita foni nzi kapa kubulea nina Chwale, wakupatu so kumina wakuta aschavao. Wanda tena masuko.
3: Kwani kwa mkile? Kwani kwa mkile? Kadina ni kwa mkile mina. Mina, mutu wami bulea wani watakulo ya mwana hao. Petu mwasiafela wanafuku. Amusika mwzeki sakini.
2: Ate?
3: Mina, mutu wami kupa kulimani. Mekwanyani, shaa. Mwana mina yo. Fanta mubera mulyanina. Kuli bali. Pwena kuli bali wena. Ma huni tuse wate nina. Pwani kwa mwakile, amu muja kise musario. Mkweli la mina, amu muja kise. Hanga baza mwana mina, wami vule la mina. Kutumusa wanachua kuli manefa, kusika nga kuli ukako tusapio, ukako libala. azo

0: go wena ha ke mwana hai amungongote na iko sofa za yo mmoli ke iko sone ba mungongote ba mufise ze batu kinyana musika mo ara fa fa fa ku musa makuta ha yo kwa uli kinya halo ya mwana ba ulo ya mwana mutu ku mbuya kuli fana lo ya mwana hao
1: uchipire
0: a mari ni mke mbuya kuli ke kuta ze za mwana mina sa mitusa asa zana aiza kafa asa liyo amuvize ze batu bamu sine mutsakula bule cho kisikamani na babone cho ni bunolo uni komo kile mubira cho ni bunolo mwana mi bonera kuni mari uto mi bule ali njireo miskana sa kwa hole na nata bule akuli amu mbize ba mwahai muna yo mari muskama mbize kwa 10 na kwao mumwise mwahai hai mapepwa amundangi kuri yo wonduna sha bon wa mokanya naka bani bula kuri manake ba muloya kuti fa ba kam famuli ani kuri mana nili bale asikan tusanga mikini ta san tusanga fa mana san zo kuri kina mu mai baka mi ala bela ba ma kuta yo ba hayo na yo wonduna ba ba kona mana ka sata kuri iya mape mane ko ari ka seribulo ivo kibulo ivo amulo ili mwana mina ngimuterereze mzere pini
2: bobana sire
3: kuti kibomane
2: woni komokire
3: mukomokire luliene kitaba ya komokisa kono kona amubona biberai bulera kuli usole lulimi lwa hao ze muzeri taba sinamina bana balu na basizani mukana muluziyeza usole lulimi lwa hao kakuli kuswana enge, ulo anani mutu kapa mutukwe ubulafa kuli mmane na nani bapali nwena. Wona siri mwese kapa kwelea ina kukuferera. Wena kuna ya zibana kuna kwea mutu ya kulia asieli fasiri ashwe. Mutu ya la baka mbona kila tunuma na baka alingi.
0: Kiwena.
3: Baka avulelao na pulelo ya lezu ili mumulo mwa hao. Kona bibira ya ubulafa kulusika azu sakareli nzui, uswalelu limi wa hao. Chole ni mina, mina basali tunwe. Bo mimi na amu itamaluka ndaka amu itamaka kwa mazoni kwa magotukingi. Mukona kubulera pule rwefita fo. Mina na fo pili kapani bana bawo amuna kwa tene mabasi. Sine mina mukabona butokwe. Luna bashye mimane kukala mwamba. Aba mulo babonanga batu numa na chwana kibale aba mukiri wole. Ona momo ngwe zona muona momo amana hayalu na kapaka kama naka yo mwa mukabuzisa kuri mutwe ese mutiserize buhore bwa roza mawali utwali o neri mwana haye ngai twezi na muhatire mwanoka munga kuri kirishya chore kuri kuti wena wakuyonga wena musali anatire busuni kakuboka obusiu tikakuboka ha usari kuka kukawe kukambe ka fa fali zo uri bakukenesa busuni ko ya uboni kuti utoi nera kutokuto panga ona litabaza mufuto ochwalo zo Esi musali mana atire kimutusi. Kuno no sone yakweza kule abome fale babona kule afa abome akwale kakuchanda abana. Au soka fara odi ndivaise ze bome kapabasa kona kuikapera. Kona po ina utoba kaswake zona madipwe. Mane wabulera tabecho alo yo. Kona amubona alubulera kulirikengeza leze kutere. Kona amubona ne bafama wedding ase kubatiro sinyala na babizanga bachembere kuti tutakwa sikama ntuchembere twale nini bizatona kwa zolu toba bulerera ngazo unani kuziba motu moyo inera noti wayema fapate ulifama na asa kufa hapa ni ana mwana nayo ni ena mara huko mulko na kunga kwini ena muchayo kuti mwendi ni mwendi kuti mwendi kimuli ani mane ba mwendi ona fo weza fera kuti mwendi kwa nafakani bona ande bomsalaka yo hakinto kisi kutoka fera mine mu ikingera Kukala kumi na kutakuye na mtu ya sababareli mshemu wa hae. Nibibere ibulera kuli mulimu wa hawa falifasifa. Kimushemi. Kimushemi fera. Nikoba kafa pana chwa ni mano wena ukoni kuzusali nzwika pa wena kuli ukongere kuli. Faa kuferira hape kumitusa. Haa yeo bome mwisikami sizei. Mana kukona hala heva wanu utwa fa zama kwa makwenye na hawa yoyikupira. Nikukulela bomu na hawa kuli haa. Amweze sinamune mweze zangakami taa. Wiki ngereli mbuyoti, noti kushongi wake baba mkulimane na faa mane kambe kina. Vale ni basikeba nieza kani, ni haba kasikeka chwani. Mshemi kimushemu na nikuziba mwongera mshemi. Nuwe naba na bahawa kulibwe kukuteka, iki ngereli buboleli nde. Siyele kwa teni baba mu.
2: Nda tetape.
1: Manyando.
2: Kwa ni komokile.
1: Kwa ni komokile. Mwana ni lingolo la mina le pozo ya mina ye alozi mo luka ivera kono luka alika fateni muna ni mwana ye mupepire mina ka siviri muna yota to nyara mwana mina hato nyara mwana mina mutalimezi kapa mulobolisize kapa musika lobolisa mutalimezi kuyozwa manzwi mwana mina yo nikamufamuliani kuti asika mihupola nikamuta anisika inera kaleyo mupiro wakirwa pili ne sambani pepa kirwa pili kutwa tava echwalo hanisazi vakuliki mukwenya na mina kapa mubata kulika kuli manduna bautwe mulika manduna kuli utoko limavoka nakwezi takikuvulera kichwani lokavulera haina kukona ala hayutwali kumwana mina mina madala mushemi musali mulu kuli mwana mina kuti anyali weko ari mukuti hasika miupola ne vakasviti neke kuli litabazeo eni za vanga teni bombana apa upuli vashemi vabona uyovereka kapa kwa windu kukapweza chwani kakai kakai kati apa upuli vashemi vabona vashemi vanyanda kwani kwa hae kono fama kwenye na mina vao akima tapao Ao kima tapa, bako niko mivulela ni straight mwa meto amina. Mane wa mchoro bako nata. Ona mivulelelo yeo. Bako na kunata mkwenye na wona. Hakili kuteleo kwa ukuba makukapa kuku. Mane wa kule asikapa kuteka. Uye minga wa mvulela kuli mwana mina. Nika mfamuli ani. Kuli asikami upula. Zeni kama mfaka fela asikapa falitusu. Chore foki kuli mkwenye. Yena mkwenye na mina, mwana mina yo ya nyezi mkwenye na mina yo. Ayo tu sava, shemi babo, muna haye nji. Kwa yo ulela likaze swane ngeze yo. Fo hasa ataneo mwala para mina. Neba halo kufoninga hakuna hafoningi wako tawa itolela. Kimu anamina mpepile. Niyo na muenda kimu anamina kutubatili. Fonse ni kakala kuhana, kimu anamina yo. Hapa wewe kumkwenya na mina luli uli yako na kumivulela chalo kumwana mina mpepele uli. Nemuze mfufulelwa. Kweza ze kumubatela ze kumulekela ze kweza ze ni ze ni zani. Kono eno yote sali nzule suwa nengeleo. Yo kikesi. Kapa mina mwako. Ani mwule kuli mutamiwe. Kono mwako na kutamela fateni. Ako na kumivulela chalo kumwana mina. Kikuta yo wako na mwako ze kisana. Mwako kumkwenya na kumivulela li nzule li suwa nengeleo. Atolo ke handa aine. Wafasi. Kenga ni toroke la linzwe suwa ngeleo. Amu sangi mwana mina ki. Munge mwana mina mumu vize pili mumu hoere kwa tuko. Mwambore niena. Haiko nali yoni. Hika yo shwa. Isa vichwalo. Kuli mwana mina yo nyali wa kusile. Asikata leo marapa mina. Asikata amifasa kucha. Ayo yo lui tumezi.
4: Eni shango honi komo kire. Ya pila eo kuna wa pepeleba na baba shibani.
1: Nivasari.
4: Kiteni.
1: Nivasari.
4: Nibulela kuna ba pepeleva na ba shimani. Ya pila eo itenu. Kwi tingile kaba na bolu pepa. Bolu pepile. Baba na bolu bali teni baba ba saliva. Wako na kuyema kubulela. Bali ukusu pavulo ikuli.
1: Hey.
4: Domo ata limanami na enye lifaka ufini mina. Mumaloi. Chole lubulele chwana mataba ya mina eo. Ya manami na eo. Ya mkwenye na mina eo wa musali. Yana iboka fali mama na mina wa muna. Linzileo hali buleli wa mwana mina wa muna na inzi kai. Mina, haupe pile mwana mshimani. Aka kufasa kuchamani kutusa. Lumbwa mulimu. Haupe pile mwana wa shimani. Pepe zili fasi. Baba cha, kiba pepe pile mwana wa sizani. Wazi wali kwale makwenya na kanisi na kuisa. Yo mwamusala kana kunilata. Chole taba yapi na yeo ya kumibula kuli. Mane, nikamubata na muliangi. Wakuli aliva lemi na bomae, yo munaka. Yo na mwamusala kwa kuhisia. Na mwamusala kwa nani mwanami na kwa mbola. Vana baba na baba. Azu wakuzwa kuwe na mshemi wa hecho na akucheki. Musala hae na yo. Seria na mae, seria na ndatae. Chole taba na mwamusala kuhisia. Kasamula wakubulela. Upe pilo yeo na nivashemi vahaye. harani vashemi vaya amukuzi

0: mina taba kinyi amusika ikopanya kapona masali vakufumana mami kwako yangwezi mwina mama company kaufela mina amuye nako kuna ni basheni vahaye kwa pepewa asika pe asika wako hali mumusaliyo akili niloi kula tu challenge za kumwana mina kuli mene okami libalendeke adini tiruli mwana mina hasaliyo kaufini mina hamu mubizeze batu msaliyo mumubulelele ni mwana mina kale kuvulela ni mwana mina pili mumutolo kereze siliteni asa huli kufita fo kima nyando wa mina nilumba mwapeli yomumwi hana avula kule mubilu wabome ni kuteka wabome kule mubilu wabome nilito ileti yaka kacheku se nilimuna ya bonela kutina suti kasali se nilimula mtu mulai ni mamulaho omungu telele telele kukuni bona kunde kono mubilu wabome nilito ileti yaka chimu wa upeli yo ya opera pina yo baba mmane wazi tele zanga mwanamu shima ni halumba yeteka mahe kubona lirato la mshemi wa msali. Asachi, asatini, apile, kimahe. Chwale, amu inge taba yeo. Mwise, kubaba mbaba mingizi buka ufini mina. Paye ambole, bamu vize mkwenye na mina. Kimusali yeo, upepilo, apile na usapepa. Nyeno kapi baba na haba shima ni makwenye na haiba kwa mwezo na chwalo. Kulikuwa ikuto chwani. Vivele haipotolohi. Sidi silite ni kwa mulaho. Sika yobate ni kwa pata. Nye naona choro ibrao. Leo kakani nyalisabu shemi wa hao. Kachekule. Kwa wala niwa shemi vavona. Omu bali mshemi wa hao. Mwana hao. Uko kweza suna kwa pata. Uyo ikutwa mwana ikutwela mshemi wa hao. Waiyema msala hao wa iboka. Nika mfamu liangi. Mane uliba. Niwa na muna mane wakocho kwa mwana. Kocho. Kuina merafa fasi kulifavo mimane. Ha. Watu wa mulena. Tidato la mshemi wa msali kwa vana kile lituna. Mwanami na yuwa mvulele nye na mvulele butuna kwa mina. Na sepa ni itumezi.
1: Litumezi, mi lusepe chwa unukuli nubo. Niko mokile nubo nane vateleza. Lufema nduna vala eze sichava.
2: Ah, litumezi. Mwaniko mokile mkopa na idaha moho. Nivoma nyando. Haa kuna homosika utwa mungole. Aulo katala kutubolera ni mina. Selu itumila kikuli, mangole mutisa kwa na hakimi na munosi, kituto kuluna ni baba mkafe wa batelezi. Mungwalila baba mkulu wa heze chualo. Mitumezi, ludele pili kuna ungwala, miwa telezi mutelezi ya munolo sikulu wa nilona. Mulazo kionde tene masiku, kima nzi wana.
3: Ah, duitumezi, mwani komokile. Kitabaye komoki saluli, kononi sepakuli, basali vae babaterelize, vao vene bayemi, nikuta pola makwenye na uwa na kulimane fani kamufamuli ani. Vazibe kuli, malozi baize kuli, linyalo linungu wanga kipeba. Zazira kakarako basikola, kapa, kera eza machenka, kuli muna ni muna kuna muna ya sina machenka. Kera eza machenka, ukumbaka yo viha kai basali vao. Mama, ukwe viha kai, vao basibu makwenye na hao, boso iye mafapatelo kuli, ni fani sala takuli mwanami na sutele faka ufini mina. Ukaya kai, ukaya kusikole rafa, makwea na hako nyingi bari, nye na muenda aseka monata. Na sepa mulaezo kiboma nasiriri.
4: Uma nyando boni komokile, na sepa mulutoni sisi batu batu nire, maleza dilaka chenu mo. Ii, batereli za hulu, vaitu telese simwi. Niruna baba soliku nongola, nkisa kubu, lipuzo za mina, zeli mangolo wa mina, nuna lwa ituta sisi mumateni. Falu wa milaeza, kaka yonge, kaka tuke, kibonda tetapelo.
0: Itumezi, kina maana lisayari. Itumezi kwa wangole. Amu ngole, wangolo wangata fale kwanu. Lwa itume la kwa wateleza wa lubulenga kuli. Lwa utuwa mangolo wa mina. Lwa itume la amu ngole ni mina. Kili kaze mutalimezi. Kina maana lisayari. Sichabasa mule na luzuwe andika uferaluna. Itumezi.
1: Lubone ni nanchombi ya sekaya. Queen V. Mutalipula matani vatezi vayosu ni mila kaleze usivu uvunde. Kufuta aluwa mo hape mo programu Yesu wana ekuta chava viki etatama. Bye bye.

Kimanzi wani, kimanzi wani, vatanga vamwa pomuli muki na Samuel Mainga. Lukwalona station seka kuselisa vuka ya Malaki kawanya vune kubala mwatimana ya pili. Kakuli amubone lizazilata. Leli chisasi na mulilo wa ondo. Miva ikumu sikau fela. Ninyangela ye ezavu maswe. Vakava sina matakala. Lizazi leli taha. Likava chiseleza kuvela mga upilo wali mpi. Kusike kwa siyala kubo na muvisika mba mutai. Unatava ye timana ye itakulu na pilu sika pumulakale. Kuna selu ya mwavulo valo walo na. Luzile kulikuna niliza zilave mga po mulimu uleli taha. Lili chisasi na mulilo wa ondo. Mivivele ibulela hande kudewa kachisiwa kwa mfuta ufi. Vaikumu sika ufela abo na. Mani ninyangela haivwe mutalimu mwifea ninyangela ye ezavu maswe. Oya tave cholo hasole kwa kupumula. Tava ye kiabuto kwa hulu. Kuini sama vasi. Kuina nimi na nivafumali vamina. Kuina nivokuu kwa mina. Kukala kukengela kuona. Kulichwale fa. Naki kulinaikumu sana mwabu pirogwaka. Naki kuli ni ezaze maswe mameto wa munga wapo mulimu. Kuli zazi le leli chisasi na mulilo wa ondo. Halikato chiseza la tukafa naki kuli nina nanikave loko na mulilo o. Kamba nina nikato ongelo kwa li halimu. Sina haipaka kwa pili kuli vavande vakata kisasi na vannamani hake na masakana. Cholo ona mulilo wa ondo o. Au kato chiseza ava maswe kwa ufela. Haiva kuli amu ite kuleli mwavu masuwa mina niku karakuli latela linzila za munga hapo mulimu mwuzile kuli lianga lidole nimi nalikoto michisereza esimuendi litaka muso esimuendi litaka muso mumu esimuendi kikwelieta esimuendi kisiri mosesta hakuziveli kono mulilo ona wata okato chisava hanyezi kao fela luite kulele kona timana ye kao navusi ubo miluitime ulapele ndatalu nawe na ezeli halimu nilifasi lwa kulumba wa kububani saka kubawe na mulimu walu na ndati sinono uvezi kuliliza zila ata lili chisasi na mulilo wa ondo ndati lwa kupa kwenaliza zile halikata lusi kele watoshinyiwa kono kono kutotaksas na manamani ake na masakana kava kala kuiketela wena mwalizo fala mwena na Jesu wa kwanukula pena.

Oh, it's just you and me. Cause sometimes it feels like I'm alone.